0: I love you.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
3: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
0: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Mâine este, mâine luni, o zi istorică. Se împlinesc 5 luni. Se împlinesc 5 luni. 5 octombrie, de când guvernul Bolojan II a fost demis prin moțiune de cenzură. De 5 luni, România are un guvern fără puteri depline și de 5 luni asistăm la niște spasme naționale pentru desemnarea unui nou guvern. Din punctul meu de vedere, înainte de a discuta despre toate, este faptul că chiar și, deși mâine au fost chemat la consultări liderii partidelor parlamentare, dar potrivit năravului anticonstituțional al lui Nicușor Dan, o să vină și neafiliați și grupuri parlamentare, bun. Și domnul Nicușor Dan ne-a anunțat marți noaptea, că convoacă consultări și că va desemna un premier în urma acestor consultări. Dați-mi voie să leșin în legătură cu această declarație. Potrivit articolului 103 din Constituție, președintele desemnează un premier să formeze guvernul după consultările cu partidele parlamentare. Domnul președinte a anunțat că, ia să vedem programul, că sunt convocate și grupurile parlamentare. Ia să vedem așa, convocate și grupurile parlamentare. În consecință, este o gravă încălcare a Constituției. De asta, domnul președinte a încălcat de două ori Constituția. Deci, după ce pe 23 iunie, după două încercări eșuate de a forma un guvern, a convocat consultări. La aceste consultări, partidele politice au venit cu următoarea ofertă, pentru că consultările au misiunea de ofertă. Adică președintele vine în partidele și spune, uite, noi facem majoritate și noi vrem aia. PSD, într-o parte, a spus că vrea să preia guvernarea, să facă el guvern cu Grindeanu premier. De cealaltă parte, pe partea dreaptă, PNL, UDMR și USR, într-o coaliție neoficială, ilegală, pentru că așa, improvizată, au spus că ele, toate trei partidele, propun premier pe domnul Siegfried Mureșan. Domnul Nicușor Dan, după ce s-au încheiat consultările, a spus că nu propune pe nimeni, pentru că va propune până când partidele se vor înțelege, partidele pro-europene sau pro-occidentale, și vor veni cu un premier desemnat care are deja certitudinea bazată pe documente și prezintă lui Nicușor Dan că fac majoritate. Și a trecut o lună, a trecut două, a trecut trei și sigur că noi am spus, mă, dacă a pus această condiție, înseamnă și a dat și n-a desemnat atunci, înseamnă că domnul președinte lucrează sau speră că în, deci cât a fost, iunie, iulie, august, septembrie, partidele astea cu excepția AUR, că AUR și atunci a spus că nu stă de vorbă, partidele astea care au format fosta coaliție, o să le vină mintea la cap și o să facă din nou coaliție. Am întrebat-o pe Elena Udrea într-un promo, sper că l-au dat la realitate, a pus în văzut. De ce? Am băsesc în perioada asta câte partide făceam. Făceam 10, după părere. Deci el n-a lucrat. Evident că pe 17 septembrie a convocat partidele la consultări. Nu, pe 17 septembrie a convocat partidele la consultări și a constatat că aveau aceeași formulă, cea din 23 iunie. De data aceasta, domnul președinte n-a mai zis, domnule, stai puțin, până dacă nu aveți majoritate, a zis că va da celui care are, cum să spun, întrunește, chiar dacă nu face majoritate, se întrunește cele mai multe voturi. Și i-a dat lui Sigur Mureșan, deoarece coaliția aceasta de trei partide făcea 171 de voturi. Sigur că noi toți am rămas uriți. Păi, te face asta în 23 iunie, că nu s-a schimbat nimic. De ce acum ai renunțat? Bun. Și a avut loc acest guvern, care era clar că pică, a picat la investitură, a avut numai 182 de voturi. Asta s-a întâmplat marți. Marți seara, președintele a venit și, într-o conferință de presă, a declarat, unul, că nici într-un caz AUR nu poate fi luat în discuție de niciunul din PNL, nici dreapta, nici stânga, cu participarea guvernare, dar el are un mandat, mă rog, să fie, să păstreze AUR departe, și doi, a spus că nici într-un caz alegeri anticipate. În momentul în care, prin aceste două condiționări, domnul Nicușor Dan a restrâns și mai mult posibilitatea de a se face o coaliție. AUR a fost scos, nu mai discutăm, așa. Și de partea cealaltă a spus că nu face anticipate, nu vrea anticipate și nu va face. De ce? Când a căzut guvernul Mureșan, s-a îndeplinit cea de-a doua condiție pentru anticipate. Prima a fost termenul de 60 de zile și a doua să cadă cel puțin două guverne. Domnul președinte a anunțat consultări și ne-a spus, a anunțat consultări, dar consultările care au loc mâine sunt sub semnul, deci a spus că va desemna sigur un premier. Păi, ce rost mai au consultări dacă el desemnează un premier? Nu poți să te hotărăști să desemnezi un premier decât dacă la aceste consultări se va întâmpla ceva. Adică dacă se schimbă ceva din perioada din datele 23 iunie și 17 septembrie. Dacă mâine partidele vin la fel, nu se poate face nimic. Cu atât mai mult ar fi imposibil mâine să se decide un candidat, un ăsta de către președinte, câtă vreme el a introdus o condiție și mai cumplită. Că se presupunea că dacă mâine seară desemnează un premier, acela trece mai ușor câtă vreme partidele, nu, parlamentare sunt cu pistolul la templu privind alegerile anticipate. Or, domnul cu pricina, a spus că nu face. Deci el i-a anunțat deja parlamentar, bă, nu sunteți, faceți, trântiți și guvernul ăsta. Deci, din acest punct de vedere, deci, tot este o încălcare a Constituției. Nu poți să vii, pentru Constituția spune, după consultări, cum să spui înainte de consultări, că ai de gând că sigur desemnez. Că la consultări de mâine toate partidele cer anticipate. în legătură cu anticipatele, stimați telespectatori, este o adevărat, trebuie suspendat pentru asta. Anticipatele sunt mai mult decât obligatorii. Stimați telespectatori. O să vă mai vorbesc pe la și mâine seară. Deci, partidele pe care le-am votat în 2024 nu mai există. Vă reamintesc, la 1 decembrie 2024, principala bătălie a constat în, pe de o parte, PNL, PSD, PNL, UDMR și chiar și USR împotriva AUR. Acum s-a format apoi o coaliție, așa zis, pro-occidentală, însă după 23 aprilie, când PSD și-a retras sprijinul politic și după moțiunea de cenzură, conflictul numărul unu este între PNL și PSD. Deci, din 2021, acest partid PSD plus PNL a condus țara. Acum nu mai există acest partid. Deci este o nouă realitate. Trebuie obligatoriu să fie alegeri anticipate, pentru că aceste alegeri anticipate vor exprima părerea poporului român despre această nouă configurație. Doi. PSD, nu, ca în față de 2024, nu mai e bruxelizat. Ba, este chiar semisuveranist, da? PNL s-a userizat, da? USR a fost până era la 1 decembrie 2024 un partid de opoziție din 2021. USR din iunie este la putere, deci noi trebuie să vedem ce spune poporul român în legătură cu USR care e la putere, da? UDMR a fost totdeauna în coaliție cu PSD. Acum, în urma unor directive de la Budapesta, este de partea cealaltă. Așa. Pot, nu mai există. SOS este în haos. Singurul partid care a rămas în picioare și puternic și nu cred că va putea fi divizat de nicio forță de lume este AUR, care, o să vorbim, are o radicalitate impusă de Simion, ieșită din comun. Asta, la ora actuală, este partidul care merge brici, din punctul ăsta de vedere. Bun. În aceste condiții a avut loc vineri un eveniment. Domnul premier a fost chemat ca martor în scandalul cu mita, scandalul Bogos, da? Domnia, toată lumea a interpretat că a fost chemat vineri acum și nu cu un an în urmă sau cu o lună sau nu peste o lună, pentru că domnul Nicușor Dan sau sistemul a calculat. Deci, marți s-a dat miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, așa a spus domnul Cupucina, partidelor să le vină mintea la cap. S-a interpretat, nu știu dacă e adevărat, inclusiv de colegii domnului Bolojan și de influencer, de toată lumea, inclusiv de domnul Legesim, că a fost chemat pentru a fi frăgezit, pentru a fi flexibilizat. Și atunci, din acest punct de vedere, mâine este un moment în care vom vedea dacă domnul Bolojan s-a flexibilizat sau nu în urma acestei, pentru că chiar el nu a fost pus sub urmărire, dar v-am spus aseară, potrivit legii, el poate în zilele următoare să se adreseze Parlamentului sau președintelui să ceară ridicarea imunității. Nu se poate începe ancheta, urmărirea penală fără acest lucru. Deci, putem presupune, unul, că posibilitate că el a ieșit de acolo albit, că sau doi, că pe parcursul întrebărilor și-a dat seama și el și avocatul că aia au de gând, dar nu le-a spus, să-l se dea urmărire penală sau că îi va da urmărire. Deci, oricum, după asta, faptul că a ieșit cum a ieșit și n-a dat declarație arată că el știe ce știe. Bun. Ca să lămuresc asta, bref, Am apelat la un jurnalist de excepție, domnul Cătălin Antoche, a lucrat de 33 de ani în presă, care nu este și domnia s-a agățat în dosarul Bogos, dar care este și un specialist în investigații de afaceri din acestea de corupție. I-am luat un interviu de vreo 40 de minute, este senzațional, o să-l vedeți acum în ceea ce urmează, pentru că am vrut să văd în urma acestui interviu dacă domnul Bolojan va fi mai flexibil sau nu. Mâine, vom vedea mâine. Printre altele, o să vedeți, domnia sa ne-a atras atenția că e un dos, că dosarul lui Bolojan e disjuns împreună cu al lui Trăilă din dosarul Bocos, OPA, și doi, că există în stenograme foarte multe mărturii ale lui Bogos, potrivit căreia domnul premier nu a fost luat prin surprindere, că chiar a fost chemat împreună cu Barbu la acolo. Deci, vă rog să urmăriți acest interviu, este de excepție, pentru că urmărindu-l vom găsi un răspuns, cel puțin în seara asta sau până mâine dimineață, dacă domnul Bolojan va fi mai flexibil mâine la consultările de la Cotroceni. Vă rog să urmăriți interviul. Așa cum v-am spus,

0: nu puteam să mă adresez altei persoane decât domnului Cătălin Antohe. Este din două motive. Cel mai important este că cunoaște foarte bine acest dosar și este un mare jurnalist de investigație, și doi, că și domnia sa a fost agățat într-un fel în acest dosar, de-aia și cunoaște foarte bine. Și vom discuta cu domnia sa, pe lângă de ce, cum este implicat, de fapt nu acesta este scopul dialogului, ci să ne lămurească în legătură cu acest dosar care, iată, prin implicarea lui Ilie Bolojan, aflat în bătălie politică cu Nicușor Dan, e prin această implicare capătă un caracter, chiar a spune, de siguranță națională. Dați-mi voie câteva lucruri despre domnul Cătălin Antohie. Are 33 de ani de jurnalist, citesc că eu n-am memorie cât bătrân. E jurnalist din 1993, a lucrat la evenimentul zilei, șef de secție la economic, școala Cristoiu, deci dacă l-am promovat șef de secție la economic, înseamnă că era bun. A plecat apoi, a ajuns la Ziua, Departamentul Investigației, Jurnalul Național, șef secție economic, apoi redactor șef adjunct, Curentul, redactor șef adjunct, Quotidianul, șef departament anchete, România Liberă, șef secție evenimente investigații, este proprietar, sunteți și proprietar la Cetățeanu, că aveți în...
1: Am 33%, dar sunt administrator, da.
0: Administrator, da.
1: Da.
0: Adică pe partea editorială, Cetățeanul Net, redactor șef din 2015, este autorul, vă reamintesc, al unor anchete de mare răsunet, anchetele de la Spitalul Sfântul Pantelimon 2024, care a și dus la foarte multe, la măsuri. Ia să mai vedem aici. S-a ocupat de privatizări frauduloase, SNTR Interagro, Aru Câmpulung, Crosslander, IPRS Băneasa, Omar Haisam, da, la evenimentul zilei, inclusiv de casele lui Iohannis, dar și de Dan Voiculescu. V-ați consacrat, înainte de a intra în subiectul nostru, ca un jurnalist de investigație privind și afacerile de corupție, da?
1: Da, în general și în principal afacerile de corupție, toate dosarele pe care le-ați menționat acolo sunt anchete proprii, nu preluate de undeva din presă sau primite dosare. Sunt investigații pe care le-am realizat, le-am dus la capăt și multe dintre ele cu rezultate.
0: Bun. Dânsul Cătălin Antoache, două întrebări.
1: Vă rog,
0: Păi,
1: domnule
0: nu,
1: maestru.
0: că eu nu mă pot stăpâni că ne-am interviu cuiva, sunt un om
1: Oricând,
0: curent.
1: maestre.
0: Dați-mi și mie, în urma acestor, poate 33 de ani de jurnalist, spuneți-mi și mie care e caracteristica afacerilor de corupție din România spre deosebire de alte țări. Oftați, nu vă
1: Toate,
0: zgâniați.
1: toate au o componentă politică, o componentă mafiotă și o componentă de corupție. Întotdeauna. În toate cazurile despre care vorbeați, în cazul IPRS Băneasa, în cazul privatizărilor de atutunul românesc sau privatizarea de la Aro, în cazul bazei Floreasca, Dinu Pescariu, știți foarte bine, aceea este tot o temă lansată de către noi și multe altele. Întotdeauna avem o componentă politică, întotdeauna avem o componentă mafiotă, chiar dacă vorbim de mafia politică și, evident, cea de corupție.
0: A doua întrebare, pe bune, este corupția un pericol împotriva căreia trebuie să luptăm tot timpul sau s-a exagerat acest pericol?
1: Este categoric un pericol împotriva căruia trebuie să luptăm tot timpul.
0: De ce?
1: Cele mai mari afaceri, cele mai mari dezastre din economia românească, distrugerea industriilor, o grămadă de societăți comerciale puternice, toate au avut loc prin acte de corupție. Da? Nu cred că îmi vine în minte în momentul de față un dosar în care să nu fi fost o componentă de corupție.
0: Și care au dus la o distrugere a economiei naționale, a bunului public, nu așa? Că e în defavoarea statului, da?
1: Nu numai a statului.

0: Deci și în cele din urmă o distrugere a bunăstării noastre, a populației. Aici este de fapt marele impact, da? În cele din urmă totul se răsfrânge asupra noastră, asupra nivelului de trai. Un stat slab, un stat care nu are o economie puternică, un stat care e măcinat de corupție și ale cărui bunuri publice se topesc pur și simplu, în cele din urmă impactul este asupra noastră și asupra nivelului nostru de trai, a taxelor și a tot ceea ce se întâmplă în continuare.
1: Bun. O să vă întreb, trecem la acest caz, o să vă întreb, o să discutăm, dar nu prea mult despre agățarea dumneavoastră în acest dosar. Deci este vorba de dosarul Fănel Bogos, îi zice, da?
0: Bogos. Și eu greșesc de multe ori.
1: Așa,
0: Bogos.
1: Fănel Bogos, anchetat de DNA, ea și început de pe vremea Cristine, ia spune, când a început dosarul?
0: Dosarul a început în 2024 și până în aprilie 2026 a fost instrumentat de către doamna Cristina Chiriac, actuală procuror general al României. Iar agățarea mea în acest dosar îi se datorează ca urmare a unor exagerări pe care ea le-a făcut acolo. Ca să fim foarte scurți și să trecem la tema principală, maestre, s-a luat un articol al meu critic la adresa DNA Iași și instituție condusă de
1: Da.
0: dumnea ei, s-a transformat într-un așa zis articol de șantaj la adresa domnului Ponea, un șantaj în favoarea lui Bogos, deși articolul nu-l vizează nici pe Bogos, nici firma lui, nici despăgubirile. Și astfel s-a ajuns ca 33 de ani, cum a spus dumneavoastră, de activitate jurnalistică, în urma căreia, dacă mă căuta cineva pe Google, vedeau rezultatele anchetelor mele și am avut anchete bune și cu reușite. Astăzi, dacă mi se dă căutare cu numele meu pe internet, nu se găsesc decât aceste referințe la șantaj de presă. A fost
1: De
0: o
1: asta,
0: mare.
1: am aici articolul,
0: Acela
1: este.
0: este articolul, da.
1: Și vreau să mă lămuresc în legătură cu această acuzație, pentru că e vorba de dumneavoastră, sunteți un foarte bun jurnalist și e păcat să nu lămurim și pentru opinia publică aceste acuzații. Deci, dumneavoastră, pe 23 mai 2025, citesc aici în calitate de jurnalist, ați publicat un articol, dosarul privind angajările ilegale de la Direcția Sanitar-Veterinară Vaslui, în ghilimele conservare la DNA Iași. La DNA Iași, șef era
0: Cristina
1: doamna...
0: Chiria.
1: Bun.
0: Exact.
1: Pe scurt, spuneți-mi despre ce este vorba în acest articol, pe scurt.
0: Da, este un articol obișnuit pentru presa de investigație. Am avut o plângere făcută de avertizori de integritate din cadrul instituției, avertizori care reclamau că acolo ar putea fi concursuri fraudate. Acuzațiile păreau veridice, se vedea că sunt făcute de cineva din interior. Ca atare, am solicitat oficial DNA Iași, dându-le și detalii din plângere, să-mi spună dacă au un astfel de dosar în lucru, da? Și care este stadiul acestuia. Dacă DNA Iași mi-ar fi spus nu avem un astfel de dosar
1: Stați
0: să
1: un
0: le...
1: pic.
0: Da?
1: Noastră știați de plângerile, dar știați și de că e un dosar la Iași?
0: Păi, această plângere era adresată DNA Iași. Dar
1: Așa.
0: ca orice
1: Când?
0: jurnalist,
1: Când a fost? Când a fost plângerea? În timp.
0: în timp, cred că plângerea era de cu un an și 2 luni înainte, dacă nu mă înșel.
1: Era vorba de niște angajări ilegale. Deci dumneavoastră n-ați
0: Exact.
1: făcut altceva decât ați întrebat pe cei de la DNA Iași, pe doamna actuală menție
0: Exact.
1: procuror general, dacă există un dosar. Ei chiar v-au răspuns. Hai să vedem. Pe 16 mai 2025 spune că dosarul la care face referire se află în lucrul așa, este urmărirea a început urmărirea penală, deci vei
0: Mirem,
1: cunoaște,
0: da.
1: dar cu privire la faptă in rem, prin urmare nicio persoană nu are în acest moment calitate de suspect sau inculpat. Dar pe mine mă miră că n-ați scris un articol în care să-i călcați în picioare. Pe cum adică de aproape un an
0: Păi
1: e in rem?
0: acesta a fost de fapt și subiectul maestre și de aici s-a ajuns de la acest articol care e un articol critic că de un an și atâta timp nu s-a conturat un suspect sau nu au închis dosarul dacă
1: Nu
0: nu
1: era
0: exista
1: un articol
0: fapta,
1: împotriva domnului
0: da?
1: Ponea.
0: Așa.
1: Întrebați, arătați că stă acolo. Că
0: Exact.
1: chiar dacă l-a închetat pe domnul Ponea, putea spune că e nevinovat, da?
0: Și de aici doamna Cristina Chiriac a exagerat, spunând că acest articol avea drept scop să pună presiune asupra domnului Ponea ca să-i aprobe despăgubirile lui Bogos. Deși, cum v-am spus, nu este absolut nimic despre Bogos, despre Vambeta acolo, dar cel mai grav, maestre, articolul este publicat pe 23 mai. Dacă, așa cum spune doamna Cristina Chiriac, avea drept scop să-l determine pe Ponea să-i aprobe despăgubirile lui Bogos, cum se face că, așa cum am descoperit de curând, Ponea respinsese deja de o lună de zile despăgubirile? Mi
1: Da,
0: le
1: pe două,
0: respinsese?
1: da, așa este, da. 21, da.
0: 22 aprilie. Da. Asta am
1: Da, nu,
0: descoperit-o recent.
1: da.
0: Eu nu știu nicio clipă de schemele de despăgubiri de acolo. Dar am descoperit recent, urmărind tot firul documentelor, că deja Ponea respinsese. Păi dacă respinsese, cum mai puteam eu, printr-un așa zis articol, să-l determin să le aprobe?
1: Bun, întrebare. Acest dosar e în REM pe unde e?
0: Maestre, vă spun sincer că dacă nu eram agățat în toată chestia asta, acum știam. Dar când ești prins într-o astfel de schemă de anchetă cu DNA, te ferești să mai întreprinzi orice fel de acțiune, da, care ar putea fi interpretată. Așa cum au interpretat un articol critic ca fiind un articol de șantaj, orice demers pe care l-aș fi făcut ca să aflu ce s-a întâmplat mai departe cu acest dosar, riscam să fie interpretat.
1: Păi,
0: Și atunci
1: nu
0: mă voi
1: stați că.
0: ocupa și de asta vreodată.
1: Păi nu, nu stați că dumneavoastră mi-ați dat un subiect
0: Da.
1: de.
0: Da.
1: Nu, de întrebare. Deci, acum, deci stați să ne lămurim. La DNA Iași, de 2 ani, da, există un dosar pe care îl recunosc ei, da? Împotriva
0: Oficial.
1: acelui domn Ponea, da?
0: Da.
1: Bun. Deocamdată. Noi nu, deocamdată nu s-a întâmplat nimic. N-are nicio legătură. Deci, să spunem, dosarul angajărilor ilegale n-are nicio legătură. Dar avem un
0: Niciun.
1: dosar Bogoș și premierul și nu știm cu dosarul ăla. Deci, ceva e în neregulă. Nu era normal. Adan, începerea urmării. Uite, un subiect pentru jurnaliști, nu știu, pentru cei de la gânduri. Să întrebe pe DNA Iași, să te de acolo în ce stadiu e dumneavoastră.
0: Absolut.
1: Păi,
0: Eu.
1: e în rem, a dat nu, l-a trimis în judecată, mai ales acum este, e acum, mi-a dat o idee, obligatoriu câtă vreme e un scandal, un întreg dosar politic care îl vizează și pe domnul Ponea, da? Pe scurt,
0: Absolut.
1: mi-a dat, spuneți-mi și mie, în esență, cunoaște toată lumea dosarul, dar ca jurnalist, în ce constă. Cum să spun? Două întrebări. În ce constă dosarul Bogos, da, din care Bogos, din care faceți parte și dumneavoastră, și ce dacă există, dacă în același dosar este și premierul. Vă rog.
0: A fost un singur dosar, da, în care apărea și premierul.
1: Cel
0: Dosar.
1: de canșa pe 3 noiembrie.
0: Da, un dosar, în dosarul instrumentat de doamna Cristina Chiriac, apărea și domnul Bolojan. Recent, asta înseamnă o treabă de circa 2 luni de zile, procurorul care instrumentează acum cazul a decis să disjungă partea cu premierul și să constituie un dosar separat. Deci tot ceea ce se întâmplă acum în toate audierele din dosarul în care este implicat și premierul României este un dosar disjuns, un dosar separat față de dosarul mamă.
1: Stați un pic, este o știre. Noi considerăm că e dosarul vechi. Dacă e disjuns, e cam cu probleme, în care intră și trăile, da?
0: Da, este dosarul în care intră și
1: Bun.
0: trăile. De fapt, cred că momentul în care s-a disjuns acest dosar este foarte apropiat de momentul audierei Cristinei Trăila. O, câteva zile înainte sau după.
1: Bun. Ca om, acum detașați-vă de cazul nostru.
0: Evident.
1: Ca om care a făcut atâtea investigații, spuneți-mi, deci avem acolo, hai să recapitulăm. DNA pe 3 noiembrie și o să vedem mână în hață pe 3, da? Pe 3?
0: Pe 5 noiembrie.
1: Pe
0: Pe
1: 5
0: 5 noiembrie.
1: noiembrie pe Bogos și deschide, anunță acest dosar, așa este, în care spune că el a încercat să mituiască, să influențeze diferite persoane ca să poată să primească niște despăgubiri de la direcția aceasta sanitară, cum e, veterinară și de controlul alimentelor la Vaslui. Bun. Spuneți-mi și mie ce dracu s-a întâmplat acolo la Vaslui, cum s-a ajuns la acest conflict. Deci, în primul rând, domnul, vă întreb, nu mă priceți, vreau să știți bine. Domnul acesta, Fănel Bogos, e puternic? Adică are o mare investiție?
0: Din ce cunosc eu, cel puțin și în prezent, după atâtea și atâtea articole și tot, da, este o investiție foarte mare, dar am văzut că este desfășurată pe 3 sau 4 județe. E o
1: Dar,
0: investiție
1: precizez, foarte important, pe alimente,
0: pe alimente, da, alimente, da.
1: care depinde, spun eu, de cine, de direcția, ia ziceți, de cine depinde. Când ai pui, când crești pui, cine te controlează primul?
0: Cine te controlează? Direcția sanitar-veterinară, evident.
1: Deci,
0: Din fiecare
1: trebuie spus
0: județ în parte.
1: telespectatorilor că noi atragem atenția și noi ați remarcat asta, avem cea mai puternică instituție din România, nu sunt pompieri, nu e nici DNA. Este această direcție, autoritate centrală, care depinde de premier, da?
0: Da,
1: Cu
0: este
1: ce se
0: semnat.
1: ocupă ea dacă vrei să crești vite?
0: Se ocupă, uitați-vă și la scandalul cu ciobanii acum, da?
1: Da. În ce a constat? Că, stați un pic, că domnul de la centru, Bociu, a fost împotriva, a fost oieri s-au ridicat, nu-i
0: Da,
1: așa?
0: boierii, da, și care l-au acuzat că nu s-a implicat suficient în salvarea exporturilor românești de ovine. Ba chiar au fost acuzații că le-ar fi împiedicat și în felul ăsta România a pierdut sume importante de bani care ar fi venit din exporturi.
1: Eu vreau să spun ca să văd cât de puternic este domnul Ponea, că vom vedea imediat, și cât de puternic e șeful lui, cum zice, Buciu,
0: Domnul Bociu, da.
1: care depinde direct de premier. Bun. Spuneți-mi și mie dacă, cum ar fi domnul, te-a pus, câți pui aveai? Să zicem că avea 89 de găini, deci poți să ai 100.000 de găini.
0: Are mai
1: Depinzi
0: multe, mai multe, domnul
1: cât?
0: maestru.
1: Depinzi de domnul Ponea?
0: Este domnul Ponea, este șeful unei instituții care este pe de o parte importantă, foarte importantă pentru sănătatea populației, dar astfel de instituții, nu spunem neapărat ca domnului Ponea, pot fi și puternice, poate chiar prea puternice câteodată.
1: Adică poți să-ți găsească când crești găini ăla, nod în papură?
0: Poate găsi orice nod ai avea, fie că e în papură, fie că e în altă
1: Bun.
0: parte.
1: Bun. Haideți să mi-a dat aici o schemă scurt. Deci să întâmpl și o să-mi explicați, voi să ajungem și la domnul premier. Deci, domnul Fănel Bogos de la firma asta Vambet a cerut cererea întâi, ferma Strâmtura, de cont numărul, că e foarte important, că dumneavoastră ați făcut aici o sinteză bună, de cont din 8.1.2024, cere 3 milioane cu aproximativ de lei despăgubiri pentru 89 de găini eutanasiate, aoleu câte omorâte,
0: 89 de mii, da.
1: 689 de mii de ouă, da? Și DSVS ăsta a lui domnului Ponea Vaslui o respinge prin decizia din 21.3.2024 pe motiv că suspiciunea de boală nu a fost notificată în 48 de ore. Avea
0: Da.
1: dreptul domnul să ceară despăgubiri?
0: Da, pentru că el de fapt anunțase, maestre, și s-a dovedit asta în cadrul procesului.
1: Bun.
0: Deci domnul Ponea i-a respins pe un motiv care s-a dovedit ilegal, da? Iar Bogos a câștigat
1: Dar și
0: despăgubirile
1: aici vine
0: nepotrivite.
1: foarte o
0: Da?
1: știre care nu, o informație nu a apărut în presă. Prin decizia civilă numărul 407, 3-11, 3 noiembrie 2025, 3 noiembrie, deci tribunalul, hotărâre curtea de apel definitivă, pe ideea că domnul Ponea nu a avut dreptate, nu-i așa?
0: Da, că a dat o decizie greșită și în cele din
1: Și
0: urmă.
1: obligă direcția asta să aprobe și să plătească de cont. Câștigat de. Deci instanța a dat dreptate domnului Bogos, da?
0: Că avea dreptul la despăgubiri, da,
1: Și
0: maestru.
1: putea să ia înapoi câte voia, câți bani cerea? 3
0: 3
1: milioane?
0: milioane de lei.
1: Bun. Iată însă, și aici vine surpriza, pe 4.11.2025, doamna Chiriac anunță ancheta. Păi ea nu știa că pe trei ăla, dacă ăla...
0: Da, în momentul acesta sunt lucruri de care mi-am dat seama acum când am văzut întregul tablou maestre, deoarece eu nu știam inițial decât de aceste 3 milioane. Știam că este un proces în contencios și am hotărât că voi scrie despre acest caz după ce văd o decizie definitivă. Din păcate, nu am mai apucat. Pe 3 noiembrie a
1: Da.
0: fost decizia Curții de Apel, nu urmăream
1: Am
0: zi de
1: înțeles.
0: zi, pe 5 a început totul. Însă, pe de altă parte, la o altă fermă, la ferma de la Munteni, dacă nu mă
1: Am
0: înșel,
1: văzut, da.
0: acolo domnul Bogos a cerut vambetul 13 milioane de lei de spăgubiri pentru câteva sute de mii de găini și câteva milioane de ouă pe care a trebuit să le distrugă. Acela este al doilea dosar. Împreună, acele 3
1: Și a
0: milioane.
1: fost respins, stați un pic, explicați-mi
0: Da?
1: și mie, lipsa trasabilității păsărilor, că nu mă pricep, ce adică, n-aveau păsări.
0: No, a respins pe un motiv, domnul, aici nu mai poate, n-ar mai putea fi
1: Nu
0: acuzat
1: știu, vă
0: de
1: întreb, nu
0: abuz.
1: înțeleg ce e
0: Da,
1: aia, că nu mă pricep.
0: da, da. Da, a respins pe un motiv o hotărâre de guvern. Da, ce am văzut acum, vă spun sincer că am descoperit acest dosar pe 18
1: Da.
0: august anul acesta. A respins pe un motiv pe baza unei hotărâri de guvern. Însă, acea hotărâre de guvern a fost anulată după 2 luni de Înalta Curte de Casație și Justiție. Anulată în contencios. Deci, în momentul ăsta, temeiul invocat de domnul Ponea nu mai există.
1: Avem aici o decizie a Tribunalului Vaslui, dar nedefinitivă, că trebuie să ajungă
0: Pe
1: și
0: 8
1: la Curtea
0: decembrie va
1: de...
0: fi la Iași,
1: și
0: Curtea.
1: care dă dreptate tot domnului Bogos.
0: Da, îi anulează decizia lui Ponea și iată deodată că se schimbă, dacă și Curtea de Apel Iași va menține decizia, se schimbă paradigma întregului dosar. Până acum nouă ni s-a prezentat de către DNA că acest om de afaceri, Fănel Bogos, a derulat și a gândit o schemă infracțională prin care să obțină despăgubiri ilegale. Și că domnul
1: Păi da,
0: Ponea.
1: tribunalul i-a dat dreptate.
0: Dar acum vine tribunalul și spune invers, despăgubirile sunt cuvenite. Bineînțeles, procurorii trebuie acum, sunt datori să investigheze eventuală trafic de influență. Da? Chiar dacă ea a fost într-un scop
1: Corect.
0: corect, acela de a obține despăgubiri, restul actelor pot fi apreciate drept ilegale, dacă acesta va fi rezultatul cercetărilor. Dar s-a schimbat întreaga paradigmă, se va schimba dacă și pe 8 decembrie la Iași rămâne, rezultă că Vambeto avea dreptul la despăgubiri pe care domnul Ponea îi le refuza. Și de ce spun domnul Ponea că în acest document, ultim document pe care l-am descoperit în august, când Tribunalul Vaslui i-a dat dreptate, acolo s-a întrunit o comisie, s-au numărat ouăle, s-au numărat păsările, sau au fost asanate păsările și distruse ouăle și toată lumea și-a dat acceptul de despăgubire, mai puțin domnul Ponea care avea ultima semnătură.
1: Bun. Scurt, că sunteți specialist,
0: Da.
1: acum deveniți jurnalist de investigație. Ce vrea Ponea, ce vrea Bogos? Că nu înțeleg, că sunt din vas lui.
0: Aici părerea mea este, dar am intrat
1: Păi
0: prea mult în
1: părerea
0: zona
1: mea,
0: spec.
1: de-aia
0: Da.
1: v-am...
0: Am intrat mult prea mult în zona speculațiilor. Aici nu este o problemă de atât de conflict individual, ci o problemă de ciocniri de plăci tectonice, inclusiv în politică. Adică ce vedem acum, acest spectacol al audierilor la DNA în momente politice cheie, da?
1: Da?
0: Nu ne poate, nu ne poate împiedica să speculăm că de fapt există și un scop politic aici. Este cert un lucru și aici să mulțumim între ghilimele DNA-ului pentru că a scurs ilegal în presă ordonanța cu toate detaliile. Ordonanța a fost scursă ilegal chiar din ziua de 4 noiembrie, de la
1: Da.
0: DNA către presă. Și am dovezi cu privire la acest lucru. Dar din această ordonanță aflăm, maestre Cristoiu, că, într-adevăr, Bogos ceruse audiența la Bolojan dinainte. Și iată încă un element nou. Pe data de 16 septembrie, Bogos anunță pe un alt personaj din dosar, pe Aniței, marți pe 23, deci asta era pe 16, cu o săptămână înainte, marți pe 23 m-a chemat Bolojan la el. Marți m-a chemat la Bolojan. Auziți? Din partea unui domn Barbu care este vicepreședinte la PNL.
1: Stați, stați,
0: Da?
1: stați, stați făcând o dezvăluire. Păi domnul Bolojan spune că nu-l știa.
0: Că nu-l știa, dar pe intermediarul, din ce se înțelege aici, ar putea fi domnul Barbu.
1: Bun, spuneți-mi, dar ce s-a întâmplat? Deci, domnul, prima tăștire e faptul că e un dosar de jos. Spuneți-mi și mie pentru ce, nu, pentru ce a fost chemat ca martor, nu ați cunoaște de ce trebuia să răspundă procurorilor domnul Bolojan.
0: În primul rând, un martor îl cheamă ca să afle cât mai multe despre circumstanțe. Da? Problema unei eventuale vini a domnului Bolojan nu poate apărea decât ulterior și, după cum bine știți, maestre, nu poate fi schimbată încadrarea decât după obținerea acordului Parlamentului. Până acum nu am văzut că ar fi vorba de vreo solicitare a DNA în acest sens. Deci premierul putea fi chemat ca orice martor, da? Să vină să descrie pentru procurori, ca ei să înțeleagă care a fost mecanismul, ce s-a
1: Pentru că el
0: discutat.
1: a recunoscut că pe 23 septembrie l-a primit pe domnul Barbu, nu, da, Mihai Barbu, trezorierul partidului, că se repede, care i-a spus că vrea să stea de vorbă despre problemele din Vaslui, problemele filialei, că el era și interimar, și spune domnul Bolojan, nu mă puteți contrazice, că s-a trezit și cu Bogos. Dumneavoastră credeți că s-a trezit
0: Dacă
1: Gâtă.
0: recitim ce spune aici la telefon, putem avea îndoieli.
1: A,
0: Marș
1: de la
0: la
1: telefon. A, da,
0: da?
1: genial, stai că v-ați face o dezvăluire. De acela, știa că l-a chemat. Deci nu putea să spun. Bun,
0: Așa cum putem
1: spuneți
0: avea
1: și mie.
0: îndoieli și despre discuția strict politică, maestre. Pentru că grație domnului presei, remarcăm și alte detalii. Da? Spune la un moment dat că, imediat vă citesc de aici, data de 23 septembrie,
1: Da, atunci.
0: da, la data de 23 septembrie, a vorbit și a povestit domnului Bolojan, care i-a spus nu se poate așa ceva. Să verific. Dar, repet,
1: Ah.
0: aceasta nu este ce spune domnul Bolojan, ci cum descrie domnul Bogos, potrivit
1: Întâlnire.
0: interceptărilor, întâlnirea altfel. Ulterior, am văzut că aceasta
1: Deci,
0: s-a
1: domnul
0: mai
1: Barbu
0: evoluat.
1: l-a dus acolo, domnul Bogos i-a povestit problemele, mă rog, ale ouălor lui cu Ponea și plecând de la premisa că domnul Buciu, care e șeful lui Ponea, depinde de premier și a zis că o să verifice. Întrebare, a verificat? Acum, dând
0: Asta o
1: bani.
0: vedem tot din ceea ce a apărut în spațiu public, vedem acest lucru, pentru că Bogos, în aparițiile televizate pe care le-a avut în urmă cu o săptămână, 2 săptămâni, spune că aceia care au venit să verifice reclamațiile lui erau tot cei care l-au sancționat. Și văd că asta continuă să spună și avocatul lui Bogos. Practic au fost trimiși să verifice, să ancheteze exact persoanele care îl sancționaseră. Oare asta vă dați seama că este un conflict de interese? Nimeni care dă, dacă este așa, nimeni care dă o sancțiune nu va veni după aia să spună, domnule, am dat sancțiunea greșită.
1: Da, domnul Antoche, stați că ați deschis o chestiune foarte interesantă. Bun. La premier, admițând, încălcând toate regulile, cu tare a ajuns un cetățean, domnul Bogos, care s-a plâns, povestind, întărit de domnul Barbu, că un domn Ponea de la Vaslui, în subordinea domnului Buciu, îi spune,
0: Bociu, da?
1: care este avut și cu oieri, care e șeful pe țară, care la rândul lui e în subordinea premierului, a comis abuzuri. Bun, admițând toate astea, nu era normal ca premierul să sară în sus, să zic că să facă. Văd că premierul n-a făcut. Ce a făcut premierul după plângerea asta?
0: Aici este, aici este, aici este puțin o nebuloasă. Oficial, premierul nu a transmis nimic cu privire la acest aspect. În schimb, Bogos,
1: Putea să nu transmite, să ia apărarea lui Pogos. Pogos.
0: da.
1: S-a plâns.
0: Bogos însă susține că aceia trimiși în control n-ar fi fost corpul de control al guvernului, ci tot de la NSVSA, de la domnul Bociu.
1: Păi, stați, facem un paradox, chiar dacă am depășit timpul. Până la urmă, greșeala fundamentală a domnului premier e faptul că a venit cineva să plângă. Nu? Dacă tot a ajuns, dacă tot a ajuns la mine, indiferent de cine era domnul de la Vaslui, era un abuz comis de un tip în subordinea lui. Sunteți de acord? Nu trebuia să sară în sus?
0: Da, bineînțeles, și trebuia să facă o verificare. Dar știți, vă spuneam, maestre, că că ar fi
1: Hai,
0: spus
1: povestiți-mi
0: premier.
1: de această implicare a lui Bolojan.
0: Așa, în prima discuție telefonică pe care a fost interceptată de procurori chiar după întâlnirea cu Bolojan, domnul Bogos pare mai entuziast. Da, a spus așa, am fost în audiență și la Bolojan și la și a zis că nu se poate așa ceva, este inadmisibil așa ceva.
1: Corect, și eu ziceam.
0: I-am zis, domnul președinte, premier, e chiar cum s-a pronunțat el, eu n-am venit aici să vă mint cu nimica. Ulterior, pe data de 1 octombrie, într-o altă convorbire, citesc din aceeași ordonanță ADNA care a fost cursă ilegal în presă, subliniez ilegal. Așa? Pe data de 1 octombrie, Bogos vorbește cu altcineva, un primar al unei comune din județul Galați, și acela îl întreabă: bine, dar cu Bolojan ce ai făcut? Ai mai vorbit? Ți-a venit în control? Da? Și zice: da, am vorbit cu el și că se interesează să vadă care-i treaba. Crezi că nu-l ascultă tot pe Bociu?
1: E
0: Întreabă
1: așa
0: Bogos.
1: de mare bociul ăsta?
0: Și pare a fi, și este evident că un om care practic controlează și are sub control întregul sistem de alimentație și de securitate alimentară a României este inevitabil un om puternic.
1: Ăsta poate să controleze și restaurantele?
0: Da, bineînțeles.
1: Oh, da.
0: Dar nu
1: Bun.
0: acolo e viza, maestre. Viza
1: Bun.
0: e în altă parte.
1: Haideți să ne întoarcem. Deci, mâine, domnul președinte a anunțat consultări. La consultări va merge, evident, și PNL. Spuneți-mi și mie, răspundeți ca jurnalist, de ce vineri acum și de ce nu a chemat acum o lună sau peste o lună? Vă rog.
0: Putea să-l cheme și mult mai devreme, când era încă doamna Cristina Chiriac, de asta, dar ordinea și momentul în care sunt chemați, teoretic, este stabilit de către procurorul de caz. Practic, însă, nu putem să nu remarcăm acest moment. Deci avem, miercuri seara avem respingerea, da? Respingerea guvernului. Președintele României nu cheamă imediat partidele la consultări joi-vineri, ci le cheamă abia luni, iar vineri, Bolojan este citat la DNA și mai este să mai avem în vedere un aspect aici. După ce a fost audiată doamna Cristina Trăilă, Bolojan a ieșit și a spus public că a vorbit personal cu Cristina Trăilă. Și din ceea ce i-a povestit aceasta, opinia lui este că ea este nevinovată. Ca o consecință, mă așteptam ca în momentul în care premierul a ieșit de la DNA Iași sau ulterior, într-o conferință de presă, într-o declarație de presă, premierul să-și susțină poziția și față de propria persoană. Recunosc că m-a intrigat foarte mult faptul că premierul a ales tăcerea. Deci a putut să se pronunțe în cazul doamnei Trăilă, dar nu s-a pronunțat cu privire la el însuși. Ceea ce face dacă
1: Când a
0: speculația.
1: ieșit de acolo și când a ieșit.
0: Și când a ieșit, putea să se oprească cu presa
1: Da,
0: sau putea
1: corect,
0: să
1: da.
0: cheme presa în curtea DNA să nu intre mulțimea sau acei oameni care huiduiau și să discute cu ei pe față. Da? Da, am fost, le-am spus procurorilor tot ce știu, sunt nevinovat, am procedat corect în permanență, da? Totul a fost ca la carte. Mă aștept să nu se întâmple nimic relativ la mine.
1: Un martor, poate el a fost cu avocatul, poate să vină cu avocatul.
0: Da, ca martor poți veni cu avocatul. Da.
1: Și care e rolul avocatului? Că ăla te întreabă. Avocatul te poate întrerupe, te poate opri să nu
0: Se poate
1: vorbești?
0: întrerupe, se poate sugera să nu vorbești.
1: Am înțeles. Aha, da, am înțeles. Deci de-aia. Bun.
0: Mai poate
1: După,
0: există.
1: ne lansăm pe teritoriul, pe domeniul speculațiilor. Din faptul că nu a spus nimic când a ieșit. Ba chiar am înțeles că era cam plăștit. Și acum
0: Așa
1: tace.
0: părea. Aceasta a
1: Ce
0: fost și
1: credeți
0: impresia
1: că
0: mea.
1: s-a întâmplat acolo? E posibil ca el să vorbească de stabilitate. Vă întreb, nu știu.
0: Evident că nimănui nu este comod să fie audiat la DNA chiar și în calitate de martor. Și într-adevăr, impresia mea subiectivă a fost poate la fel și a dumneavoastră că premierul nu era tocmai în apele lui atunci când a ieșit. Da? Și spun că este foarte posibil ca mâine, în interesul stabilității economice, premierul să susțină o nominalizare aceea pe care o dorește președintele. În
1: Din punct
0: urma
1: de
0: cu...
1: vedere legal, el nu putea fi pus sub urmărire vineri, dar poate fi în zilele următoare.
0: Dacă procurorii au descoperit indicii solide pentru care l-ar putea suspecta pe premier, atunci se vor adresa Parlamentului, Senatului mai precis, care cerând ridicarea imunității parlamentare. Nu se poate până atunci.
1: Da. Din experiența noastră, credeți că procurorul putea să-i sugereze că are piese pentru urmărire penală sau a înțeles el? Eu nu știu ce s-a întâmplat. Adică, cum e?
0: Eu nu cred că procurorul i-ar fi sugerat vreodată așa ceva.
1: Dar
0: Da?
1: el putea să
0: Da.
1: înțeleagă?
0: Ca orice om inteligent, din modul în care sunt puse anumite întrebări, din
1: Aha.
0: cum se derulează ele, poate să înțeleagă sau să se teamă că s-ar putea întâmpla ceva, dar niciodată nu cred că un procuror din România, cu atât mai puținul de la DNA, ar putea să-i sugereze
1: Da,
0: fii băiat
1: am
0: de
1: înțeles.
0: treabă că
1: De
0: altfel nu știu
1: acord.
0: ce. Asta nu o cred.
1: A circulat știrea, dar nu știu dacă e adevărată, că a cerut consultarea dosarului domnul.
0: Nu se știe dacă e adevărată, dacă a solicitat acest lucru, categoric i s-a respins, deoarece un martor n-are voie să consulte dosarul.
1: Păi și cum se ceară, dacă el nu știa?
0: Păi,
1: Așa e, așa
0: martorul
1: e,
0: trebuie să...
1: martorul nu are voie, corect.
0: N-are voie, nu. Doar suspectul, inculpatul, aceia au dreptul să
1: Bun.
0: cerceteze dosarul.
1: Închei, mă adresez jurnalist, analistului. Faceți-o mâine seară, o să comentez ce ați spus dumneavoastră acum. L-a frăgezit sau nu l-a frăgezit? L-a flexibilizat sau nu?
0: E, acesta este termenul la care aș merge mai degrabă. Nu că l-a flexibilizat procurorul, ci că întreaga situație l-ar putea determina să fie mai flexibil. Întreaga
1: Da.
0: conjunctură. Da.
1: Am înțeles. În ce stadiu e dosarul nostru?
0: Păi mă pregătesc, mă voi duce la audieri, că inițial mi-am rezervat dreptul la tăcere, consider că momentul de
1: Nu
0: față...
1: n-ați fost până acum la audieri.
0: Nu, am fost și mi-am rezervat dreptul la tăcere, doar între timp mi-au pus sechestru pe suma pe care mi-o găsiseră acasă, am contestat în instanță ordonanța de sechestru și am câștigat. Primesc banii înapoi. Adică judecătoarea a considerat că DNA-ul nu are niciun drept să rețină sumele, că nu erau rezultatul unor infracțiuni.
1: Site-ul continuă să apară?
0: În continuu și cu investigații interesante în
1: Da, am văzut
0: continuu.
1: că îmi trimite dumneavoastră. Deci, ce trebuie să acceseze urmăritorii noștri? Comisie, ziceți.
0: Pe cetățeanu.net, www.cetățeanu.net.
1: Cetățeanu.net și acolo am văzut și eu. Sunt foarte multe anchete. Mâine seară o să vă spun și dumneavoastră dacă domnul a fost mai flexibil sau nu. Vedem mâine. Mulțumesc,
0: Voi
1: la
0: urmări cu
1: revedere!
0: interes, maestre.
1: Bine, la
0: Mulțumesc.
1: revedere!
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: Uncode FM. Solid Radio.
2: Proiectele de infrastructură din ultimii ani conectează județul Ilfov de toată țara. Într-o conferință organizată în orașul Buftea, vicepreședintele Ștefan Rădulescu a analizat cele mai importante obiective de infrastructură rutieră din nordul județului Ilfov.
4: Am participat cu mare bucurie la acest eveniment. Felicit această inițiativă. De ce? Pentru că este foarte important ca noi, cei din instituțiile publice, din zona publică, să rămânem ancorați în realitățile care sunt în teren. Astăzi am participat la o întâlnire împreună cu primăria orașului Buftea. Pe această cale îi mulțumesc pentru oportunitatea de a face acest parteneriat și cu mediul de afaceri de aici din zonă, unde am putut să ascultăm doleanțele, problemele reale și să tragem niște concluzii asupra lucrurilor bune sau mai puțin bune pe care le facem. Evident, concluziile au fost că ritmul pe care îl avem în momentul de față este unul foarte bun, susținut cu investiții, cu o planificare din timp asupra zonei de urbaniști asupra investițiilor, dar ce este foarte important este că anumite investiții trebuie să fie finalizate. Și aici vorbim de infrastructura mare. Orașul Buftea și nu numai, și localitățile limitrofe au nevoie ca aceste investiții să fie finalizate. Aici vorbim de finalizarea centurii ocolitoare a 0, vorbim despre centura ocolitoare a orașului Buftea, vorbim de două investiții importante pe care Consiliul Județean Ilfov le are în acest moment în localitatea Buftea, despre drumul de legătură DN1A Buftea și despre drumul județean 101 Buftea-Tamaș, și vorbim despre foarte multe alte investiții în zona serviciilor medicale, educație, sănătate, protejarea mediului, mobilitate și nu numai. Sunt foarte bucuros că astăzi am auzit și păreri de bine din partea mediului de afaceri, în sensul că apreciază eforturile care se fac la nivel județean și la nivelul primăriei, și felicit pe această cale primăria orașului Buftea pentru felul în care a dezvoltat această localitate în ultimii ani.
2: A explicat Ștefan Rădulescu. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
5: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Yo. On Gold FM, Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
8: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan a convocat din nou consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru. Potrivit programului anunțat de administrația prezidențială, consultările încep de la ora 14 și vor dura câte 30 de minute. Primii care intră la discuții sunt cei de la PSD, urmați de AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România, POT, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, Grupul Parlamentar Pace Întâi România, iar de la ora 19 intră parlamentarii neafiliați. Noile consultări au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele 5 luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului. Președintele Nicu Șordan este încrezător că la finalul consultărilor de astăzi va exista un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului exclude varianta anticipatelor posibilă în prezent din punct de vedere constituțional. 10 de transportatori au protestat ieri în municipiul Târgu Jiu, nemulțumiți de introducerea sistemului de taxare toll road și creșterea taxelor. De asemenea, aceștia reclamă și creșterea prețurilor la combustibil. Transportatorii spun că majorarea costurilor poate duce la creșterea prețurilor pentru produse și servicii. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că de astăzi se închide circulația pe A1 între Sibiu și Boița pentru continuarea construcției lotului 2 autostrăzii Sibiu-Pitești. Restricțiile sunt programate până pe 19 decembrie. Traficul rutier va fi deviat pe DN7 între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem și DN1 între localitățile Veștem și Cisnădie. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, ai parte de o zi aglomerată în care trebuie să rezolvi mai multe lucruri într-un timp scurt. Taur, este o zi bună pentru organizarea programului, rezolvarea unor probleme administrative și stabilirea priorităților pentru perioada următoare. Gemeni, ziua este favorabilă pentru negocieri, întâlniri și proiecte care presupun comunicare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Marius Ghilezan de la 13 și 30 de minute și Liviu Man de la 14 și 15 minute vor discuta astăzi despre portretul robot al viitorului premier, propus de partid sau emanatul serviciilor secrete, preferat de Nicușor Dan sau impus de marea finanță mondială, cea care deține datoria suverană a României. Care candidat s-ar califica? Despre rolul aur pentru formatarea viitoarei majorități. Ce carte politică joacă suveraniștii, respectiv despre alegerile din Brazilia și importanța geopolitică a acestora pentru fiecare dintre cele trei superputeri, Statele Unite ale Americii, China și Rusia. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Standard & Poor's a confirmat ratingul suveran al României și a menținut perspectiva negativă. Aceasta reflectă opinia Standard & Poor's că riscurile de implementare legate de consolidarea finanțelor publice ale României și diminuarea deficitelor sale externe rămân ridicate. De asemenea, perspectiva reflectă sensibilitatea țării la schimbările în ceea ce privește încrederea investitorilor pe fondul necesităților de finanțare externă și al nivelului ridicat al deținerilor datoriei guvernamentale de către nerezidenți. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că România a trecut și actualul test de rating al agenției Standard & Poor's și se menține în categoria recomandată investițiilor, iar acest rezultat a fost obținut printr-un efort amplu al economiei și al societății pentru corectarea dezechilibrelor și menținerea traiectoriei de reducere a deficitului. Rata anuală a inflației în zona euro a ajuns în septembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, iar tendința ar urma să continue pe fondul creșterii prețurilor la energie, menținând presiunile pentru o nouă majorare a dobânzilor de către Banca Centrală Europeană. Potrivit unei estimări preliminare publicate de Eurostat, inflația în cele 21 de națiuni care împart euro a accelerat la 3,1% în septembrie, de la 3,2% în august, influențată aproape în întregime de creșterea prețurilor la energie, pe măsură ce prețurile la petrol și gaze naturale s-au majorat, iar rafinăriile și-au crescut marjele. Analiștii se așteptau la o inflație de 3,6% luna precedentă. Datele Eurostat arată că prețurile la energie în zona euro au înregistrat o majorare de 18,1% în ritm anual în septembrie, după o creștere de 14,3% luna precedentă. Economia americană a redus neașteptat numărul locurilor de muncă create în septembrie, în timp ce rata șomajului a urcat la 4,2%, reducând șansele unei noi majorări a dobânzii de către Rezerva Federală a Statelor Unite ale Americii. Departamentul Muncii a informat că luna trecută numărul locurilor de muncă create de către angajatorii americani a crescut cu 29.000, în timp ce datele pentru august au fost revizuite în scădere, indicând 133.000 de slujbe în ființate. Economiștii se așteptau la 90.000 de noi locuri de muncă în septembrie, după creșterea de 162.000 raportată inițial în august. Aceștia au avertizat că efectele conflictului din Iran, inclusiv prețurile ridicate la energie și perturbările din lanțurile de aprovizionare, vor afecta piața muncii atât anul

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Proiectele de infrastructură din ultimii ani conectează județul Ilfov de toată țara. Într-o conferință organizată în orașul Buftea, vicepreședintele Ștefan Rădulescu a analizat cele mai importante obiective de infrastructură rutieră din nordul județului Ilfov.
2: Am participat cu mare bucurie la acest eveniment. Felicit această inițiativă. De ce? Pentru că este foarte important ca noi, cei din instituțiile publice, din zona publică, să rămânem ancorați în realitățile care sunt în teren. Astăzi am participat la o întâlnire împreună cu primăria orașului Buftea. Pe această cale îi mulțumesc pentru oportunitatea de a face acest parteneriat și cu mediul de afaceri de aici din zonă, unde am putut să ascultăm doleanțele, problemele reale și să tragem niște concluzii asupra lucrurilor bune sau mai puțin bune pe care le facem. Evident, concluziile au fost că ritmul pe care îl avem în momentul de față este unul foarte bun, susținut cu investiții, cu o planificare din timp asupra zonei de urbanism și asupra investițiilor, dar ce este foarte important este că anumite investiții trebuie să fie finalizate. Și aici vorbim de infrastructura mare. Orașul Buftea și nu numai, și localitățile limitrofe au nevoie ca aceste investiții să fie finalizate. Aici vorbim de finalizarea centurii ocolitoare a 0, vorbim despre centura ocolitoare a orașului Buftea, vorbim de două investiții importante pe care Consiliul Județean Ilfov le are în acest moment în localitatea Buftea, despre drumul de legătură DN1A Buftea și despre drumul județean 101 Buftea-Tamaș, și vorbim despre foarte multe alte investiții în zona serviciilor medicale, educație, sănătate, protejarea mediului, mobilitate și nu numai. Sunt foarte bucuros că astăzi am auzit și păreri de bine din partea

0: Consiliului de Afaceri, în sensul că apreciază eforturile care se fac la nivel județean și la nivelul primăriei și felicit pe această cale Primăria orașului Buftea pentru felul în care a dezvoltat această localitate în ultimii ani.
1: A explicat Ștefan Rădulescu. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
6: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: You're on Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Germania nu se va lăsa intimidată și nu va renunța la sprijinul acordat Ucrainei. A declarat ieri în timpul unei vizite surpriză la Kiev cancelarul Friedrich Merz, anunțând un nou ajutor militar în valoare de 1 miliard de euro. Într-o conferință de presă susținută alături de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, Merz a spus că Moscova încearcă să frângă moralul poporului ucrainean și a mai anunțat alocarea a 350 de milioane de euro pentru reparații în sectorul energetic. De asemenea, cancelarul german i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să pună capăt invaziei în Ucraina, descriind conflictul drept un război lipsit de sens. Vicecancelarul Austriei Andreas Babler a anunțat că va renunța la funcția guvernamentală și la cea de lider al Partidului Social-Democrat aflat la putere anul viitor, cedând în fața nemulțumirilor tot mai mari din cadrul partidului generate de scăderea acestuia în sondajele de opinie. Social-democrații sunt al doilea partid dintr-un guvern tripartit condus de cancelarul conservator Christian Stöcker, format anul trecut după ce Partidul Libertății de extremă dreaptă a obținut pentru prima dată cele mai multe locuri în alegerile parlamentare, dar nu a reușit să formeze o coaliție guvernamentală. Senatorul conservator Flavio Bolsonaro a creat o surpriză ieri în primul tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, devansându-l pe președintele în exercițiu de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, cu care se va confrunta într-un al doilea la 25 octombrie. După numărarea aproape 99% din voturi, fiul fostului șef de stat de extremă dreapta, Jair Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, a obținut peste 47% din voturi față de aproape 45% pentru veteranul de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat ieri revizuirea măsurilor de securitate pe zborurile internaționale către Israel, după atacul de săptămâna trecută asupra unui zbor al companiei Fly Dubai. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător balanță trebuie să iei o decizie importantă, analizează avantajele și dezavantajele înainte de a face pasul următor. Scorpion, ai o intuiție foarte bună astăzi și observi rapid lucrurile pe care ceilalți te ignoră. Săgetător, o idee legată de muncă, studii sau o activitate nouă poate prinde contur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Portugalia, Olanda și Danemarca au obținut victoria seară în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Portugalia a reușit a patra sa victorie consecutivă 2-1 cu Norvegia, Olanda a trecut tot cu 2-1 de Serbia, Danemarca a câștigat cu 1-0 în Țara Galilor, Grecia și Germania au terminat nedecis 0-0. Israelul a încheiat la egalitate cu Irlanda 1-1, același scor înregistrându-se și în partida dintre Kosovo și Austria. CSM Slatina a învins-o în deplasare pe CSM Târgu Mureș cu scorul de 30-25 aseară într-o partidă din etapa a 5-a a Ligii Naționale de Handbal Feminin. În alt meci, CSM Târgu Jiu a dispus de CSM Iași 2020 cu 31-19. Jucătoarea de tenis Bianca Meirosu s-a clasat pe locul al treilea la competiția Euro Youth Top 10, care a reunit de joi până duminică în Franța elita sub 19 ani de pe continent. La băieți, Robert Istrate s-a retras sâmbătă din competiție și au fost anulate toate rezultatele, încheind pe locul 9. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pe parcursul zilei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil în nordul, centrul și estul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi rece, mai ales în depresiuni și pe văi. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 3 grade în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 13 grade în dealurile de vest și pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, în special în centrul țării. În București, cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 6 grade, mai scăzută la periferie. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, un proiect început în urmă cu ceva timp, poate face un pas înainte. Vărsător, evită să intri în dispute inutile și concentrează-te pe rezultat. Pești, este o zi bună pentru a rezolva acte, plăți și alte chestiuni administrative. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.
2: Yeah. Let me see you dance, man.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan a convocat din nou consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru. Potrivit programului anunțat de administrația prezidențială, consultările încep de la ora 14 și vor dura câte 30 de minute. Primii care intră la discuții sunt cei de la PSD, urmați de AUR, PNL, USR, UDMR, grupul parlamentar al minorităților naționale, SOS România, POT, grupul parlamentar Uniți pentru România, grupul parlamentar Pace Întâi România, iar de la ora 19 intră parlamentarii neafiliați. Noile consultări au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele 5 luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului. Președintele Nicu Șordan este încrezător că la finalul consultărilor de astăzi va exista un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului exclude varianta anticipatelor posibilă în prezent din punct de vedere constituțional. Zeci de transportatori au protestat ieri în municipiul Târgu Jiu, nemulțumiți de introducerea sistemului de taxare toll road și creșterea taxelor. De asemenea, aceștia reclamă și creșterea prețurilor la combustibil. Transportatorii spun că majorarea costurilor poate duce la creșterea prețurilor pentru produse și servicii. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că de astăzi se închide circulația pe A1 între Sibiu și Boița pentru continuarea construcției lotului 2 autostrăzii Sibiu-Pitești. Restricțiile sunt programate până pe 19 decembrie. Traficul rutier va fi deviat pe DN7 între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem și DN1 între localitățile Veștem și Cisnădie. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai parte de o zi aglomerată în care trebuie să rezolvi mai multe lucruri într-un timp scurt. Taur, este o zi bună pentru organizarea programului, rezolvarea unor probleme administrative și stabilirea priorităților pentru perioada următoare. Gemeni, ziua este favorabilă pentru negocieri, întâlniri și proiecte care presupun comunicare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Marius Ghilezan de la 13 și 30 de minute și Liviu Man de la 14 și 15 minute vor discuta astăzi despre portretul robot al viitorului premier, propus de partid sau emanatul serviciilor secrete preferat de Nicușor Dan sau impus de marea finanță mondială, cea care deține datoria suverană a României. Care candidați s-ar califica? Despre rolul aur pentru formatarea viitoarei majorități. Ce carte politică joacă suveraniștii, respectiv despre alegerile din Brazilia și importanța geopolitică a acestora pentru fiecare dintre cele trei superputeri, Statele Unite ale Americii, China și Rusia. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Standard & Poor's a confirmat ratingul suveran al României și a menținut perspectiva negativă. Aceasta reflectă opinia Standard & Poor's că riscurile de implementare legate de consolidarea finanțelor publice ale României și diminuarea deficitelor sale externe rămân ridicate. De asemenea, perspectiva reflectă sensibilitatea țării la schimbările în ceea ce privește încrederea investitorilor pe fondul necesităților de finanțare externă semnificative și al nivelului ridicat al deținerilor datoriei guvernamentale de către nerezidenți. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că România a trecut și actualul test de rating al agenției Standard & Poor's și se menține în categoria recomandată investițiilor, iar acest rezultat a fost obținut printr-un efort amplu al economiei și al societății pentru corectarea dezechilibrelor și menținerea traiectoriei de reducere a deficitului. Rata anuală a inflației în zona euro a ajuns în septembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, iar tendința ar urma să continue pe fondul creșterii prețurilor la energie, menținând presiunile pentru o nouă majorare a dobânzilor de către Banca Centrală Europeană. Potrivit unei estimări preliminare publicate de Eurostat, inflația în cele 21 de națiuni care împart euro a accelerat la 3,1% în septembrie, de la 3,2% în august, influențată aproape în întregime de creșterea prețurilor la energie, pe măsură ce prețurile la petrol și gaze naturale s-au majorat, iar rafinăriile și-au crescut marjele. Analiștii se așteptau la o inflație de 3,6% luna precedentă. Datele Eurostat arată că prețurile la energie în zona euro au înregistrat o majorare de 18,1% în ritm anual în septembrie, după o creștere de 14,3% luna precedentă. Economia americană a redus neașteptat numărul locurilor de muncă create în septembrie, în timp ce rata șomajului a urcat la 4,2%, reducând șansele unei noi majorări a dobânzii de către Rezerva Federală a Statelor Unite ale Americii. Departamentul Muncii a informat că luna trecută numărul locurilor de muncă create de către angajatorii americani a crescut cu 29.000.

0: Leu, ești pus în fața unei schimbări de plan și trebuie să te adaptezi rapid. Fecioară, ai o zi productivă și reușești să clarifici o situație care ți-a dat bătăi de cap. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Proiectele de infrastructură din ultimii ani conectează județul Ilfov de toată țara. Într-o conferință organizată în orașul Buftea, vicepreședintele Ștefan Rădulescu a analizat cele mai importante obiective de infrastructură rutieră din nordul județului Ilfov.
2: A participat cu mare bucurie la acest eveniment. Felicit această inițiativă. De ce? Pentru că este foarte important ca noi cei din

0: instituțiile publice din zona publică să rămânem ancorați în realitățile care sunt în teren. Astăzi am participat la o întâlnire împreună cu Primăria orașului Buftea. Pe această cale îi mulțumesc pentru oportunitatea de a face acest parteneriat și cu mediul de afaceri de aici din zonă, unde am putut să ascultăm doleanțele, problemele reale și să tragem niște concluzii asupra lucrurilor bune sau mai puțin bune pe care le facem. Evident, concluziile au fost că ritmul pe care îl avem în momentul de față este unul foarte bun, susținut cu investiții, cu o planificare din timp asupra zonei de urbanism și asupra investițiilor, dar ce este foarte important este că anumite investiții trebuie să fie finalizate. Și aici vorbim de infrastructura mare. Orașul Buftea și nu numai, și localitățile limitrofe au nevoie ca aceste investiții să fie finalizate. Aici vorbim de finalizarea centurii ocolitoare A0, vorbim despre centura ocolitoare a orașului Buftea, vorbim de două investiții importante pe care Consiliul Județean Ilfov le are în acest moment în localitatea Buftea, despre drumul de legătură DN1A Buftea și despre drumul județean 101 Buftea-Tamaș, și vorbim despre foarte multe alte investiții în zona serviciilor medicale, educație, sănătate, protejarea mediului, mobilitate și nu numai. Sunt foarte bucuros că astăzi am auzit și păreri de bine din partea mediului de afaceri, în sensul că apreciază eforturile care se fac la nivel județean și la nivelul primăriei, și felicit pe această cale Primăria orașului Buftea pentru felul în care a dezvoltat această localitate în ultimii ani.
1: A explicat Ștefan Rădulescu. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Your On Gold FM. Solid Radio.

0: this. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Germania nu se va lăsa intimidată și nu va renunța la sprijinul acordat Ucrainei. A declarat ieri în timpul unei vizite surpriză la Kiev cancelarul Friedrich Merz, anunțând un nou ajutor militar în valoare de 1 miliard de euro. Într-o conferință de presă susținută alături de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, Merz a spus că Moscova încearcă să frângă moralul poporului ucrainean și a mai anunțat alocarea a 350 de milioane de euro pentru reparații în sectorul energetic. De asemenea, cancelarul german i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să pună capăt invaziei în Ucraina, descriind conflictul drept un război lipsit de sens. Vicecancelarul Austriei Andreas Babler a anunțat că va renunța la funcția guvernamentală și la cea de lider al Partidului Social-Democrat aflat la putere anul viitor, cedând în fața nemulțumirilor tot mai mari din cadrul partidului generate de scăderea acestuia în sondajele de opinie. Socialdemocrații sunt al doilea partid dintr-un guvern tripartit condus de cancelarul conservator Christian Stöcker, format anul trecut după ce Partidul Libertății de extremă dreaptă a obținut pentru prima dată cele mai multe locuri în alegerile parlamentare, dar nu a reușit să formeze o coaliție guvernamentală. Senatorul conservator Flavio Bolsonaro a creat o surpriză ieri în primul tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, devansându-l pe președintele în exercițiu de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, cu care se va confrunta într-un al doilea la 25 octombrie. După numărarea aproape 99% din voturi, fiul fostului șef de stat de extremă dreapta, Jair Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, a obținut peste 47% din voturi față de aproape 45% pentru veteranul de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat ieri revizuirea măsurilor de securitate pe zborurile internaționale către Israel, după atacul de săptămâna trecută asupra unui zbor al companiei Fly Dubai. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător balanță trebuie să iei o decizie importantă, analizează avantajele și dezavantajele înainte de a face pasul următor. Scorpion, ai o intuiție foarte bună astăzi și observi rapid lucrurile pe care ceilalți te ignoră. Săgetător, o idee legată de muncă, studii sau o activitate nouă poate prinde contur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Portugalia, Olanda și Danemarca au obținut victoria seară în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Portugalia a reușit a patra sa victorie consecutivă 2-1 cu Norvegia, Olanda a trecut tot cu 2-1 de Serbia, Danemarca a câștigat cu 1-0 în Țara Galilor, Grecia și Germania au terminat nedecis 0-0. Israelul a încheiat la egalitate cu Irlanda 1-1, același scor înregistrându-se și în partida dintre Kosovo și Austria. CSM Slatina a învins o deplasare pe CSM Târgu Mureș cu scorul de 30-25 aseară într-o partidă din etapa a 5-a a Ligii Naționale de Handbal Feminin. În alt meci, CSM Târgu Jiu a dispus de CSM Iași 2020 cu 31-19. Jucătoarea de tenis Bianca Meirosu s-a clasat pe locul al treilea la competiția Euro Youth Top 10, care a reunit de joi până duminică în Franța elita sub 19 ani de pe continent. La băieți, Robert Istrate s-a retras sâmbătă din competiție și au fost anulate toate rezultatele, încheind pe locul 9. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pe parcursul zilei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil în nordul, centrul și estul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi rece, mai ales în depresiuni și pe văi. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 3 grade în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 13 grade în dealurile de vest și pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață, în special în centrul țării. În București, cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 6 grade, mai scăzută la periferie. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, un proiect început în urmă cu ceva timp, poate face un pas înainte. Vărsător, evită să intri în dispute inutile și concentrează-te pe rezultat. Pești, este o zi bună pentru a rezolva acte, plăți și alte chestiuni administrative. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. O țintă aeriană a fost detectată noaptea trecută în apropierea graniței cu România, anunță MAPN, care precizează că a fost emis mesaj ro-alert pentru nordul județului Tulcea. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană Întărită au decolat de la baza 57 aeriană Mihail Cogălniceanu. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Poligoanele din apropierea orașului Babadag și a municipiului Tulcea găzduiesc trageri cu muniție de război, iar populația care tranzitează zonele învecinate este sfătuită de autorități să ocolească perimetrele acestora și să nu ridice deșeuri metalice sau elemente de muniție din proximitatea lor. Conform Consiliului Județean Tulcea, aplicația din poligonul Babadag, care începe astăzi, va avea loc în fiecare zi lucrătoare din această lună, de la ora 9 și până la miezul nopții. Circulația pe drumul județean 222 între localitatea Inisala și localitatea Sălcioara va fi restricționată prin amplasarea a două bariere, iar tragerile se vor executa fără întrerupere pe interval de 60 de minute cu pauze de 15 minute între ele pentru decongestionarea traficului rutier. O parte dintre rezerviștii din București și județul Ilfov vor primi astăzi și mâine ordine de chemare la unitățile militare. Este vorba despre un nou exercițiu de mobilizare de tip MOBEX, planificat încă de acum 2 ani pentru pregătirea periodică a bărbaților care au făcut armata. Ministerul Apărării precizează că antrenamentul nu are nicio legătură cu situația geopolitică actuală, ci reprezintă o verificare a fluxurilor de mobilizare și o actualizare a bazelor de date. Activitatea durează o singură zi pentru fiecare persoană convocată. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai parte de o zi aglomerată în care trebuie să rezolvi mai multe lucruri într-un timp scurt. Taur, este o zi bună pentru organizarea programului, rezolvarea unor probleme administrative și stabilirea priorităților pentru perioada următoare. Gemeni, ziua este favorabilă pentru negocieri, întâlniri și proiecte care presupun comunicare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Marius Ghilezan de la 13 și 30 de minute și Liviu Man de la 14 și 15 minute vor discuta astăzi despre portretul robot al viitorului premier, propus de partid sau emanatul serviciilor secrete preferat de Nicușor Dan sau impus de marea finanță mondială, cea care deține datoria suverană a României. Care candidat s-ar califica? Despre rolul aur pentru formatarea viitoarei majorități. Ce carte politică joacă suveraniștii, respectiv despre alegerile din Brazilia și importanța geopolitică a acestora pentru fiecare dintre cele trei superputeri, Statele Unite ale Americii, China și Rusia. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 2,29% în primele 8 luni din 2026 până la 37.227 față de aceeași perioadă din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, Cluj și Ilfov. ONRC mai anunță și creșterea cu 4,85% a numărului societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate intrate în insolvență în primele 8 luni din acest an față de aceeași perioadă a anului trecut. Statele membre ale G7 au convenit să scoată din rezervele de urgență 100 de milioane de barili de motorină și petrol, angajându-se totodată să nu restricționeze exporturile energetice în urma presiunilor făcute de președintele american Donald Trump. Războiul cu Iranul a impus deja scoaterea din rezervele de urgență a 400 de milioane de barili de petrol în martie, sub coordonarea Agenției Internaționale pentru Energie. Directorul executiv al agenției a afirmat săptămâna trecută că au fost deja scoase din rezervă circa 2/3 din cantitatea respectivă. Eurodeputații dezbat săptămâna aceasta viitorul buget al Uniunii Europene. Legislativul a anunțat deja că vrea un buget mai mare decât a propus Comisia sau decât vor unele state membre contributoare nete, adică cele care dau mai mulți bani decât iau din coșul comun. Un alt subiect important de pe agenda sesiunii din această săptămână îl reprezintă noul program de inovare în domeniul apărării. Acesta răspunde mediului de securitate modelat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în care ciclurile rapide și ieftine de inovare în apărare sunt esențiale. Bugetul este de 115 milioane de euro și oferă sprijin financiar întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv întreprinderilor nou înființate și celor care sunt în curs de extindere, pentru a furniza produse și tehnologii care folosesc inteligența artificială, bazele de date, roboții, tehnologiile cuantice și cele supersonice, nanotehnologiile și biotehnologia. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, trebuie să-ți organizezi mai bine timpul pentru a evita acumularea sarcinilor. Leu, ești pus în fața unei schimbări de plan și trebuie să te adaptezi rapid. Fecioară, ai o zi productivă și reușești să clarifici o situație care ți-a dat bătăi de cap. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
2: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Un comitet al pactului de apărare de la Mecca, încheiat între Turcia, Arabia Saudită și Pakistan, se va întruni astăzi la Riad. Liderul guvernului yemenit, susținut de Arabia Saudită, a anunțat ieri declanșarea unei operațiuni militare majore împotriva Houthi, susținuți de Iran, cu scopul de a prelua controlul asupra teritoriilor aflate în mâinile acestora. Biroul președintelui iranian a anunțat ieri demisia ministrului petrolului în contextul în care Statele Unite impun o blocadă navală asupra porturilor țării, împiedicând exporturile de hidrocarburi. Interimar a fost numit directorul general al Companiei Naționale Iraniene de Petrol. Ministrul petrolului își prezentase inițial demisia din motive personale, dar aceasta fusese respinsă, a declarat un responsabil al biroului președinției iraniene. Însă, în cele din urmă, demisia a fost acceptată, având în vedere insistența sa repetată, a adăugat responsabilul. Partidul Verde Britanic a adoptat ieri o moțiune care declară sionismul ca fiind o formă de rasism, ceea ce a provocat reacții de condamnare din partea organizațiilor evreiești britanice, a guvernului israelian și a Partidului Laburist Britanic aflat la putere. Verzii au câștigat numeroase locuri la alegerile locale din această primăvară în detrimentul Partidului Laburist, în special prin promovarea unei platforme pro-palestiniene și foarte critice față de Israel. Cursurile vor fi suspendate total sau parțial astăzi în Franța, în aproximativ 500 de licee unde nu sunt îndeplinite condițiile de securitate, a anunțat ieri Ministrul Educației Naționale, precizând că 24 de instituții de învățământ au fost incendiate sau vandalizate în timpul protestelor liceenilor lansate săptămâna trecută. Începută pe 17 septembrie în regiunea pariziană, mișcarea de protest și blocada a liceenilor s-a extins treptat în toată țara și a luat o turnură violentă joi în numeroase orașe franceze. Liceenii mobilizați cer mai multe resurse umane și financiare pentru Sistemul Național de Educație. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, trebuie să iei o decizie importantă, analizează avantajele și dezavantajele înainte de a face pasul următor. Scorpion, ai o intuiție foarte bună astăzi și observi rapid lucruri pe care ceilalți le ignoră. Săgetător, o idee legată de muncă, studii sau o activitate nouă poate prinde contur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CSM Corona Brașov a învins-o pe Steaua Roșie Belgrad cu scorul de 32-25 ieri în sala Dumitru Popescu Colibaș, în prima manșă a turului al doilea preliminar al competiției de handbal feminin EHF Euroleague. Manșa secundă se va juca pe 10 octombrie la Belgrad. CSSCM Politehnica Timișoara a fost învinsă pe teren propriu de CSM Târgu Mureș cu scorul de 78-72 ieri într-un meci din prima etapă a Ligii Naționale de Basket Masculin. Japoneza Naomi Osaka a fost lider mondial al tenisului feminin, o va avea ca adversară pe jucătoarea cehă Carolina Mukova în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Beijing. Ieri în turul al treilea, Osaka, locul 17 mondial și cap de serie numărul 12, a trecut cu 7-6, 6-4 de altă reprezentantă a Cehiei, Sara Bejlek, locul 29 mondial, cap de serie numărul 20. La masculin, Novak Djokovic s-a impus ieri în fața germanului Alexander Zverev cu 4-6, 6-4, 6-4, rămânând neînvins la turneul de tenis ATP 500 de la Beijing, unde a ajuns la 32 de victorii consecutive. Djokovic îl va avea ca adversar în semifinale pe rusul Daniil Medvedev. Cealaltă semifinală îi va opune pe australianul Alex de Minor și polonezul Hubert Hurkacz. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pe parcursul zilei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil în nordul, centrul și în estul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi rece, mai ales în depresiuni și pe văi. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 3 grade în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 13 grade în dealurile de vest și pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, în special în centrul țării. În București, cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab în general. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 6 grade, mai scăzută la periferie. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, un proiect început în urmă cu ceva timp, poate face un pas înainte. Vărsător, evită să intri în dispute inutile și concentrează-te pe rezultat. Pești, este o zi bună pentru a rezolva acte, plăți și alte chestiuni administrative. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: proiectele de infrastructură din ultimii ani conectează județul Ilfov de toată țara. Într-o conferință organizată în orașul Buftea, vicepreședintele Ștefan Rădulescu a analizat cele mai importante obiective de infrastructură rutieră din nordul județului Ilfov.
1: Am participat cu mare bucurie la acest eveniment. Felicit această inițiativă. De ce? Pentru că este foarte important ca noi, cei din instituțiile publice, din zona publică, să rămânem ancorați în realitățile care sunt în teren. Astăzi am participat la o întâlnire împreună cu primăria orașului Buftea. Pe această cale îi mulțumesc pentru oportunitatea de a face acest parteneriat și cu mediul de afaceri de aici din zonă, unde am putut să ascultăm doleanțele, problemele reale și să tragem niște concluzii asupra lucrurilor bune sau mai puțin bune pe care le facem. Evident, concluziile au fost că ritmul pe care îl avem în momentul de față este unul foarte bun, susținut cu investiții, cu o planificare din timp asupra zonei de urbanism și asupra investițiilor, dar ce este foarte important este că anumite investiții trebuie să fie finalizate. Și aici vorbim de infrastructura mare. Orașul Buftea și nu numai, și localitățile limitrofe au nevoie ca aceste investiții să fie finalizate. Aici vorbim de finalizarea centurii ocolitoare A0, vorbim despre centura ocolitoare a orașului Buftea, vorbim de două investiții importante pe care Consiliul Județean Ilfov le are în acest moment în localitatea Buftea, despre drumul de legătură DN1A Buftea și despre drumul județean 101 Buftea-Tamaș, și vorbim despre foarte multe alte investiții în zona serviciilor medicale, educație, sănătate, protejarea mediului, mobilitate și nu numai. Sunt foarte bucuros că astăzi am auzit și păreri de bine din partea mediului de afaceri, în sensul că apreciază eforturile care se fac la nivel județean și la nivelul primăriei, și felicit pe această cale primăria orașului Buftea pentru felul în care a dezvoltat această localitate în ultimii ani.
0: A explicat Ștefan Rădulescu. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: box. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. O țintă aeriană a fost detectată noaptea trecută în apropierea graniței cu România, anunță MAPN, care precizează că a fost emis mesaj ro-alert pentru nordul județului Tulcea. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de luptă poliție aeriană întărită au decolat de la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Poligoanele din apropierea orașului Babadag și a municipiului Tulcea găzduiesc trageri cu muniție de război, iar populația care tranzitează zonele învecinate este sfătuită de autorități să ocolească perimetrele acestora și să nu ridice deșeuri metalice sau elemente de muniție din proximitatea lor. Conform Consiliului Județean Tulcea, aplicația din poligonul Babadag, care începe astăzi, va avea loc în fiecare zi lucrătoare din această lună, de la ora 9 și până la miezul nopții. Circulația pe drumul județean 222 între localitatea Inisala și localitatea Sălcioara va fi restricționată prin amplasarea a două bariere, iar tragerile se vor executa fără întrerupere pe interval de 60 de minute cu pauze de 15 minute între ele pentru decongestionarea traficului rutier. O parte dintre rezerviștii din București și județul Ilfov vor primi astăzi și mâine ordine de chemare la unitățile militare. Este vorba despre un nou exercițiu de mobilizare de tip MOBEX, planificat încă de acum 2 ani pentru pregătirea periodică a bărbaților care au făcut armata. Ministerul Apărării precizează că antrenamentul nu are nicio legătură cu situația geopolitică actuală, ci reprezintă o verificare a fluxurilor de mobilizare și o actualizare a bazelor de date. Activitatea durează o singură zi pentru fiecare persoană convocată. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai parte de o zi aglomerată în care trebuie să rezolvi mai multe lucruri într-un timp scurt. Taur, este o zi bună pentru organizarea programului, rezolvarea unor probleme administrative și stabilirea priorităților pentru perioada următoare. Gemeni, ziua este favorabilă pentru negocieri, întâlniri și proiecte care presupun comunicare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Marius Ghilezan de la 13 și 30 de minute și Liviu Man de la 14 și 15 minute vor discuta astăzi despre portretul robot al viitorului premier, propus de partid sau emanatul serviciilor secrete preferat de Nicușor Dan sau impus de marea finanță mondială, cea care deține datoria suverană a României. Care candidați s-ar califica? Despre rolul aur pentru formatarea viitoarei majorități. Ce carte politică joacă suveraniștii, respectiv despre alegerile din Brazilia și importanța geopolitică a acestora pentru fiecare dintre cele trei superputeri, Statele Unite ale Americii, China și Rusia. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, numărul firmelor dizolvate a crescut cu 2,29% în primele 8 luni din 2026 până la 37.227 față de aceeași perioadă din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, Cluj și Ilfov. ONRC mai anunță și creșterea cu 4,85% a numărului societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate intrate în insolvență în primele 8 luni din acest an față de aceeași perioadă a anului trecut. Statele membre ale G7 au convenit să scoată din rezervele de urgență 100 de milioane de barili de motorină și petrol, angajându-se totodată să nu restricționeze exporturile energetice în urma presiunilor făcute de președintele american Donald Trump. Războiul cu Iranul a impus deja scoaterea din rezervele de urgență a 400 de milioane de barili de petrol în martie, sub coordonarea Agenției Internaționale pentru Energie. Directorul executiv al agenției a afirmat săptămâna trecută că au fost deja scoase din rezervă circa 2/3 din cantitatea respectivă. Eurodeputații dezbat săptămâna aceasta viitorul buget al Uniunii Europene. Legislativul a anunțat deja că vrea un buget mai mare decât a propus Comisia sau decât vor unele state membre contributoare nete, adică cele care dau mai mulți bani decât iau din coșul comun. Un alt subiect important de pe agenda sesiunii din această săptămână îl reprezintă noul program de inovare în domeniul apărării. Acesta răspunde mediului de securitate modelat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în care ciclurile rapide și ieftine de inovare în apărare sunt esențiale. Bugetul este de 115 milioane de euro și oferă sprijin financiar întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv întreprinderilor nou înființate și celor care sunt în curs de extindere, pentru a furniza produse și tehnologii care folosesc inteligența artificială, bazele de date, roboții, tehnologiile cuantice și cele supersonice, nanotehnologiile și biotehnologia. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, trebuie să-ți organizezi mai bine timpul pentru a evita acumularea sarcinilor. Leu, ești pus în fața unei schimbări de plan și trebuie să te adaptezi rapid. Fecioară, ai o zi productivă și reușești să clarifici o situație care ți-a dat bătăi de cap. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Proiectele de infrastructură din ultimii ani conectează județul Ilfov de toată țara. Într-o conferință organizată în orașul Buftea, vicepreședintele Ștefan Rădulescu a analizat cele mai importante obiective de infrastructură rutieră din nordul județului Ilfov.
2: Am participat cu mare bucurie la acest eveniment. Felicit această inițiativă. De ce? Pentru că este foarte important ca noi, cei din instituțiile publice, din zona publică, să rămânem ancorați în realitățile care sunt în teren. Astăzi am participat la

0: Întâlnire împreună cu primăria orașului Buftea. Pe această cale îi mulțumesc pentru oportunitatea de a face acest parteneriat și cu mediul de afaceri de aici din zonă, unde am putut să ascultăm doleanțele, problemele reale și să tragem niște concluzii asupra lucrurilor bune sau mai puțin bune pe care le facem. Evident, concluziile au fost că ritmul pe care îl avem în momentul de față este unul foarte bun, susținut cu investiții, cu o planificare din timp asupra zonei de urbanism și asupra investiții. Dar ce este foarte important este că anumite investiții trebuie să fie finalizate. Și aici vorbim de infrastructura mare. Orașul Buftea și nu numai, și localitățile limitrofe au nevoie ca aceste investiții să fie finalizate. Aici vorbim de finalizarea centurii ocolitoare a 0, vorbim despre centura ocolitoare a orașului Buftea, vorbim de două investiții importante pe care Consiliul Județean Ilfov le are în acest moment în localitatea Buftea, despre drumul de legătură DN1A Buftea și despre drumul județean 101 Buftea Tamaș, și vorbim despre foarte multe alte investiții în zona serviciilor medicale, educație, sănătate, protejarea mediului, mobilitate și nu numai. Sunt foarte bucuros că astăzi am auzit și păreri de bine din partea mediului de afaceri, în sensul că apreciază eforturile care se fac la nivel județean și la nivelul primăriei, și felicit pe această cale primăria orașului Buftea pentru felul în care a dezvoltat această localitate în ultimii ani.
1: A explicat Ștefan Rădulescu. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: Fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Un comitet al pactului de apărare de la Mecca, încheiat între Turcia, Arabia Saudită și Pakistan, se va întruni astăzi la Riad. Liderul guvernului yemenit, susținut de Arabia Saudită, a anunțat ieri declanșarea unei operațiuni militare majore împotriva Houthi, susținuți de Iran, cu scopul de a prelua controlul asupra teritoriilor aflate în mâinile acestora. Biroul președintelui iranian a anunțat ieri demisia ministrului petrolului în contextul în care Statele Unite impun o blocadă navală asupra porturilor țării, împiedicând exporturile de hidrocarburi. Interimar a fost numit directorul general al Companiei Naționale Iraniene de Petrol. Ministrul petrolului își prezentase inițial demisia din motive personale, dar aceasta fusese respinsă, a declarat un responsabil al biroului președinției iraniene. Însă, în cele din urmă, demisia a fost acceptată, având în vedere insistența sa repetată, a adăugat responsabilul. Partidul Verde Britanic a adoptat ieri o moțiune care declară sionismul ca fiind o formă de rasism, ceea ce a provocat reacții de condamnare din partea organizațiilor evreiești britanice, a guvernului israelian și a Partidului Laburist Britanic aflat la putere. Verzii au câștigat numeroase locuri la alegerile locale din această primăvară în detrimentul Partidului Laburist, în special prin promovarea unei platforme pro-palestiniene și foarte critice față de Israel. Cursurile vor fi suspendate total sau parțial astăzi în Franța, în aproximativ 500 de licee, unde nu sunt îndeplinite condițiile de securitate, a anunțat ieri Ministrul Educației Naționale, precizând că 24 de instituții de învățământ au fost incendiate sau vandalizate în timpul protestelor liceenilor lansate săptămâna trecută. Începută pe 17 septembrie în regiunea pariziană, mișcarea de protest și blocada a liceenilor s-a extins treptat în toată țara și a luat o turnură violentă joi în numeroase orașe franceze. Liceenii mobilizați cer mai multe resurse umane și financiare pentru Sistemul Național de Educație. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, trebuie să iei o decizie importantă, analizează avantajele și dezavantajele înainte de a face pasul următor. Scorpion, ai o intuiție foarte bună astăzi și observi rapid lucruri pe care ceilalți le ignoră. Săgetător, o idee legată de muncă, studii sau o activitate nouă poate prinde contur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: proiectele de infrastructură din ultimii ani conectează județul Ilfov de toată țara. Într-o conferință organizată în orașul Buftea, vicepreședintele Ștefan Rădulescu a analizat cele mai importante obiective de infrastructură rutieră din nordul județului Ilfov.
1: Am participat cu mare bucurie la acest eveniment. Felicit această inițiativă. De ce? Pentru că este foarte important ca noi, cei din instituțiile publice, din zona publică, să rămânem ancorați în realitățile care sunt în teren. Astăzi am participat la o întâlnire împreună cu primăria orașului Buftea. Pe această cale îi mulțumesc pentru oportunitatea de a face acest parteneriat și cu mediul de afaceri de aici din zonă, unde am putut să ascultăm doleanțele, problemele reale și să tragem niște concluzii asupra lucrurilor bune sau mai puțin bune pe care le facem. Evident, concluziile au fost că ritmul pe care îl avem în momentul de față este unul foarte bun, susținut cu investiții, cu o planificare din timp asupra zonei de urbanism și asupra investițiilor, dar ce este foarte important este că anumite investiții trebuie să fie finalizate. Și aici vorbim de infrastructura mare. Orașul Buftea și nu numai, și localitățile limitrofe au nevoie ca aceste investiții să fie finalizate. Aici vorbim de finalizarea centurii ocolitoare a 0, vorbim despre centura ocolitoare a orașului Buftea, vorbim de două investiții importante pe care Consiliul Județean Ilfov le are în acest moment în localitatea Buftea, despre drumul de legătură DN1A Buftea și despre drumul județean 101 Buftea-Tamaș, și vorbim despre foarte multe alte investiții în zona serviciilor medicale, educație, sănătate, protejarea mediului, mobilitate și nu numai. Sunt foarte bucuros că astăzi am auzit și păreri de bine din partea mediului de afaceri, în sensul că apreciază eforturile care se fac la nivel județean și la nivelul primăriei, și felicit pe această cale primăria orașului Buftea pentru felul în care a dezvoltat această localitate în ultimii ani.
0: A explicat Ștefan Rădulescu. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CSM Corona Brașov a învins-o pe Steaua Roșie Belgrad cu scorul de 32-25 ieri în sala Dumitru Popescu Colibaș, în prima manșă a turului al doilea preliminar al competiției de handbal feminin EHF Euroleague. Manșa secundă se va juca pe 10 octombrie la Belgrad. CSSCM Politehnica Timișoara a fost învinsă pe teren propriu de CSM Târgu Mureș cu scorul de 78-72 ieri într-un meci din prima etapă a Ligii Naționale de Basket Masculin. Japoneza Naomi Osaka a fost lider mondial al tenisului feminin, o va avea ca adversară pe jucătoarea cehă Carolina Mukova în optimile de final ale turneului WTA 1000 de la Beijing. Ieri în turul al treilea, Osaka, locul 17 mondial și cap de serie numărul 12, a trecut cu 7-6, 6-4 de altă reprezentantă a Cehiei, Sara Bejlek, locul 29 mondial, cap de serie numărul 20. La masculin, Novak Djokovic s-a impus ieri în fața germanului Alexander Zverev cu 4-6, 6-4, 6-4, rămânând neînvins la turneul de tenis ATP 500 de la Beijing, unde a ajuns la 32 de victorii consecutive. Djokovic îl va avea ca adversar în semifinale pe rusul Daniil Medvedev. Cealaltă semifinală îi va opune pe australianul Alex de Minor și polonezul Hubert Hurkacz. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pe parcursul zilei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil în nordul, centrul și în estul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi rece, mai ales în depresiuni și pe văi. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 3 grade în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 13 grade în dealurile de vest și pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, în special în centrul țării. În București, cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab în general. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 6 grade, mai scăzută la periferie. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, un proiect început în urmă cu ceva timp, poate face un pas înainte. Vărsător, evită să intri în dispute inutile și concentrează-te pe rezultat. Pești, este o zi bună pentru a rezolva acte, plăți și alte chestiuni administrative. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Nicușor Dan a convocat din nou consultări cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru. Potrivit programului anunțat de administrația prezidențială, consultările încep de la ora 14 și vor dura câte 30 de minute. Primii care intră la discuții sunt cei de la PSD, urmați de AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România, POT, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, Grupul Parlamentar Pace întâi România, iar de la ora 19 intră parlamentarii neafiliați. Noile consultări au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele 5 luni, nu a trecut de votul de investitură al Parlamentului. Președintele Nicușor Dan este încrezător că la finalul consultărilor de astăzi va exista un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului exclude varianta anticipatelor, posibilă în prezent din punct de vedere constituțional. Poșta Română va organiza vineri 9 octombrie de Ziua Mondială a Poștei un eveniment cu porțile deschise în cadrul căreia publicul va putea vizita hub-ul companiei și alte spații care în mod obișnuit nu sunt deschise vizitatorilor. Evenimentul Ziua Porților Deschise va avea loc la sediul companiei din Calea Giulești, numerele 6-8 din capitală. Partidele naționaliste rămân forța dominantă în Bosnia și Herțegovina după alegerile generale, care par să aducă puține schimbări politice, conform rezultatelor publicate de Comisia Electorală Centrală după numărarea voturilor din peste 90% din secțiile de votare, scrie DPA. Prezența la vot a atins un minim istoric, scăzând la doar 41,5% de la 51,5% în 2022. Bosniacul Denis Becirović și sârboaica Jelica Zivanović au fost realeși în președinția tripartită a statului. Singura figură nouă este membra croată Dariana Filipović. Selecționerul echipei naționale de fotbal a Suediei, Graham Potter, a declarat ieri într-o conferință de presă că își dorește să câștige partida cu România de la București pentru a încheia seria de 4 meciuri din Liga Națiunilor cu un total de 10 puncte. Referindu-se la meciul Polonia-România, scor 6-0, Potter a menționat că selecționata condusă de Gheorghe Hagi a fost echipa mai bună până la eliminarea lui Radu Drăgușin. Hagi a anunțat ieri, tot în cadrul unei conferințe de presă, că el va decide de momentul în care va pleca de la echipa națională de fotbal și a subliniat că speră să rămână cât mai mult în funcție, în ciuda startului cu 3 înfrângeri în primele 3 partide oficiale. Referindu-se la partida cu Suedia, Gheorghe Hagi a subliniat că România trebuie să profite de avantajul terenului propriu și de sprijinul suporterilor. Capitanul echipei naționale a României, Nicolae Stanciu, a declarat că tricolorii traversează un moment dificil și au nevoie să rămână uniți pentru a obține un rezultat pozitiv în ultima partidă din această fereastră a Ligii Națiunilor. Selecționata României întâlnește Suedia diseară de la ora 21:45 pe Arena Națională din capitală. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Marius Ghilezan de la 13 și 30 de minute și Liviu Man de la 14 și 15 minute vor discuta astăzi despre portretul robot al viitorului premier, propus de partid sau emanatul serviciilor secrete preferat de Nicușor Dan sau impus de marea finanță mondială, cea care deține datoria suverană a României. Care candidați s-ar califica? Despre rolul aur pentru formatarea viitoarei majorități. Ce carte politică joacă suveraniștii, respectiv despre alegerile din Brazilia și importanța geopolitică a acestora pentru fiecare dintre cele trei superputeri, Statele Unite ale Americii, China și Rusia. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă e și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM la o nouă rundă de analize marca Cei în gușă și în căpușă. Și săptămâna asta, care este din nou marcată de consultări pentru desemnarea unui premier, o avem alături de noi pe Daria Gușă, căreia îi spun bună ziua și bine ai revenit în studioul Gold FM.
3: Bună, Iuliana, mulțumesc pentru introducere. Bună și ascultătorilor noștri, sper că ați avut un weekend relaxant. Cred că majoritatea ați stat însă cu ochii pe știri, pe telefoane. Această poveste cu desemnarea unui nou premier ne ține pe toți în suspans. Astăzi, de la două, deci într-o oră, începe Nicușor Dan negocierile cu diversele partide. Și va fi o zi lungă, ne așteptăm ca diseară să vină cu o nouă propunere. Despre asta voi discuta în principal cu invitații noștri de astăzi, invitații obișnuiți, titulari, anume Marius Ghilezan, primul care va intra de la și jumătate, și apoi Liviu Man. Vom discuta despre cine va fi noul premier. În presă se vehiculează deja mai multe nume, în Libertatea patru nume, anume Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare, Leonardo Badea și Dan Motreanu. Daniel Udrescu pentru Realitatea Financiară a venit cu un alt nume, anume și Luca Niculescu în locul lui Dan Motreanu, deci putem spune că ar fi 5 nume în total. Aici vom vedea ce cred cei doi invitați, cine este cel mai probabil în această listă sau poate au informații că ar fi cineva de pe vreo altă listă. Important este însă să vedem care este portretul robot al unuia, al dintre aceștia de pe listă, de ce îi aduce, ce îi aduce pe ei împreună, la cine ne putem aștepta, ce trăsături sunt necesare viitorului premier desemnat de Nicușor Dan. Despre asta voi discuta și în editorialul meu vorbit de astăzi, intitulat Cine poate să decidă viitorul premier al României? Cei ce dețin controlul datoriei suverane a țării, dar acela va veni după pauză. Ca să vă mai spun din ce se întâmplă cu aceste negocieri, s-a aflat că George Simion nu va merge la consultările cu Nicușor Dan, Dan Dugaciu va conduce delegația AUR la Cotroceni, iar Petrișor Peiu a făcut o postare interesantă pe Facebook, acum o citesc. Iată ce redute de stabilitate apără Nicușor Dan de AUR. Cel mai mare deficit bugetar din UE, cea mai mare rată a inflației din UE, cel mai mare deficit de cont curent din UE, cea mai mare dobândă la care se împrumută un stat din UE, cea mai rapidă depreciere a cursului de schimb din UE, loc penultim din UE la testele PISA, locul întâi din UE la decese din cauza prevenibile și tratabile, cea mai mică alocare bugetară din UE pentru educație, cea mai mică alocare bugetară din UE pentru cercetare, singurul stat UE în care s-au anulat alegerile în ultimii 50 de ani. Acestea sunt performanțele la guvernarea partidelor protejate de Nicușor Dan. Situația curentă vrea să protejeze Nicușor Dan de o eventuală guvernare AUR. Și iată și sugestiva evoluție a cursului de schimb valutar de la sub 5 lei pe euro la 5,34 de lei pentru un euro în ultimul an, după ce principalul instrument cu care Nicușor Dan a câștigat președinția a fost tocmai promisiunea că nu se va deprecia euro. Închei citatul. Da, este trist într-un fel să vedem atâtea statistici puse la un loc, clar este dezamăgitor pentru țară, dar are dreptate Petrișor Peiu, aici sunt de acord, nu sunt de acord cu multe de la AUR, dar cu partea aceasta clar sunt de acord, este o aberație acest motiv invocat de Nicușor Dan și săptămâna trecută a spus că el încearcă să menține traiectoria financiară a țării, o traiectorie care vedem că este una extrem, extrem de proastă. Adrian Severin a scris azi noapte un editorial pe care l-am publicat pe Solid News astăzi, intitulat Președintele României nu poate exclude la guvernare un partid parlamentar. Este unul mai lung, vi-l recomand să îl citiți, dar ideea principală a lui Adrian Severin este că președintele Nicușor Dan nu poate exclude AUR de la guvernare, invocând opoziția partenerilor externi, deoarece formarea majorității și susținerea guvernului țin doar de parlament într-un stat democratic. Președintele ar trebui să fie doar mediator, nu ar trebui să vină și cu astfel de opinii și etichetele politice nu înlocuiesc procedurile juridice, deci nu poate decide singur președintele că un partid este neconstituțional fără să fie o anchetă în acest sens. Și ca să dea un exemplu, Adrian Severin, de exemplu, Austriei din 2000, cu participarea FPÖ la guvernare, care a provocat izolarea diplomatică a țării pe timp scurt, dar apoi sancțiunile au fost ridicate și foarte repede FPÖ a devenit unul dintre principalele partide. Acum nu mai clipește nimeni când ajunge la guvernare în Austria. Deci, concluzia lui Adrian Severin este că excluderea AUR printr-o decizie prezidențială încalcă ordinea constituțională și suveranitatea României. Foarte bun articolul, dar din nou pornește la presupunerea că România ar fi un stat democratic, un stat suveran, ceea din păcate nu mai este. Dar vom analiza mai mult acest subiect cu invitații noștri de astăzi. Un alt subiect din România, socrul lui Călin Georgescu, Vasile Moldoveanu, adică tatăl Cristelei, este astăzi audiat la DIICOT în calitate de martor. Procurorii verifică un transfer de 118.000 de lei efectuat din contul său către Răzvan Leu în 2023, prezentat drept împrumut. Să vedem ce se va întâmpla. Interesant este oricum, dacă țineți minte, miercurea trecută, da, pe 30, Simion a declarat în Parlament că AUR nu va susține nicio altă variantă de guvern până la eliberarea lui Georgescu, deci leagă explicit cazul judiciar Georgescu de negocierile pentru formarea guvernului. Vom vedea dacă se va întâmpla ceva totuși cu acest caz Georgescu. Momentan nu avem prea multe informații. Vedem că este menținut status quo-ul cu arestul. Să trecem la niște știri externe. Ieri a avut loc primul tur de alegeri prezidențiale, dar și alegeri pentru senat, pentru guvernatori și pentru deputații din Brazilia. Brazilia fiind o țară cu aproape 160 de milioane de alegători, unde votul este obligatoriu. Am scris în weekendul trecut, sâmbătă, un editorial mai lung în care explic clar ce se întâmplă în alegerile din Brazilia și ce se va întâmpla. Mi s-a confirmat prognoza. Articolul este intitulat Radiografia alegerilor în Brazilia, candidat, scandalul, prognoză. Suveranitatea absentă de pe buletinul de vot. Și în acest articol explic cum, de fapt, vorbim despre candidatul americanilor, Flavio Bolsonaro, sau mai precis, candidatul lui Trump, în mod direct, care acum este pe locul întâi în cursă, a primit 47% din voturi și care este un candidat conservator de tipul MAGA, dar în mod interesant nu este un candidat suveranist, pentru că acceptă de la început o influență mult prea mare a Americii în politica braziliană. Pe de altă parte, îl avem pe Lula da Silva, pe actualul președinte, care a obținut un scor de 45,1% în alegerile de ieri. Este un politician de stânga, deja îl cunoaștem destul de bine cu toții, dar interesant, deși este un politician foarte progresist, el este cel care se concentrează mai mult pe acest mesaj de suveranism în politică. El este cel care a făcut și eforturile de intrare în BRICS, de contribuire la construirea noii lumi multipolare. Partea tristă, într-un fel, este că nici Lula nu poate să fie independent de SUA și de sistemul occidental, cum spune că este, în ciuda parteneriatelor cu Rusia, cu China, cu celelalte țări din noua ordine mondială. Lula a avut totuși nevoie să recurgă la ajutor de la americani, de la europeni, să accepte anumite lucruri impuse, pentru că Brazilia nu are o economie, în ciuda faptului că este o țară atât de bogată și în resurse, o țară de mare, nu are o economie destul de dezvoltată cât să poată opera absolut singură, nu se poate baza doar pe China. Este o țară care s-a dezindustrializat mult, mult prea repede și acum exportă în principal materie primă. De aceea, oricum, Brazilia va rămâne într-un fel sub control extern, și control occidental, nu doar control oriental, cum se spune. Vom vedea ce se va întâmpla în turul 2, care are loc în 3 săptămâni. Important este să ține minte din aceste alegeri că dacă Bolsonaro va câștiga, atunci concluzia este că se renunță total la orice fel de planuri chinezo sau ruse, ruso-braziliene și ruso-sud-americane și se acceptă din start că în America de Sud singurul mare actor extern poate să fie SUA. În schimb, dacă Lula va câștiga din nou, înțelegem că Trump va trebui să accepte oarecare competiție multipolară în America de Sud, nu poate rămâne cel mai mare învingător cu doctrina Monroe. Eu, momentan, din ce se vede din sondaje, tind spre prima opțiune cu Bolsonaro câștigător, care va veni și cu o reevaluare a apartenenței la BRICS, cu siguranță. Eu însă nu cred că va fi o problemă atât de mare pentru Rusia și pentru China. Tot ieri au avut loc alegeri și în Bosnia, nu s-au generat mari schimbări. Partidele naționaliste rămân forța dominantă în Bosnia după alegerile de ieri. Prezența la vot a atins un minim istoric, a ajuns doar la 41,5% de la 51,5% în 2022, deci o scădere substanțială de 10%. Dacă în cazul Braziliei am vorbit despre un stat foarte, foarte mare și foarte important, aici vorbim despre un stat foarte mic, care nu mai este atât de important. A fost important cât timp a fost profitabilă destabilizarea Balcanilor, dar momentan vedem că Bosnia este practic un stat abandonat, care s-a bazat pe americani. Americanii s-au retras din zonă, nu mai au interese. Și acum nu reușește să obțină atenția altor actori importanti, măcar a unor actori de tip Germania, de care ar avea nevoie. Este un fel de no man's land, acolo instabilitatea este încă în floare. Asta se știe și ce prieten mai am eu, diplomați din Bosnia, spun că sunt îngrijorați de ce o să se întâmple în următorii ani, pentru că tensiunea societală crește. Forțele externe au abandonat total după haosul pe care l-au creat acolo. Sistemul care este astăzi în vigoare, cu președinția tripartită, cu statul împărțit în două, cu școlile împărțite în două, de exemplu, nu este unul care să aducă vreo reconciliere sau vreo unitate, ci face chiar opusul, continuă să accentueze diferențele între diferitele etnii din Bosnia. Și da, aceste alegeri au fost practic unele de formă, nimeni nu avea niciun fel de așteptare. Să sperăm că în următorii ani cineva va prelua totuși cumva Bosnia, pentru că altfel ne putem aștepta la o altă tragedie. Vedem că în ultimul timp doar Putin s-a pronunțat mai clar apropo de Republica Srpska. În rest, Uniunea Europeană nu a prea mai avut grijă de Bosnia, de SUA, nici nu mai spunem, pentru că au început acest joc mai complex cu Vucic și atunci nu pot nici să vină cu condamnări categorice. Rusia și Statele Unite și-au extins negocierile privind Ucraina pentru a include un acord petrolier de miliarde de dolari, relatează New York Times, citând 8 surse diferite. Și acordul se referă aparent la câmpuri petroliere, rafinării și benzinării din întreaga lume deținute de Lukoil. Deci activele Lukoil din afara țării, inclusiv în Statele Unite sau Europa de Est. Foarte interesant, normal că nu se discută pacea, tot timpul se discută business-ul, se discută banii, asta ne-a spus Trump foarte clar de la început. Putin a declarat la forumul Valdai de weekendul trecut că întâlnirea Rusia-China-SUA, adică întâlnirea Putin și Trump la summitul APEC, va depinde în principal de Xi Jinping, deci nu își ia asupra lui responsabilitatea, spune că este doar decizia lui și, interesant, un articol din Politico de ieri discută România și Polonia, anume vorbește despre cum cele două state au declarat că nu mai pot face nimic pentru a ajuta Ucraina să-și exporte cerealele prin Europa în condițiile în care blocada din Marea Neagră continuă și ne explică cum preocupările fermierilor locali prevalează asupra solidarității Uniunii Europene față de Kiev. Și îl citează pe Tanțoș Barna de mai multe ori. Noi părem niște foarte mari curajoși aici, mai ales Tanțoș Barna, care vorbește despre interesul propriilor fermieri și despre problemele cu Ucraina, dar până acum nu ne-am dat seama de toate aceste probleme care vin de la Ucraina, după ce am suferit atât de mult din punct de vedere economic din cauza acestor exporturi în Ucraina pe care le-am prioritizat. Mi se pare chiar ridicol ca după atât de mult timp să ajungem la această concluzie, aș fi ajuns acum câțiva ani, dar uite că s-a comandat totuși acest articol în Politico, care îl ajută pe Tanțoș Barna, ajută guvernarea Bolojan, ne face să părem mai încrezători, ca să spun așa, că un cuvânt nu mai e frumos, nu pot să folosesc la adresa țării, la adresa modului în care România este văzută la nivel internațional. Altă știre din Europa, premierul spaniol Pedro Sanchez, de care s-au îndrăgostit toate americancele acum când a fost la ONU, nu știu dacă ați urmărit și voi atent discursurile, dar toate comentariile erau despre cât de frumos, cât de înalt, cât de interesant este Pedro Sanchez. Ceva superficial, dar să știți că și asta contează în politica internațională, ce fel de imagine creează imaginea liderului atunci când se duce în alte întâlniri extern. Pedro Sanchez a convocat astăzi alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie, un scrutin care ar putea marca sfârșitul ultimului guvern socialist din Europa, ultimului guvern major socialist din Europa și ar putea elimina din prima linie a politicii europene principalul critic al președintelui american Donald Trump și al Israelului. V-am mai povestit în emisiunile mele Geopolitica la zi, care au loc joi la orele 17, tot pe Gold FM, despre scandalurile de corupție care afectează Partidul Socialist din Spania. Nu le vom relua, dar din prisma acestor scandaluri care s-au combinat și cu criza migranților din Ceuta, Sanchez o duce mai rău în sondaje în Spania, dar vedem că s-a gândit că mai bine își dă demisia de acum și va avea astfel aproape 2 luni să se concentreze pe aceste alegeri anticipate. Vom vedea ce se va întâmpla. Momentan nu arată bine în sondaje. A venit și problema locuințelor inaccesibile ca preț în ultimele 2 săptămâni. Care a declanșat proteste la nivel național și a ajuns pe locul întâi pe lista preocupărilor alegătorilor din Spania. Dacă ați văzut evacuarea lui Mari Carmen Abascal în vârstă de 87 de ani, care a făcut furori în toată presa internațională, practic o bătrânică a fost dată afară din apartamentul din Madrid în care locuise încă din 1000.

0: Că tot a menționat Israel în contextul Spaniei, președintele american, Donald Trump, într-un interviu de săptămâna trecută, a refuzat să îl susțină direct pe Bibi Netanyahu, pe prietenul lui Bibi Netanyahu, pentru un nou mandat până înainte de alegerile ce vor avea loc la finalul lunii în Israel. Citez, Trump a spus, pot doar să zic că nu mai sunt implicat în politică, etc., etc. Și a încercat să o lungească acolo, dar fără să spună clar că îl susține pe Netanyahu. Interesant să vedem dacă va mai rezista fără să îl susține. Țineți minte că ultimele alegeri l-a susținut fățiș cu foarte mare entuziasm. Netanyahu l-a susținut foarte fățiș pe Trump. Să vedem ce altceva se va întâmpla. Un alt articol publicat pe Solid News, foarte interesant, vi-l rezum, dar vă invit să-l căutați oricum. Este intitulat Meas Ponte, două puncte, se pregătește un nou război proxy, de data aceasta în strâmtoarea Gibraltar. Levana Zygmunt de la Meas Ponte a preluat o analiză a lui Alejandro Marco del Pont și a tradus câteva paragrafe din ea. Ideea centrală este că strâmtoarea Gibraltar ar putea deveni un nou focar de tensiune geopolitică, unde se intersectează practic controlul comerțului maritim, aprovizionarea energetică a Europei și rivalitatea dintre Maroc și Algeria. Și Del Pont descrie două proiecte geopolitice concurente. Pe de o parte avem axa SUA-Israel-Maroc, unde Washingtonul și Tel Avivul sprijină dezvoltarea capacităților militare marocane cu scopul de a controla accesul în Mediterană prin Gibraltar și de a limita influența Rusiei, Chinei și a Iranului asupra Marocului și asupra Europei, inclusiv asupra Spaniei, că tot vorbeam de Spania. Și pe de altă parte avem strategia Algeriei. Algerul își folosește exporturile de gaze către Italia și Spania ca pârghie economică și politică, dar păstrează totodată relația cu Rusia, China și Iranul. Și această relație cu Algeria îi permite, în primul rând, Rusiei să mențină acces și influență în vestul Mediteranei. Și mai adaug în articol două gazoducte care demonstrează practic competiția energetică de acolo. Deci avem primul proiect care este Nigeria-Maroc, care are un traseu prin statele de pe coasta Africii de Vest până în Maroc, miza fiind transformarea Marocului într-un nod energetic pentru Europa. Și avem și gazoductul Transaharian, care trece prin Nigeria, dar apoi în Niger și Algeria, și care ar consolida Algeria ca și furnizor și țară de tranzit în locul Marocului. Deci, concluzia este că se duce o foarte mare luptă și la strâmtoarea Gibraltar, ce ar putea degenera tot așa într-un război, și Europa riscă să se concentreze prea mult asupra amenințărilor din Est și să ignore schimbarea raportului de putere la Sud. O criză din Gibraltar ar fi astfel o criză la fel de periculoasă pentru Europa, dacă nu și mai periculoasă, ca și criza din Ormuz. Gibraltarul este totuși una dintre cele mai importante strâmtori din lume, alături de Canalul Suez, de Ormuz. Foarte interesantă analiza, vă invit să o lecturați. A venit momentul pentru calendarul zilei pe care îl va face Iuliana și apoi voi reveni cu editorialul și cu invitații.
1: Calendarul zilei de astăzi, 5 octombrie, începe cu anul 1957, atunci când, în urma unei lovituri de stat, Portugalia s-a proclamat republică. În 2000, regimul autoritar al lui Slobodan Milošević în Republica Federală Iugoslavia a luat sfârșit prin demisia acestuia în urma demonstrațiilor de pe străzile Belgradului. Iar în 2021, moțiunea de cenzură intitulată Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor, jos guvernul Câțu, inițiată de PSD și susținută de USR și AUR, a fost adoptată cu 281 de voturi pentru guvern.

0: guvernul Florin Câțu a fost demis după mai puțin de 11 luni de la învestire și la o lună de la retragerea USR Plus de la guvernare. S-au născut în această zi, în 1864, regizorul Louis Lumière, în 1902, poetul Zaharia Stancu, iar în 1975, actrița Kate Winslet. De asemenea, s-au stins din viață Dinicu Golescu în 1830, Cătălin Hâldan în 2000 și Steve Jobs în 2011. Astăzi este Ziua Mondială a Educației, a Arhitecturii și respectiv a Habitatului și tot astăzi Brian Johnson de la AC/DC împlinește 79 de ani.
1: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Cine poate să decidă viitorul premier al României? Cei ce dețin control datoriei suverane a țării. Astăzi se împlinesc exact 5 luni de când România este condusă de un guvern interimar, premier fiind tot Bolojan, deci 5 luni de când România se discută despre cine va fi succesorul lui Bolojan. Partidele negociază, președintele tot nominalizează, candidații își prezintă echipele și la sfârșit constatăm că mai trebuie încercat o dată. Partidele se împiedică, nu reușesc să-și impună oamenii. Nicușor Dan a încercat cu oameni de-ai lui, prima dată cu Eugen Tomac, apoi cu Adrian Veștea, fără succes. Partidele din actuala guvernare, PNL, USR și UDMR, au susținut varianta Siegfried Mureșan, o propunere venită direct de la factorul extern din România, nume AXA Berlin-Bruxelles, însă nici aceasta nu a funcționat. Ceva lipsește astfel în decor, dacă nici partidele din guvernare, nici partidele din opoziție și nici președintele, cu toate relațiile fiecăruia dintre acești actori cu servicii și alte entități naționale și internaționale, cine poate să impună noul premier? Răspunsul îl dă chiar președintele nostru, Nicușor Dan. Miercurea trecută la Praga, Nicușor Dan a venit cu o declarație interesantă, citez: noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România, bănci, fonduri de pensii și așa mai departe, și care îi asigură funcționarea curentă, a fost: nu alegeri anticipate. Închei citatul. Cu alte cuvinte, finanțatorii au avut o opinie despre întoarcerea românilor la urne, iar președintele a considerat această opinie suficient de importantă încât să o arate drept factor principal în justificarea propriei decizii. Înțelegem, deci, că și în cazul nominalizării unui premier, propunerea va trebui să vină de la sau să fie aprobată de marile instituții financiare. Deja în România nu mai jucăm doar cu interesele externe de la alte state, ca în trecut, cum este normal într-un Occident condus de mediul privat, să ajungem la marea finanță occidentală, care și ea are un cuvânt de zis în alegerile noastre. Cine sunt acești investitori străini care ne dețin datoria publică? La sfârșitul lui 2025, investitorii nerezidenți dețineau peste jumătate din datoria publică a României. În mai 2026, datoria guvernamentală totală ajunsese la aproximativ 1,2 miliarde de lei, adică 61,4% din PIB. În spatele categoriei nerezidenți există bănci, fonduri și creditori instituționali diferiți. Nu avem vreun clasament public complet al beneficiarilor finali, din care să putem spune că România are vreun singur creditor dominant. Știm însă trei nume concrete care apar cu obligațiuni românești semnificative în portofoliile publicate. Nume BlackRock, PIMCO și Goldman Sachs. Dintre aceștia trei, obligațiunile BlackRock sunt scadente cel mai curând, în 2029, iar cele de la PIMCO cel mai târziu, în 2037. Ca să înțelegem geografia acestor nume, vă zic doar rapid sau vă reamintesc că BlackRock este condus de Larry Fink, copreședinte al Forumului Economic Mondial de la Davos. PIMCO, deși are origini americane, este controlat de grupul german Allianz, iar faimoasa bancă Goldman Sachs a numit în 2016 pe fostul președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, președinte neexecutiv al Goldman Sachs International, care se ocupă de partea aceasta cu datoriile suverane. Intermediar în aceste tranzacții cu împrumuturile României sunt din aceeași echipă, anume avem pe JP Morgan, Citi, HSBC, Erste, ING și Raiffeisen. Aceste bănci plasează titlurile către investitori, nu sunt proprietari finali ai datoriei, dar arată și prin ce instituții ajunge România la acești deținători ai fondurilor suverane. Și aici merită să revenim la portretul candidaților. Printre numele vehiculate înaintea consultărilor sunt Grindeanu, Nazare, Motreanu și Leonardo Badea. Grindeanu vine cu aparatul PSD, Motreanu cu PNL și cu experiența europeană, Badea din conducerea BNR, dar Nazare are un detaliu care îl face relevant pentru această discuție. Anul trecut anunța întâlniri chiar cu Citi, cu Goldman Sachs și cu JP Morgan și în aceeași comunicare menționa împrumuturi sindicalizate cu Bank of America ca aranjator și plasamente private în format de împrumut de 800 de milioane de euro administrate de Goldman Sachs. Așadar, ar fi o posibilitate agreată de toate aceste instituții pentru că prezintă relația cu ele drept una esențială pentru finanțarea țării. Deci, ca un portret robot de candidat care ar fi pe placul acestor mari instituții financiare, avem o figură cunoscută pentru ele, o figură care nu schimbă angajamentele după investitură și care poate obține voturile necesare pentru programul financiar promis. Un politician care ar fi dispus și să se certe cu electoratul pentru măsurile bugetare, dar care nu ar fi atât de dispus să se certe cu finanțatorii. Acesta este portretul pe care îl deduc din logica prezentată de Nicușor Dan. Popularitatea în România astfel poate fi negociabilă, la fel și popularitatea în cadrul partidelor. Ca o mică paranteză, trebuie să reamintesc cazul Ucrainei dacă vorbim de datorie suverană. În 2015, fondul de investiții Franklin Templeton deținea obligațiuni ucrainene de circa 6,5 miliarde de dolari, deci peste o treime din euroobligațiuni, iar apoi, în 2017, grupul de creditori organizat în jurul său controla aproximativ jumătate din titlurile internaționale aflate la negociere. A acceptat până la urmă Templeton ștergerea a 20% din datorie, obținând însă obligațiuni noi cu dobândă de aproape 8% și dreptul la plăți în cazul redresării economiei. Redresarea din 2023 a generat prin aceste instrumente o creanță de 665 de milioane de dolari în plin război. Ucraina a reușit să o elimine abia printr-o nouă negociere în 2025. Nici astăzi nu știm ce fel de promisiuni sau concesii s-au făcut pentru Franklin Templeton. Pe același timp, în 2022, guvernul ucrainean a semnat la Washington memorandumul prin care BlackRock urma să consilieze guvernul asupra unei platforme de investiții pentru refacerea țării. Mandatul de consultanță s-a încheiat în 2024, dar vedem că luna septembrie, deci luna trecută, reprezentanți BlackRock și Franklin Templeton se aflau din nou la discuțiile lui Zelensky cu marii investitori și din nou se presupune că sunt cei care iau deciziile în locul Ucrainei. Înțelegem astfel că datorii exagerate și haos economic sunt echivalente cu o prezență constantă și pe termen lung a marilor finanțatori în procesul de luare decizii al țării. Fără să mai lungesc, vă spun că pentru a simboliza influența externă asupra numirilor de astăzi, azi dimineața a avut loc la Cotroceni o întâlnire între Nicușor Dan și conducerea OMV în frunte cu Emma Delaney, noul CEO. Grupul are prin OMV Petrom interese strategice în România, inclusiv cu proiectul Neptun Deep, dezvoltat împreună cu Romgaz și sunt într-adevăr multe de discutat, dar putem presupune că nu s-au discutat aceste proiecte petroliere, ci de fapt s-a discutat anunțul ce va fi făcut astăzi referitor la un nou premier. OMV este notoriu pentru faptul că se implică în politica din România și chiar sunt instanțe în trecut unde am putea spune că chiar OMV-ul a numit miniștri sau prim-miniștri. Deci Nicușor Dan a spus că finanțatorii și factorul extern nu vor anticipate. La nominalizarea de astăzi ar trebui să aflăm și ce exact vor sau mai precis pe cine vor. Pentru că de 5 luni România au primit doar explicații despre motivele pentru care nu pot avea un guvern, iar creditorii par să primească asigurări despre motivele pentru care România va continua să plătească și să datoreze. Iar dacă pentru factorul extern direct de la Bruxelles este profitabilă menținerea României sub bolojan într-un haos fără scăpare, pentru marea finanță, despre care Nicușor Dan a recunoscut că controlează România, este important doar să ajungem să avem datorii și mai mari. Să vedem astfel pe cine vom avea nominalizat în seara aceasta de la Cotroceni. Îi urez bun venit lui Marius Ghilezan, care cred că acum s-a conectat. Bună, Marius, ce mai faci? Cum ești? Arăți bine, luminos?
3: Bună, mai luminos ca tine nu poate fi decât soarele.
2: Aoleu, uitați ce replici are Marius Ghilezan, de aceea face în principal emisiuni cu bărbații, că altfel devine prea poetic cu femeile. Dar am văzut că ai pus și floarea aia frumoasă acolo. Ne place. Să te întreb în primul rând dacă ai apucat să-mi asculți editorialul, ca să pornim de aici discuția.
3: N-am apucat, am fost la școală și de-abia ce am intrat pe ușă.
2: Am înțeles. În editorial vorbeam despre cum, cel mai probabil, toate aceste instituții care dețin datoria suverană a României vor fi cele care vor pune premierul din seara aceasta, pentru că Nicușor Dan, săptămâna trecută, a declarat că nu putem avea alegeri anticipate din cauza dorințelor acestor finanțatori. Putem presupune că și în cazul numirii nominale a unui nou premier se va întâmpla același lucru. Vreau să întreb dacă ești de acord sau nu și cine crezi că ar putea fi cel agreat de marii finanțatori în acest caz?
3: Păi nu poate fi decât Daniel Nazare sau unul din Banca Națională a României, dacă mergem pe scenariu, finanța mondială impune premierul. Eu cred că mai degrabă impune Nicușor Dan sau Zelenski, că Zelenski pare tartorul finanțelor românești. Întâi de toate, sunt banii care trebuie să-i dăm Ucrainei. Nu? Unul din motivele pentru care Nicușor Dan nu vrea să aducă AUR la guvernare este acela că AUR este singurul partid din România care s-a opus finanțării războiului din Ucraina. Adică putem să fim foarte buni prieteni dându-le niște bani împrumut, măcar să știm că la scadență să avem de unde lua. Dar eu nu cred în acest scenariu, eu cred în veșnicia născută printre cotloanele serviciilor secrete. Cred că maherii din serviciile secrete sunt mai tari decât marii finanțiști de afară. Evident că aceștia sunt sclavii finanței mondiale, așa că nu se exclude un scenariu cu celălalt. Iar din discuțiile mele cu Clubul de Gândire Gold, cu ziariștii cu experiență din România, este că Nicușor Dan va mai da o smetie și va anunța iară la șto, cum se zice pe aici prin Ferentari, pe la București, tot un nume din ăsta care se nu treacă, astfel încât va fi tot mai evident blatul între el și Ilie Bolojan, astfel încât Ilie Bolojan să rămână în continuare la butoane. Eu aș merge mai degrabă pe acest ultim scenariu în care iară vine cu un nume care nu trece pragul.
2: Deci ești de acord cu SRS, cu prietenul nostru, care și el a spus la fel săptămâna trecută. Atunci, ca să ne gândim, ai spus că principalul factor în alegerea unui nou premier ar fi ca el să fie dispus să continue susținerea pentru Ucraina. Asta ar fi numărul 1. Ce alte trăsături ar trebui să aibă pentru a fi pe placul factorului extern, adică să ne îndatorăm mai tare sau să se asigure că AUR menține această etichetă de partid extremist sau cum, ca să facem așa un portret robot, să înțeleagă lumea la ce tip de nume să ne așteptăm.
3: Înainte de acest portret robot al personajului care din punctul meu de vedere este din lac în puț, adică o să zicem la un moment dat că Siegfried a fost o lumină față de ce va fi. Deci dacă a fost propus Tomac, omul care din facultate s-a dus consilier prezidențial, deci fără nicio carieră, a ajuns numai în funcții de demnitate publică, oameni fără de soroc, atunci ne putem gândi că ăștia își bat joc de noi. Deci nu cred că scenariul, portretul robot al premierului se face în laboratoarele din România. Adică un lucru este cert și care se poate nota cu literele groase, că le place sau nu le place. PNL, inclusiv prin vocea lui Ilie Bolojan, care nu se mai lasă dus de la Palatul Victoria, a spus că va susține un viitor guvern, dar din care să nu facă parte AO. Dacă punem voturile PNL-ului cu voturile PSD-ului, tot n-ajung. Și AUR-ul va arbitra meciul. Dacă președintele Nicușor Dan nu vrea AUR-ul la guvernare, AUR-ul a spus că nu votează niciun guvern dacă nu este în echipa guvernamentală. Deci este un joc cu sumă nulă, astfel încât și din seara asta să zicem, bă, tot n-am scăpat de Ilie Sărăcilă.
2: Și a mai spus George Simion săptămâna trecută, nu știu dacă să o luăm în serios sau nu, tu să ne spui că nu va vota un guvern AUR-ul până când nu va fi eliberat Călin Georgescu. Asta, crezi că este o declarație fermă sau nu?
3: Este o metaforă. Știm foarte bine că prin Constituție magistrații sunt inamovibili și că o decizie politică nu poate fi luată în locul magistraților. E o metaforă. Știm foarte bine că se bat două curente în serviciile secrete românești, Partida Națională, cum am definit-o eu, cu Partida Internaționalistă. Dar se pare că Partida Internaționalistă mai bine înfiptă în scaunele puterii decide. Și decide pe un sextet pornind de la Laura Codruța Kövesi și coborând spre Coldea, care nu devine penal, deși unele vor spun că în curând va fi și el penal, pe axa Ilie Bolojan, Baloș, ăla din omul de afaceri, deci e o structură destul de puternică. Cealaltă a conservatorilor liberali, împreună cu aripa dizidentă din AUR, nu par a fi în stare să compună, să adune 233 de voturi. Să nu uităm că Siegfried Mureșan a doborât recordul pe minus 186 de parlamentari. Niciodată un nominalizat la funcția de premier n-a obținut atât de puține voturi. Deci pur și simplu pot să spun la ora actuală că nu știu dacă se dorește schimbarea lui Ilie Bolojan.
2: Faptul că George Simion nu se duce la negocierile care au loc peste jumătate de oră deja și îl trimite doar pe Dan Dungaciu a trebuit să ne arate faptul că Nicușor Dan nu va veni cu o propunere clară sau serioasă, de aceea nu se duce George Simion, sau care este simbolistica gestului?
3: Gestul lui este de afrontă asupra acestor discuții și internetul de azi dimineață a explodat cu bășcălii că încă o dată se mai întâlnește președintele a nu știu câta oară. Se tot întâlnește, deja a devenit această prevedere constituțională, a devenit ridicolă în ochii mulțimii, se întâlnește președintele și atunci evident că la bășcălie George Simion a răspuns cu o altă bășcălie, adică pur și simplu sfidează autoritatea președintelui, care are, din puținele lui atribuții, este să nominalizeze un candidat cu șanse egale din partidul care a câștigat alegerile sau din coaliția de partide. Deci, pur și simplu, nu mai am, cum nici noi nu luăm în serios ce va propune, dacă iară va propune pe unul care nu are nicio șansă să obțină 233 de voturi, înseamnă că are un e blat cu Ilie Bolojan, că Ilie Bolojan să organizeze viitoarele alegeri, astfel încât să fure ca în codru. Turul 2 înapoi, să nu mai fie posibil, să o aducem pe Laura Codruța Căveși, un col de-a, și să declanșeze din nou operațiunile de tip binom, de arestare a tuturor liderilor opoziției, de băgarea spaimei în politicieni, în oamenii de afaceri, așa mai departe. Asta este, cred că, soluția mai la îndemână a Europei, devenită extrem de dictatorială.
2: Da, Doamne ferește să ne întoarcem la perioada aia. Alt aspect de astăzi, mie mi se pare că cea mai importantă întâlnire pe care o are Nicușor Dan astăzi nu este cu vreun partid, ci este întâlnirea de azi dimineață cu conducerea OMV-ului, căruia l-a alocat și mai mult timp decât le-a alocat celorlalte întâlniri individuale. Ce crezi că s-a discutat la întâlnirea cu OMV? Ce și-ar dori OMV-ul direct? Mi se pare prea de tot să pui într-o zi de importantă pentru politica internă din România o întâlnire cu OMV-ul și apoi să spui că nu, de fapt, discutăm doar despre energie.
3: Ce se va inflama de la ora asta încolo, acel atac cu două drone asupra unei ambarcațiuni turcești, capitanul este rănit și 13 sunt dați dispăruți în apropierea platformei Neptun D. Evident că dacă nu se găsește explozibilul, va fi clar, se va convoca XATO, va fi totul Rusia, rușii, rușii, rușii au atacat. Pentru că nu știm obiectul crimei, o să zică că a atacat. Iar Nicușor Dan, sigur că el nu poate să fie decât sluga OMV-ului, pentru că OMV-ul, iată că dictează, având și o participare de 6% din bugetul de stat al României. Deci adună vreo 10 miliarde de euro la bugetul de stat și atunci își permite să pună prim-ministri, dar să pună direct un CEO din ăla de la OMV să fie oablă treaba, că oricum nu se revoltă nimeni. Du-te prin București, plimbă-te prin București, este ca Beirutul bombardat. Nimeni nu protestează, dar mi se spune, domne, dar s-a dat cu bomba cu nutri. Adică că e un atac cu frecvență joasă anti-riots. N-am făcut o emisiune cu Bogdan Comaroni, dar cu siguranță am face 100.000 de urmăritori dacă am discutat despre aceste bombe cu frecvență joasă. Și că de aia nu se revoltă nimeni. Ei, cu Șordan nu poate să fie decât vasal acestor interese străine și l-aș sfătui pe Nicușor Dan, dacă tot se dă conservator, să vină cu noi la protestul de pe strada Georgescu, din fața arestului preventiv, să strige libertate pentru Călin Georgescu. Ar fi o idee bună în care s-ar elibera de duhurile și de putorile din jurul său, pentru că foarte multă lume crede că gașca din spatele lui a dispus arestarea lui Călin Georgescu. Eu rămân la impresia că este o arestare de tip binom, de tip politic. El este deținut politic și principalul beneficiar al acestei crime din justiție este Nicușor Dan.
2: Te rog, dacă tot ai deschis subiectul cu Georgescu, să continuăm puțin cu această discuție. Mie mi se pare invers că, de fapt, această arestare a lui Georgescu, de fapt, pe Georgescu și pe curentul suveranist ajută. Și aici aș da exemplul cu arestarea lui Trump, de exemplu, care a dat un foarte, foarte mare imbolt Partidului Republican și candidaturii lui ulterioare la prezidenție. Și ceilalți, de exemplu, și săptămâna trecută când am vorbit cu SRS și el spunea că concluzia este că, de fapt, această arestare va ajuta doar tuturor, cum se spune, va ajuta doar curentului suveranist și, de fapt, este o greșeală din partea lui Nicușor Dan și a celor din guvern care nu au calculat bine și toate aceste acțiuni se vor întoarce împotriva lor. De ce spui, Marius? De ce îl ajută în principal pe Nicușor arestarea lui Georgescu?
3: Nu știu dacă îl ajută pe Nicușor Dan, dar îi crește cota lui Călin Georgescu. Este clar că prin intransigența aurului, că aurul se va îndrepta spre 45-50% în cazul în care rămâne această toxică și jenantă coabitare între forțele răului. Să nu uităm că Ilie Bolojan și Nicușor Dan au venit printr-o insurecție neobolșevică la putere printr-o lovitură de stat dată în 6 decembrie 2024. Deci ei sunt nășiți de același sistem, chiar dacă sistemul e divergent astăzi, că au interese divergente. Dar e clar că l-au arestat pe Georgescu într-un al treilea dosar, că în celelalte două erau în starea de judecată, iar după cum știm în legislația și jurisprudența lumii democratice, arestările se pot face doar în prima fază de cercetare și nu după ce dosarele sunt trimise în instanță. Iar ca să există o sentință definitivă, ca să-l condamne pe Călin Georgescu până în 2027-2028, este destul de greu în modelul nostru de justiție. Nici la Donald Trump, tot așa s-au plimbat dosarele alea de numai. Cu cât este mai mult ținut în arest, cu atât încrederea oamenilor în alternativa Călin Georgescu este mai mare. Am făcut o relatare din prima zi de acolo și am zis că am fost printre georgiști și atât de tare m-au huiduit oamenii la live respectiv, că a trebuit, după ce am închis live-ul, să modific, că n-am fost printre georgiști, ci am fost printre protestatari. Pentru că mulți mi-au zis, nu suntem georgiști, noi am venit aici să apărăm statul de drept și pentru un principiu de luptă suntem prezenți și ați văzut foarte bine că se internaționalizează cazul Georgescu. Deci și din altă ordine de idei, sistemul îi ridică foarte mult cotele de încredere ale lui Georgescu și implicit ale aurului, care capitalizează foarte mult din voturile lui Georgescu.
2: Da, o să vin acum cu o teorie, care nu cred că o să le placă multor ascultători, dar trebuie să venim cu diverse teorii, să le confirmăm, să le infirmăm. Mie mi se pare cam trasă de păr această idee că sistemul ar fi greșit chiar de tare și nu și-a dat seama că o astfel de acțiune de arestare, de fapt, doar i-ar potența pe Georgescu și pe ceilalți din mișcarea suveranistă. Acum, dacă ne uităm la ultimele ture de alegeri de când s-a anulat turul 2, dar și parlamentare dinainte, faptul că Georgescu refuză să susțină direct AUR sau să-l susțină direct pe George Simion, cu încăpățânare, aș spune eu, și pe detrimentul mișcării suveraniste, de fapt doar încurcă ajungerea la guvernare sau președinția unui candidat suveranist. Georgescu, oricum, din câte știu eu și ce se întâmplă momentan în justiție, nu va avea voie să candideze la următoarele alegeri. Faptul că îi se oferă atât de mult...
3: Nu scrie niciunde chestia asta.
2: Înseamnă că am înțeles eu greșit.
3: O soluție, o minută a judecătorilor poate să oprească și să dea o pedeapsă complementară. Uh-huh. Așa s-a întâmplat la Adrian Năstase, la Liviu Dragnea, s-au dat un termen de 3 ani, 3 ani și jumătate, dar amândoi n-au înțeles din momentul terminării executării pedepsei sau de la darea sentinței. Și amândoi, întrebându-i, mi-au spus că nu știm, ar trebui o clarificare printr-un nou proces, dar că nu mai intenționăm să candidăm, atunci o lăsăm baltă. Deci pedeapsă complementară se poate da, dar numai sub ciocanul magistratului de scaun, adică a judecătorului.
2: Am înțeles. Și ca să termin acest scenariu și această întrebare, este posibil ca de fapt factorul extern să fi știut aceste efecte ulterioare care vor veni din arestarea lui Georgescu și să vrea, pentru a încurca la niște eventuale următoare alegeri în continuare, aurul și parte substanțială a mișcării suveraniste, să îl potențeze și mai tare, exact cu acest scop de a destrăma iarăși în mai multe partide, în mai multe diferite părți, mișcarea suveranistă.
3: Mișcarea suveranistă este disipată de factorul intern de ani de zile. N-aș fi vrut să fi fost în locul meu cât am pierdut cu liderii, cât timp am pierdut. Puteam să scriu 3 volume de povești pentru copii în timpul ăsta. Cu general, retires, din ăștia scoși la pensie, toți au câte un partid, de 286 de partide suveraniste. Nu trebuie să vină factorul extern să facă partidulețe de buzunar. Pentru că acum legiuitorul a zis că trebuie doar trei membri. Eu cred că factorul intern disipează. Uitați-vă la Ana Maria Gavrila. Am spus, dacă ăsta e partid, eu sunt popă. Și s-a dovedit că nu este decât o armată de strânsură, o pleașniță a serviciilor secrete, o pleașniță a serviciilor secrete și nu cred că factorul extern. Iar factorul extern este preocupat de cum să-și menuie alegerile din Germania și din Franța. Da, după cum bine știi că te-am recomandat la toți cei care întreabă de geopolitică și zic, ascultați emisiunile Dariei Gușe, care e mulțumesc, una dintre cele mai bune, chiar dacă e foarte tânără, toată lumea zice, nu se poate să la vârsta ei să le știe atât de bine. Și zic, dacă de bine le cumulează, dacă a citit chestiunea Mării Negre a lui marelui Gheorghe Brăteanu, necunoscut de către liberal. Dacă întrebi care e diferența între Ionel Brăteanu și Vintilă Brăteanu, la orice liberal îl ai caput. Nimic. Blană, nu sunt capabil de așa ceva. Deci, în geopolitica lumii de astăzi, ei trebuie să-și ferească scăunelele de la Bruxelles. Pentru că un val cotropitor poate să vină dinspre Franța. Alegerile din primăvară, când, după cum vezi, în spatele lui Mélenchon, ceva de un radicalism de stânga, de tip Trotsky sau Lenin, poate numai ei pot să fie așa de duri și de intransigenți într-o politică de tip flașnetă, propagandă. Deci marele Macron s-a ascuns în spatele lui Mélenchon. Iar Marine Le Pen conduce foarte ferm alegerile, sondajele de opinie, iar în Germania, după toate gafele astea, să se mai ducă de 5 ori mers pe la Kiev să spună că trebuie să dăm bani mai mulți și pierde CDU-ul pentru prima dată când e sub 20%. Eu am lucrat foarte mult în perioada 90-99 cu CDU, un partid de doctrină, un partid bine structurat, un partid de lideri, un partid cu o structură extraordinar de bine făcută de la Adenauer încoace, a dinamitat această structură calificată și recunoscută de către societate, sperând, șmenuind alegerile, încercând poate modelul român. N-ai auzit pe acel comisar francez, parcă era, de la Bruxelles, care a zis că trebuie să practicăm și în alte țări din Europa modelul anulării alegerilor din România. Ăla și-a și pierdut toate pozițiile, am și uitat cum îl chema, cu B ceva, era un comisar europește prăjit, care a zis că trebuie să repetăm în toată Europa. Deci dacă vine valul acesta suveranist, care mie nu-mi place, e un curent naționalist, da? Nu înțeleg asta, suveranismul ăsta nu are nicio doctrină, mă cheamă studenții să le predau despre doctrinele politice și mă întreabă de ce nu zic despre suveranism. Pentru că suveranismul nu există ca doctrină politică. Am spus-o foarte clar, în cazul în care vine de la Bruxelles valul cel mare, să nu uităm că alegerile europarlamentare vor fi în anul organizării alegerilor prezidențiale din România în 2029, deci toți mândruții, toți prelipcenii, toți radu-tudoriștii se vor face suveraniști. Ăștia vor fi cei din tâi, în linia din tâi, la tortul noului președinte, care va fi pe profilul, eu tot aștept CIA să vină mai puternic, că o să ajungem și la subiectul Brazilia. N-am vrut să spun ieri la telefon ce informații aveam, că toate sondajele vor fi aruncate în aer în Brazilia, iar o interveni CIA. Ai văzut ce frumos intervine CIA? Vine, te extrage din casă, în 3 ore s-a rezolvat fără președinte și îmi spun ăștia securicii, ci că domnul Marius și în Venezuela s-a dat cu frecvențele alea joase, exact ca în București, anti-riots. Mă, terminați cu prostile, dar veniți cu specialiști, veniți cu ceva probe, că există frecvențe anti-riots. Hai să mergem cu niște turbine pe acolo să verificăm în jurul Bucureștiului dacă sunt frecvențele joase. Tot trebuie să fie niște fizicieni care să ne ajute în această experiență.
2: Da, o să ajungem și la Brazilia. Înainte, ca să încheiem capitolul ăsta cu Georgescu, ce prevezi că o să se întâmple? O să rămână toate cele 30 de zile în arest? Apoi vă trebuie să-i dea drumul, adică ce au rezolvat? Ca să facem o mică concluzie.
3: Eu cred că nu mai au motiv. O să dea după 30 de zile arest la domiciliu, dar depinde ce vor și cei de la butoane. Vor să mențină criza asta? Vor să sporească notorietatea și încrederea lui Călin Georgescu? Pentru că eu nu cred că el n-a fost arestat la ordin politic. Adică refuză, cred, orice judecător, cu cât am vorbit, procurori. Nu, fapta s-ar fi comis acum 3 ani de zile. Adică nu era niciun pericol social, putea să îi dea arest la domiciliu, dar la arest la domiciliu nu se putea face tam-tam. Cineva din statul Barbacot era interesat de acest iureș și de această internaționalizare a cazului Georgescu. Deci intră pe harta deținuților politici și îi sporește notorietatea. Șubrezește statul de drept din România. Deci eu cred că le eliberează și se detensionează situația. Iar noi, dacă vom fi tot cu Ilie Bolojan la butoane, n-am schimbat nimic. Am dat pe tasul și am stat cu dracu și le-am luat pe tasul.
2: Da. Ca să ne întoarcem înapoi, adică să facem un exercițiu mai simpatic, să zic așa, sunt 5 nume care sunt vehiculate, care ar fi propunerile lui Nicușor Dan în această seară, să le luăm pe rând și să dai un fel de notă sau să spui cât de probabil crezi că e să fie aleși de Nicușor Dan, de ce probabil, de ce improbabil, cum ar veni, apropo de criteriile pe care ai dat tu mai înainte și faptul că ai spus că nu va fi o propunere atât de serioasă. Și să începem atunci cu Sorin Grindeanu.
3: Neserioasă.
2: Neserioasă. De
3: nu
2: ce?
3: Nu vrea Sorin Grindeanu. Nu vrea Sorin Grindeanu. Adică dacă îl propune, are șansă să fie premier. Dar nu cred că va fi propusă. Sau dacă propune, are șansă. Atunci schimb. Serioasă. Punem serioasă. Okay. Întrebarea ta era clară. Ce șanse are persoana respectivă să compună majoritatea, nu? Asta era
2: întrebarea. În primul rând, cât de probabil este să fie propusă și apoi, dacă este propusă, cât de mare succes o să aibă?
3: Nu cred că va fi propus Sorin Grindeanu, iar dacă va fi propus, va aduna 233 de parlamentari.
2: Deci va fi propus doar în cazul în care chiar este serios Nicușor Dan și vrea să-l înlocuiască pe Bolojan, ceea ce nu se pare probabil. Asta să înțelegem.
3: Exact.
2: Da. Apoi, al doilea nume, Dan Motreanu.
3: Exclus. Dan Motreanu, îl cunosc din 90 de la PNL Timișoara, când făceam Dialogul Liberal, primul ziar al liberalilor înainte de Viitorul Liberal. Nici nu-și dorește, nici nu are anvergura unui șef de cabinet și nu cred că îl părăsește Dan Motreanu pe Ilie Bolojan pentru o altă compoziție parlamentară, dar într-adevăr ar fi un șah dat în primul rând PNL-ului și tot o bătaie de joc, nu-l votează pesediștii. Pentru că Dan Motreanu are multe calități și una dintre calitățile lui este că a compus întotdeauna garnituri puternice de luptă împotriva PSD-ului. A reușit să ia 83 de parlamentari de la, pardon, 83 de primari de la PSD doar în sudul țării. Adică ăștia fug ca de dracu, de Motreanu, deci Motreanu nu va putea aduna 233.
2: Am înțeles. Următorul, Luca Niculescu.
3: Luca este unul dintre ziariștii cei mai prestigioși din generația noastră, nu atât de intransigent ca Paho, care s-a dus la Dumnezeu, Dumnezeu să-l odinească pe Patrick Andrei de Hilarin, amândoi francofoni, amândoi caractere total diferite, unul pacifist, cum era Luca Niculescu, cum este Luca Niculescu, și unul revoluționar, cum era Patrick. Patrick a ars prea repede, Luca Niculescu s-a conservat pentru timpuri mai bune, e un om de o excelență scriitoricească extraordinară, un om care cunoaște bine geopolitică, dar nu are nicio legătură cu partidele politice și partidele politice nu-l vor vota pentru că nu-l cunosc.
2: Am înțeles. Leonardo Bade?
3: Ăsta cine mai e? De la BNR?
2: Da. Viceguvernator.
3: Viceguvernator. Da, finanța mondială, dacă a pus mâna pe telefon și a sunat pe Nicușor Dan și cu girul șefului BNR, care iată în vineri ne-a făcut surpriza să ducă leul la 5,34 și cheltuind și din rezerve, așa acum cred că s-a domolit astăzi, nu știu, m-am uitat la cursul valutar de la ora 12, da, ăsta are șanse că se transmite pe linia partidelor, grupurilor parlamentare, cu serviciile secrete, toată lumea, drept, înainte, culcat. Și atunci, da, ăsta are șanse. Cu toate că eu nu-l cunosc.
2: Deci șanse să fie nominalizat și votat apoi?
3: Da. Și votat.
2: Și votat. Și ultimul, dar nu cel în urmă, care este vehiculat, Alexandru Nazare.
3: Cum ar șanse? Cum ar șanse?
2: Și să fie nominalizat și votat sau doar nominalizat?
3: Și votat, da. Este o salvare pentru PSD, care n-ar dori să-și sacrifice un om, cu toate că avea vreo 2-3 din interiorul partidului, dar într-o perioadă de criză, ca acum și unde, într-o perioadă în care nu poți să satisfaci electoratul tău lovit în aripă și să nu uităm camarila de partid și de stat, atunci Nazare ar fi perfect pentru PSD.
2: Înțeleg.
3: Și va fi votat.
2: Mai vrei să adaugi tu vreun nume care se pare probabil ăștia cinci pe care l-am ratat eu?
3: Eu l-aș mai adăuga și pe Alexandru Rogobete pe listă.
2: Mm-hmm. Cu șanse mari? Sau?
3: Cu șanse mari să fie votat de un grup din AUR. Aici e foarte interesant ce zici tu. Și foarte interesant ce a zis PNL-ul. Noi vom vota viitoarea propunere. A zis-o inclusiv Ilie Bolojan. Putem să avem surpriza să fie un vot PNL-PSD dat unui Nazare nu mai e membru de partid. Să-i dea lui Badea. Badea n-a condus niciodată un guvern politic. Dacă face guvern tehnocrat, avem Cioloș 2, va fi de râsul lumii, iese cu picioarele înainte. Numai așa dacă îl țin, îl păpușăresc aia din străinătate. România are nevoie de decizii politice. Să nu uităm că 9% a avut și Italia înainte de a câștiga Giorgia Meloni și cu partidul său. Acum are 3% prin niște măsuri senzaționale. Programul politic al lui Fratelli, iată, dă rezultate și a ajuns la 3%. Noi avem nevoie, ca în Grecia, de politici drastice, de strângere și de colectare de fonduri, nu de ucidere a antreprenoriatului românesc și soluția tehnocrată nu o văd, sau dacă o fie așa, numai așa, la șto, ci că să trecem iarna. Cum trecem iarna? Păi dacă punem un autocrat din ăsta, beneristo, securisto, nu știu ce, bă, putem să facem gazul dublu prețul, că nu protestează nimeni. Cum e Bucureștiul sub bombardament și nimeni nu zice nimic. Mă zice că Ghilezan vede în astral. Nu vede rea. Și mi s-a zis că eu nu văd binele care se face, că ăsta ar fi bine, gropile, ci că ar fi de bine, de cu plus.
2: Am înțeles. Deci, cel mai probabil ți se pare că va fi cineva de tipul Nazare sau Badea? Sau Rogobete? Asta am înțeles.
3: Sau Rogobete. Aștia trei, ultimele trei variante.
2: Am înțeles. Să discutăm puțin și niște subiecte internaționale și anume voiam să te întreb, că tu ai adus și tu în discuție, despre alegerile din Brazilia. Cum vezi faptul că a avut un scor mai mare Bolsonaro decât Lula, deși absolut toate sondajele arătau că Lula va fi cel care va avea câteva procente peste Bolsonaro?
3: Deci iată că lumea trece la conservatorism. Cum o parte din securitatea română a realizat că trebuie să fie mai frecventabilă și să se ascunde în spatele mișcărilor naționaliste. Și iată că, bine, acolo e și cu influența CIA-ului, că niciodată CIA-ul n-a plecat din America de Sud, o știm foarte bine, am făcut atâtea emisiuni despre America de Sud cu tine și cu tine mai puțin, cu tăi că tu mai mult. Iar Flavio Bolsonaro e fiul celebrului Bolsonaro, care este închis pentru chipurile lovitura de stat dată în alegerile cu Lula. Lula nu este un personaj agreat de Donald Trump, deși au făcut poze împreună, nu fake-uri, cum a făcut Nicușor Dan și a prezentat pe pagina lui de Twitter. Până la urmă am înțeles că a dezmințit acel fake, nu?
2: Care dintre ele?
3: Ăla cu poza lui cu Donald Trump și cu prima doamnă.
2: Da.
3: A lui, prima doamnă a lui, nu prima doamnă a lui Medici. Deci, e clar că după numărarea, 99,9% din voturi, îți dai seama, 5-6 de milioane de voturi, enorm de mult, Lula, Bolsonaro a primit 56 și Lula 53,8. E clar că e un trend descendent. Asta înseamnă că 47% al lui Flavio, fiul lui Bolsonaro, toată familia lui Bolsonaro este în parlament, cu soră, cu mătușă, cu purcel, cu nu știu ce, pe aripa conservatoare, adică aripa patriotică, naționalistă. Și mai sunt încă vreo 8 candidați pe care probabil tu știi mai bine decât mine care dintre ei au fost iepurele lui Bolsonaro și care au fost iepurele lui Lula dintre ei. Dar este clar, având acest trend ascendent, orice sociolog îți spune că victoria în turul 2 al lui Bolsonaro este foarte clar.
2: Dacă să avem o victorie în turul 2 al lui Bolsonaro, cum spui tu că este probabil, nu doar posibil, atunci ce se va întâmpla cu BRICS-ul? Pentru că Bolsonaro, am văzut, se bazează absolut total pe SUA, pe familia Trump în principal, că de aceea singurul membru al familiei Maisu care nu face parte din Parlament este fratele lui, care a fost dat afară din Parlament din cauza faptului că practic are anumite afaceri cu familia Trump împotriva interesului național al Braziliei, chiar a cerut invazia Braziliei de către americani, de aceea a fost dat afară din Parlament. Dar dacă va ajunge Bolsonaro la putere, atunci va veni probabil cererea de la americani ca Brazilia să iasă din BRICS și să întrerupă sistemul de procesul de dolarizare și sistemul PIX autohton, care nu se bazează pe Visa și Mastercard și care, surpriză, nici măcar nu a fost început de Lula, a fost început chiar de tatăl lui Flavio Bolsonaro. Cât de mare este lovitura pentru Rusia și China? Se așteptau la acest lucru, la această distanțare? Este o lovitură mare? Au investiții de importante? Este nevoie de o țară mare din America Latină care să facă parte din BRICS sau se pot descurca mutându-și întreg proiectul de multipolaritate în afara emisferei vestice americane?
3: Eu cred că va face politica pașilor mărunți ca drujbierul din Argentina. să joace la două capete, să joace și cu o talpă în BRICS și cu o talpă cu America. Acum nu, eu știu cât va avea timp Donald Trump să se mai ocupe și de Brazilia. Cert este că dacă va reuși să câștige ambele camere, atunci republicanii vor fi pe cai mari. Și Bolsonaro nu-l cunosc ca individ, ce citesc eu din presă, dar presa totdeauna face portrete false, unde îl prezintă prea radical. La 45 de ani, ca să fii președinte și să iei decizii bruște, înseamnă să-ți tai aripile de viitor. Adică sudul global, cum se zice, se organizează, se reorganizează, evident ar fi o lovitură dată BRICS-ului, nu mortală, pentru că

0: facem poza și uite trilionul. Și din care fiecare brazilian să câștige ceva. Altfel, și pentru ce să scoată din BRICS ce câștig ar avea, pentru că sărăcia e aceeași. Nu te duci pe Copacabana cu telefon de fițe, că riști să-ți plece și portofelul și telefon.
1: Da, foarte interesant. Deci, tu spui că, de fapt, Flavio Bolsonaro nu este chiar atât de dependent de Trump cum pare. Și atunci va putea totuși să ia niște decizii înțelepte pentru țară, nu va fi chiar o revocare totală a suveranității braziliene dacă ajunge la putere.
0: Să nu uităm că sunt anumite produsele de pe piața globală, cum ar fi cafeaua, care depind de politicile Braziliei. Sunt, deci Brazilia, dacă bagă nu știu ce taxă la export de cafea, ne-am terminat. Noi ăștia care bem mai multe cafele decât de obicei, ne-ai văzut, ne-au terminat. Asta ne mai lipsește și în America. Am înțeles că este unul dintre cei mai mari consumatori din lume, Statele Unite ale Americii, de cafea. Deci nu sunt italienii cele mai mari, ci americanii.
1: Bun, și ultima întrebare pe ziua de astăzi, ca să putem să ajungem și la liv uman, apoi să aveți timp egal. Ce crezi de faptul că Donald Trump a refuzat practic să îl susțină public pe Netanyahu în alegerile din Israel și a evitat întrebare? El a spus că nu se implică în politică, deși știm că se implică în politica multor state Donald Trump atunci când vrea să susțină clar un candidat, și a evitat cumva răspunsul la întrebare când a fost întrebat direct punctual de candidatura lui Netanyahu.
0: Asta e așa de ochii lumii, ca să nu mai piardă. Este acuzat că președintele Americii este Bibi Netanyahu. Dar asta nu înseamnă că în underground nu-l poate ajuta cu relațiile CIA cu Mossad.
1: Și asta îl ajută pe Bibi public sau nu? Faptul că Trump nu îl susține sau că îl susține. Adică ar fi fost un boost pentru Netanyahu să vină Trump iară să facă 1000 de postări cât de bun prieten e cu Bibi?
0: Nu îl ajută acolo. Numai dacă îi convinge pe evrei perciunați, cum zic americanii, îi convinge pe ultra-ortodoxi să-l susțină pe Bibi Netanyahu, atunci câștigă Bibi Netanyahu. Dacă nu, pierde și poate America are altă soluție. Poate e un șmen de Donald Trump, o fi venit șeful CIA-ului și o fi zis, bă, avem altă variantă. La Donald Trump, la 80 de ani, se poate întâmpla orice, ca la Lula. Lula iese din scenă și Donald Trump se pregătește să reintre în teren și nu pare deloc obosit. Mai bine să căutăm în geopolitica noastră ce fel de pastile ia Donald Trump de atât de activ.
1: E, și trebuie să te uiți la ce pastile ia Lula. Cred că ai văzut când a făcut videoclipurile la sală fără tricou și, într-adevăr, arată mai bine ca mulți oameni de 20 de ani, la 80 de ani ai lui. Deci să nu-i desconsiderăm pe fondul vârstei. Mulțumesc foarte mult, Marius Ghilezan, pentru emisiunea de azi. Mi-a făcut foarte mare plăcere discuția noastră. Am reușit să atingem multe subiecte, dar ca și concluzie pe tema România, că este îngrijorată lumea, crezi că nu va veni o propunere foarte serioasă în seara aceasta de la Nicușor Dan?
0: Doar o singură excepție. Dacă PNL-ul admite că votează orice propunere. În cazul ăla vom avea guvern.
1: Am înțeles, mulțumim mult de tot, Marius Ghilezan. Facem o mică pauză muzicală, a ales Iuliana încă o melodie de la AC/DC, Thunderstruck. AC/DC este o trupă care îmi place și mie foarte mult, din Australia, și ca să vă spun un fapt divers, simpatic, în Australia nu se spune AC/DC, ci Akadaka, așa pronunță australienii numele trupei. Vă invit la pauza muzicală și apoi va intra în scenă și Liviu Man.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi. Într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Am revenit cu Liviu Man, căruia îi urez bun venit. Scuze de întârziere, dar știi, așa, tata, așa, fică, ce să spun, mai întârzi și eu. Dar știu că te-ai întors din călătorie, din vacanță, deci trebuie să fii foarte relaxat acum, nu?
5: Și sunt, deci nu e nicio problemă.
4: Ne bucurăm, Liviu. Arăți foarte bine. Voiam să începem invers, dacă cu Marius Ghelezan am început cu subiectele interne, cu tine să începem cu subiectele externe. Și tot cu această întrebare cu Netanyahu, anume cât de important crezi că este pentru Netanyahu faptul că Trump nu l-a susținut public anul acesta și a evitat total orice întrebare legată de alegerile din Israel.
5: Bun, cred că asta e rezultatul tensiunilor între Donald Trump și Bibi Netanyahu, apropo de cum s-a dus războiul împotriva Iranului și mai ales problemele care le-a făcut în mod continuu Netanyahu lui Donald Trump prin atacurile asupra Libanului, atacurile asupra Beirutului, faptul că deși în Gaza avem un acord de încetare a focului, după cum bine știi, peste 1500 de palestinieni au fost omorâți de către trupele izraeliene în această perioadă de încetare a focului. Iar Iranul a spus-o foarte clar, inclusiv în ultima ofertă de pace care ar trebui să fie rezolvată în 7 zile, ofertă respinsă de Donald Trump pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz. Una dintre condițiile fundamentale care este pusă de iranieni este tocmai încetarea focului pe toate fronturile, deci și în Liban și în Gaza, unde, repet, deși avem încetarea focului, zilnic palestinieni sunt uciși de către armata izraeliană. Ultimul caz, care este chiar absolut dezgustător, o mamă și fiica ei, creștin, ortodox, arab, în timp ce dormeau, au fost ucise de o dronă izraeliană, au fost înmormântate în weekend în Gaza. Creștinii în Gaza sunt sub 1%, peste 99% sunt musulmani, dar fac parte din fosta comunitate creștină care de pe vremea lui Iisus Hristos. Deci, evident că Netanyahu i-a făcut mari probleme lui Donald Trump, pentru că nu l-a ascultat pe Donald Trump așa cum dorea Donald Trump și, sigur, Donald Trump s-a răzbunat, dacă vrei, și nu i-a asigurat susținerea în alegerile lui Netanyahu. Și să ne aducem aminte câte presiuni a făcut pe vremuri Donald Trump, inclusiv asupra președintelui Israelului, ca să grațieze pe Netanyahu, ofertă în ghilimele respinsă de președintele Israelului, ca acum, într-adevăr, să nu îl susțină deloc pe Bibi Netanyahu. Dar, ca să răspund exact la întrebarea ta, nu cred că faptul că nu îl susține Trump pe Netanyahu va avea mare importanță pe plan intern în Israel. Altele sunt problemele care se discută acolo, dar evident pentru barometrul relațiilor izraeliano-americane este foarte important faptul că s-a terminat luna de miere între Trump și Bibi Netanyahu, dat fiind că, clar, președintele Americii a refuzat să-l susțină la alegeri.
4: Am înțeles. O altă situație care nu a fost prea discutată nici în presa din România, nici în alte țări, a fost mai mult relatată, dar nu analizată, este cea a liceelor din Franța, care astăzi știm că aproximativ 500 de licee, dacă nu mă înșel, nu țin cursurile, din cauza protestelor violente ale elevilor. Am văzut cu toții videoclipuri care ne-au înfricoșat. Lumea este foarte supărată din cauza condițiilor din școli. Ce înseamnă aceste proteste? S-au întâmplat organic sau le împinge cineva sau altcineva? Și care parte politică a reușit până acum, dacă a reușit vreuna, să le întoarcă în favoarea ei?
5: Bun, ce se întâmplă în Franța cu protestele elevilor? Ironia este că totul a pornit de la o grevă a unor profesori dintr-un liceu de lângă Paris, care nu au mai vrut să intre la ore din motive care țin de relația cu statul francez. Este vorba de o salarizare mizerabilă, de condițiile din școli, de faptul că școlile nu sunt renovate. Elevii din respectiva școală s-au solidarizat cu profesorii de acolo și ăsta a fost bulgărele care după aceea s-a dus la vale și a devenit un ditai, a devenit o ditai avalanșă, ca să zic așa. Nu numai că 500 de școli nu se țin cursurile astăzi, dar vestea proastă pentru guvernul francez este că mâine este anunțat o mare, sunt anunțate meeting-uri de protest în toate orașele din Franța făcute de elevi. Cifrele care, în schimb, mi-au dat, chiar m-au emoționat, sunt peste 5.000 de francezi arestați în urma protestelor liceenilor, din care 90%, 4.500, sunt minori. Deci, practic, avem 4.500 de elevi arestați în Franța.
4: Care sunt menținuți și la momentul de față în arest?
5: Care și la ora actuală sunt în arest. În Franța mai e o chestiune care nu este în România. În Franța poți să fii reținut 72 de ore față de 24 de ore. Deci fără mandat de la judecător te poți ține 3 zile și 3 nopți. Dar în secunda asta avem 4.500 de tineri reținuți sau arestați. Sigur că au fost și multiple cazuri de huliganism, școli incendiate. Un profesor a fost stropit cu benzină și a fost pe punctul de a fi ars de viu de către niște huligani. Deci în rândul demonstranților, care marea lor majoritate au fost pașnici, sigur au existat și derbedei, probabil au existat și indivizi certați cu legea care s-au infiltrat între ei, așa cum vedem la meeting-uri peste tot în lume, inclusiv în România. Certe sunt cifrele. 4.500 de minori la închisoare, 500 de școli închise și mâine meeting-uri mari ale elevilor în Franța. Ce cer în general? Sunt probleme care se confruntă de pildă și învățământul și în România. Profesorii sunt prost plătiți. Din cauza că sunt prost plătiți, schema de personal nu este completă. Deci undeva la peste 20% din posturile de profesori în învățământul prin universitate din Franța nu sunt ocupate. Pentru că fiind prost plătite, nimeni n-are chef să fie dascăl. Elevii se plâng că nu vin profesorii nici când au ore, iar evident, dacă nu sunt suplinitori, orele nu se țin, dar ei trebuie să-și dea examenul la sfârșit de an. Și chestiunea care cred că i-a supărat cel mai tare pe elevi a fost că a scăzut numărul de burse. Deci față de ce Măgăria a făcut Bolojan în România și ce cuminți au fost elevii români, nu vreau să dau exemplu pe cei francezi, că scopul nu e să dăm foc la școli, dar în Franța nu prea poți să te joci cu lucrurile astea. Sigur că sunt și oameni care pescuiesc în ape tulburi, pentru că dacă ne uităm care sunt liceele unde au fost cele mai mari probleme și cele mai mari violențe, au fost cele în care elevii minoritari sunt foarte mulți. Deci în cele în care minoritatea arabofonă, musulmană, are majoritate relativă sau sunt foarte mulți oricum. Deci cam asta despre protestele din Franța. Vestea proastă este că nu există un deadline de terminare a acestor proteste, pentru că guvernul încă n-a rezolvat nimic ca să vină în întâmpinarea problemelor reale pe care le-au atât dascălii cât și elevii în Franța. Deci nu știm când se vor termina aceste proteste.
4: Am înțeles. Îți mai dau încă o situație, că văd că ești foarte bine pregătit azi, ca și în majoritatea zilelor. Despre situația din Spania, ce ne poți spune? Anume despre faptul că Sanchez a cerut anticipate, crezi că acest fapt va funcționa în favoarea lui? Altfel nu i-ar fi cerut, dar nu îmi pot imagina cum, având în vedere numărul mare de scandaluri care se abate supra lui, poate și din partea influențelor externe americane și israeliene în Spania, dar totuși este într-o situație foarte problematică partidului. Ce soluție are sau cum va putea reveni?
5: Deci eu nu știam că Sanchez a cerut alegeri anticipate. Până acum dreapta și dreapta conservatoare cere alegeri anticipate.
4: Le-a anunțat că vor fi pe 29 noiembrie, doar ca să știi. Azi dimineața a anunțat acest lucru.
5: O să aibă mare surpriză domnul Sanchez, pentru că spaniolii sunt extrem de supărați pe guvernul lui Sanchez. Oricum lucrurile mergeau prost în Spania. Sanchez a venit cu acea inițiativă nefericită de a regularizat situația la 500.000 de imigranți din Africa, lucru care a enervat foarte tare populația spaniolă. Doi, a urmat invazia orașului Ceuta din Africa de Nord, care ține de Spania. Este o exclavă a Spaniei acolo, unde au pătruns 80.000 de oameni în 24 de ore, orașul având 75.000 de locuitori. Vedeți ce dezastru a fost. Au venit mai mulți emigranți decât locuitori erau acolo. Și au rămas, culmea, au rămas între 5 și 7.000 au rămas acolo, deci s-au întors în Maroc. Armata nu și-a făcut treaba, nici jandarmeria nu a indicat, a fost o invazie în toată regulă. Au fost demonstrații foarte mari în acea, după isprăvile din Ceuta ale guvernului, care cereau demiterea lui Sanchez. Iar al doilea scandal mare național a fost cu expulzarea dintr-o locuință a unei bătrâne de 80 de ani, care locuia acolo de 60 de ani, pentru că s-a mărit chiria de 3 ori. De la 500 de euro am plătit 1500 de euro și ea săracă nu putea să-și permite și a fost dat afară. Iar eu sunt convins că Sanchez a folosit de acest scandal, de această nefericire a acelei doamne care a fost dat afară din casă, ca să acopere scandalul din Ceuta și al regularizării emigranților. Să nu uităm că Italia lui Meloni, de când scandalul cu Ceuta, a introdus control la frontiere cu spaniolii. De spaniolii, spațiul Schengen, Italia nu mai este pentru Spania spațiul Schengen, când pleacă pleci din, cu avionul din Spania în Italia, treci prin controlul VAMA. Tocmai din cauza politicii Sanchez, iar faptul că Sanchez acum joacă cartea, din cauza acestor demonstrații de sprijin a chiriașilor, va avea parte, părerea mea, de o frângere catastrofală pentru socialiști, ceea ce este un lucru foarte bun, după părerea mea. Deci e foarte bine că era o mutadă, ca să cităm pe unul din fondatorii comunismului, Karl Marx, care spunea că burghezii s-a dat de proști că o să-și cumpere frânghia cu care o să-i spânzurăm. S-a rezolvat el problema, a cerut alegerea anticipată pe care o să le piardă cu eu, dar e minunat tot, chiar îmi pare bine.
4: Pe tema lui de politică externă, îți pare bine sau nu-ți pare bine? Că totuși este singurul bastion occidental rămas care chiar este împotriva Israelului.
5: Pe tema de politică externă chiar nu-mi pare bine, pentru că el a fost singurul care nu numai că a condamnat ce face Israelul în Gaza, ce face Israelul în teritoriile arabe ocupate, ci a intrat în conflict direct cu Donald Trump, pentru că nu i-a mai permis să folosească aeroporturile spaniole pentru aviația militară americană, că de aceea s-a vorbit că probabil invazia din Ceuta a fost pusă la cale de Israel și de americani împreună cu Marocul, pentru că Marocul este un partener de încredere atât a Israelului cât și a SUA, ceea ce e posibil. Dar, repet, politica lui internă este catastrofală. Deci va pierde alegerile. Sigur, în politica externă, din păcate, va fi o pierdere, pentru că în afară de Spania, singurii care au avut atitudini curajoase au fost croații și irlandezii. În rest, din păcate, toată lumea europeană are aceeași politică clară, 100% cu ce zice stăpânul american, 100% ce zice Israelul. Aici e adevărat.
4: Am înțeles. Și ultimul subiect de politică externă și după trecem la problemele noastre, că sunt și alea multe, despre alegerile din Brazilia. Cum înțelegem faptul că s-au inversat cumva scorurile din sondaje și după ce toate sondajele arătau că Lula va avea un avans de câteva procente în urma turului întâi, acum vedem că de fapt Flavio Bolsonaro are acel avantaj de doar 2%, într-adevăr, nu foarte mare. Înțelegem că în turul 2 atunci va câștiga Bolsonaro sau cum interpretăm această mică surpriză?
5: Da, diferența între cei doi este de 2%, că s-au încheiat numărătoarea voturilor, 2% în favoarea lui Bolsonaro. Clar e un avans al dreptei conservatoare în Brazilia, pentru că au loc alegeri și pentru Parlamentul brazilian, nu numai alegeri prezidențiale. Și apropo de asta, deci fiul fostului președinte Bolsonaro Junior a ieșit pe locul întâi. Doi dintre copiii lui au ieșit deputați, soția lui a ieșit și ea parlamentară. Deci, cum zic, toată familia Bolsonaro este acum în Parlamentul Braziliei. Clar că există o înclinare a balanței înspre dreapta conservatoare, dar aici cred că este vorba, noi ne amăgim crezând că lumea se uită la probleme de politică externă. Problemele de politică externă interesează un număr foarte mic de oameni peste tot în lume. Oamenii votează cu, în primul rând, să spunem drept, cu stomacul. În Brazilia lucrurile au mers foarte prost economic în timpul mandatului lui Lula. Plus mai e o problemă. Lula are deja 3 mandate de președinte pe care le-a putut, ăsta ar fi al 4-lea. Are și el 80 de ani, ca și Donald Trump. Deci lumea știe pe Lula. Deci Lula a făcut o tură și de închisoare, pentru că a fost acuzat de fapt de corupție, a intrat la închisoare. La rândul lui l-a băgat la închisoare pe fostul președinte Bolsonaro, pe tatăl actualului candidat la președinția Braziliei. Dar mergând prost economia, lumea evident a votat contra lui. Aici, sigur, pe noi ne interesează politica externă a Braziliei și ce se va întâmpla în BRICS. Dar pe alegătorul brazilian, a 5-a țară ca mărime din lume, ca populație, ne interesează ca și pe alegătorul român cum merge economia braziliană. Și economia braziliană, în timpul lui Lula, a mers prost. Lula, degeaba dădeau toate sondajele, într-adevăr, dădeau în fața lui Bolsonaro. Am văzut că la vot a fost altfel și explicația, cum am uitat și eu de dimineață, mai mulți comentatori care să pricep la actualitatea braziliană, spuneau că, de fapt, Lula n-a reușit să scoată oamenii lui la vot. Deci a fost o rată de absenteism foarte ridicată care l-a lovit pe Lula, nu pe Bolsonaro, care Bolsonaro vine din poziția de underdog, de challenger, și exact ce se întâmplă la noi cu, apropo de arestarea neghioaba lui Georgescu. În momentul când tu arestezi pe cineva, îl încarci imediat un capital enorm de simpatie. Iar Bolsonaro Junior, din cauza că tatălui a fost nu arestat, condamnat definitiv la 27 de ani de închisoare. Închisoare la domiciliu, cede, dar tot închisoare. Deci, practic, închisoare pe viață, că nu mai are cum să trăiască Bolsonaro Senior 27 de ani. Cetățeanul brazilian a devenit un simpatizant, chiar dacă înainte nu era, a familiei Bolsonaro, care a fost lovită de Lula, pentru că așa s-a considerat. În momentul când Lula a ajuns președinte, s-a răzbunat pe fostul președinte și l-a băgat la închisoare. Deci, cam așa văd lucrurile în Brazilia și cred că, într-adevăr, prima șansă în turul 2, va fi că în 21 octombrie, o are Bolsonaro Junior.
4: Da, o să te contrazic foarte puțin, dacă îmi permiți, partea de economie. De fapt, Lula chiar stă foarte bine dacă comparăm cu ultimii președinți din Brazilia, adică șomajul e la minimul din 2012 până acum, inflația a închis anul trecut la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani, sărăcia a scăzut, creșterea este constantă în fiecare an, având în vedere și COVID-ul și războaiele și toate crizele. În toate analizele pe care le-am văzut eu, de fapt, economia era cam ultima problemă pentru brazilieni și securitatea era mai importantă, pentru că acolo avem un punct pe care nu s-a ocupat deloc Lula, și anume faptul că sunt foarte multe mafii în Brazilia, cum bine știm, și pe linia mafilor a intrat și Trump cu Bolsonaro, adică aici s-au concentrat cel mai mult, nu s-au concentrat pe mesaje economice neapărat, dar am făcut doar o mică paranteză așa.
5: Absolut. Da. E clar că problema de securitate în Brazilia, eu am fost în Brazilia acum 15 ani și atunci era super nasol, în sensul că ne-au spus să mergeți numai pe strada principală, să nu intrați pe străzile secundare. Ai mare dreptate cu problema de securitate, dar aici cu problema economică, una sunt cifrele, pentru că dacă te uiți și la România, cifrele până la venirea lui Bolojan la putere arătau foarte bine pentru România. Deci sărăcia s-a micșorat în România, salariul mediu a crescut, salariul minim a crescut. Dar e o stare de nemulțumire a populației românești că lucrurile merg prost. 80% din români cred că lucrurile merg prost. Și în Brazilia același lucru. Ai dreptate, economia braziliană, ca și economia română, a mers bine. Dar degeaba dacă percepția subiectivă a oamenilor este că merge prost și plus, într-adevăr, asta e problema care n-am atins-o deloc, situația de securitate în Brazilia este absolut catastrofală.
4: Da, adică ne-am completat foarte, foarte bine reciproc, cred că a înțeles lumea ce se întâmplă în Brazilia. Să trecem la România și la ce se întâmplă Astăzi Nicușor Dan este în negocieri cu partidele. În editorialul meu de azi am vorbit despre cum până acum am văzut că a încercat și Nicușor Dan să vină cu propunerile lui. Au încercat și partidele, a încercat și factorul extern cu Siegfried printr-o colaborare cu guvernul actual, ca să spunem așa. Și nu trece niciun guvern. Și în editorial am ajuns la concluzia că singurii care nu s-au pronunțat decisiv sunt exact cei pe care i-a invocat săptămâna trecută Nicușor Dan, pentru că a spus într-un discurs că trebuie ca finanțatorii datoriei României, cei care ne-au cumpărat datoria, să fie de acord cu alegerile anticipate. Nu sunt de acord, de aceea nu vom avea alegeri anticipate. Probabil la fel se întâmplă și în cazul unui candidat la unui nominalizat la funcția de premier. Și atunci am făcut în editorial un portret robot la acest nominalizat. Tu cum vezi, Liviu, de unde va veni, nu știu, decizia finală? Pentru că, în mod clar, acum nu o să mai vină din România, se vede că nu ne descurcăm. De unde va veni decizia finală apropo de un nominalizat la funcția de premier?
5: Deci, cred că, până la urmă, va fi tot o soluție de compromis, pentru că ai văzut, ai zis foarte bine, Siegfried von Mureșan, care era propunerea alianței PNL-USR-UDMR și, mă rog, propunerea cu care a venit Bolojan în mână la Cotroceni, nu? Nicușor Dan a zis, domnule, pe ăsta îl propuneți foarte bine, pe ăsta îl punem la vot ca să vedeți că n-aveți voturi. V-a fost un calcul cinic al lui Nicușor Dan, dar necesar. Și Sigur Mureșan, sigur, susținut de Germania, cum o știm cu toții. Acum, tocmai a ieșit de la, eram noi în emisiune, a ieșit de la negocieri Grindeanu, PSD-ul a chemat partidele, am văzut în ordinea numărului de voturi primite, domnul Nicușor Dan. Și a zis Grindeanu, noi PSD-ul a venit cu o propunere, Grindeanu, președintele PSD, dar suntem deschiși și la alte propuneri și noi, spre deosebire de alte partide, nu avem linii roșii. Deci o atitudine rațională a PSD-ului. Cred că așa cum merg lucrurile. PNL-ul a spus că va intra acum după AUR. PNL-ul a spus că ei nu propun niciun candidat, dar că nu vor merge pe o carte albă, cum ar veni. Nu orice propunere a lui Nicușor Dan va fi acceptată, dar cu principiu PNL-ul dorește să susțină, dacă este de acord, așa zis Mocrean, secretarul general, dacă este de acord cu programul candidatului, să vedem ce program are candidatul, ce miniștri are, bla, bla, bla, bla, bla. Deci, cred că vom avea un candidat săptămâna asta care cumva va trece. Și că guvernul se va face jurul PSD și UDMR, asta e clar, și probabil vor intra și miniștri, cum era planul vechi în cazul Peștea, din aripa dizidentă, să zicem, aripa suveranistă din PNL. Și cred totuși că vom avea un guvern. Asta e părerea mea.
4: Ok, deci nu spui, cum zic SRS-ul și Marius Ghilezan, că se va veni iarăși cu o propunere la mișto, așa ca să nu treacă.
5: Nu. Cred că acum chiar va veni, pentru că peste două luni Crăciun. Peste două luni Crăciunul, nu, dar serios.
4: Și nu știu cum se organizează pentru planurile de revelion partidele sau care e problema.
5: Da, înainte de Crăciun, știi bine cum e România, intră în vacanță două săptămâni. Deci românii în 23 decembrie pun sapa jos și vorbim după Sfântul Ion, care e după 7 ianuarie. Nu s-a făcut rectificarea. Actualul guvern nu are puterea să facă rectificarea pentru că e un guvern interimar. Deci eu zic că nu va fi nominalizare la mișto și cred că de data asta va trece guvernul. Nu știu exact cine va fi, dar cred că, și aici ai și tu dreptate, și Cosmin, cred că va fi cineva cu profil de finanțist. Deci nu va fi Grindeanu în niciun caz, dar va fi cineva gen, dacă nu Nazare, cineva gen Nazare.
4: Liviu, să facem atunci că am făcut, nu cred că ai ascultat, am făcut un fel de joc, un exercițiu cu Marius, ca să menținem o simetrie, în care am spus 6 nume care sunt vehiculate ca și posibile nominalizări în seara asta și a zis la fiecare dacă este probabil în primul rând să fie nominalizat sau improbabil și apoi dacă este nominalizat, dacă va trece sau nu va trece votul. Poate facem același exercițiu și cu tine, ești de acord?
5: Sigur, da. Absolut.
4: Deci avem unul, Alexandru Rogobetea, asta a fost sugestia lui Marius Ghilezan.
5: E probabil să fie nominalizat. E probabil și părerea mea că dacă e nominalizat, nu-i la mișto, o să și treacă, dacă va fi Rogobete.
4: Am înțeles. Interesant. Apoi Sorin Grindeanu?
5: Nu. Nici propus, nici... Deci dacă nu e propus, n-are. Nu. Nu.
4: Nu. Deci și dacă Grindeanu e propus, nu crezi că are șanse?
5: Dacă e... Nu cred că... Nu va fi propus.
4: Ok.
5: Deci nu-l propune președintele.
4: Dan Motreanu?
5: Nu, în niciun caz.
4: Ok.
5: În niciun caz. Nicio șansă.
4: Luca Niculescu?
5: Nu va fi propus. Cine?
4: Nu, Luca Niculescu.
5: Da, Luca Niculescu e o variantă, e un tip inteligent, e diplomat, dar nu știe cum merg lucrurile în economie. Deci nu are profilul necesar. Nu cred că va fi, nu cred că va fi propus.
4: Alexandru Nazare? Ai spus deja că...
5: Eu cred că el are cele mai mari șanse să fie propus și să-și ia postul de premier.
4: Uite, e singurul om care ar putea concura cu Alexandru Nazare la ce ai spus tu, la acest profil de finanțist, este Leonardo Badea.
5: Eu nu-l cunosc pe... Știu că lucrează la Banca Națională,
4: da.
5: Dar... Și sigur știe cu banii, că evident dacă lucrează la Banca Națională, asta
4: și e și ascultător când vine vorba de băncile internaționale, nu că asta se caută, de fapt.
5: Da, e posibil să fie și să fie el nominalizat, iar atunci, repet, dacă va fi Badea nominalizat, el va fi viitorul premier.
4: Deci spui că, de fapt, ori Nazare, ori Badea, că sunt cam aceeași tipologie, vor fi,
5: da,
4: cel
5: deci
4: mai probabil.
5: Eu spun că pe cine pune degetul Nicu Jordan acum va fi premier și spun că sigur nu va fi cineva de la PNL și aproape sigur 90% că nu va fi Grindeanu.
4: Am înțeles. Și cum se va face atunci majoritatea pentru guvernare în Parlament cu unul dintre acești, această tipologie de tehnocrați, până la urmă că nu mai au partid, Nazare nu mai are partid?
5: Păi, cel mai ușor, dat fiindcă e tehnocrat, în ghilimele, că e Badea, că e Nazare, e mult mai ușor de vândut povestea că, uite, e un independent, chiar dacă guvernul este PSD, UDMR și așa mai departe, e un independent care va continua politica macroeconomică a lui Bolojan, să nu ne îndatorăm, să nu crească deficitul și așa mai departe. Deci ar putea să ia votul la întreg PNL-ul, care oricum nu ajunge, pentru că chiar dacă avem... Dar, mă rog, deci dacă este PSD, PNL, UDMR și alte minorități, și cu ce se mai strânge, deci trece. Deci cred că ăsta ar fi clou, agațamentul, dacă vrei, să treacă guvernul numărul 4, care îl va propune domnul președinte astăzi sau mâine, nu știu cum o să facă nominalizarea.
4: Face că ești primul om optimist cu care am vorbit în ultima săptămână despre noua nominalizare al Nicușor Dan. Se mai și bucură oamenii că poate o să ajungă la o concluzie. Acum,
5: voi nu mai timp, nu că sunt optimist, nu mai timp să termin anul. Trebuie de rectificarea, deci sunt chestiuni tehnice care până acum a trecut vara, vedem dacă ne înțelegem, nu mai este timp. Dar...
4: Da, am înțeles, spui că avem totuși un oarecare pragmatism în România, nu lăsăm chiar așa totul. Ai spus mai devreme că vor continua politicele lui Bolojan din punct de vedere economic, cum a zis și Nicușor Dan, că este important să rămânem pe aceeași traiectorie economică, care în opinia mea este foarte proastă, și ai mai
5: absolut
4: spus că să ne datorăm. Păi toate aceste mari instituții financiare globale care ne dețin datoria, de fapt ar fi foarte fericite să continuăm să ne îndatorăm. Dacă va veni la putere un bărbat de tipul acesta cu profil de finanțist, nu va fi exact invers ideea ca România să continue să se îndatoreze ca să fie dependentă de instituțiile financiare mondiale?
5: Noi oricum deja suntem extrem de dependenți de instituțiile financiare internaționale, dat fiindcă 3% din produs intern brut îl dăm numai pe dobânzi. Deci noi oricum deja suntem super îndatorați. Nu mai e cazul să ne mai îndatorăm. Și speranța mea e că totuși uitându-mă în urmă în ultimii 20 de ani, ne place sau nu ne place PSD-ul, nu asta e discuția. Totuși, cele mai bune politici economice au fost în România când PSD-ul a fost la putere. Și cele mai proaste când au fost liberali. Deci, ultimele guverne liberale din ultimii 7 ani, când tot au fost la putere liberale, au fost absolut, când veneau liberalii la putere sau numai ei la putere sau cei de dreapta, au fost catastrofale. Deci, întotdeauna când PSD-ul a fost la putere, lucrurile au mers mult mai bine pentru România și, sincer, pe asta mă bazez. Pentru că PNL-ul a promis că intră în opoziție.
4: Da.
5: Zis, votează guvernul, vei intră în opoziție. Foarte bine. Să stai în opoziție.
4: Eu mă tot gândesc și la ideea aceasta lui Nicușor Dan, care tot spune că aurul nu poate face parte din guvernare, că este partid extremist. În primul rând, Nicușor Dan nu ar trebui, cum a scris și Adrian Săvenin editorialul lui de azi noapte, nu ar trebui să aibă vreun cuvânt de spus. Aici este vorba de parte de justiție care să decidă dacă este extremist sau nu și dacă poate face parte sau nu. Dar, în al doilea rând, nu ar fi mai în trend, ca să spunem așa, aurul decât o guvernare PNL, de exemplu. Adică dacă ne uităm în primul rând la SUA, care este partenerul nostru strategic și singura țară față de care avem vreo strategie de politică externă, și dacă ne uităm și la trendul în restul Europei, și aici mă refer și la Germania și la Franța, unde partea suveranistă ia avânt, în Franța cel mai probabil Le Pen va câștiga alegerile, AfD-ul deja câștigă în Germania, în multe zone, nu ar fi cumva de fapt mai normal și chiar mai agreat de marile puteri de astăzi să avem un guvern care să includă aur? Adică pe ce se bazează Nicușor Dan când vine cu aceste critici?
5: Nu, aici e foarte clar de genul aurul nu este prizabil. Dintr-un singur motiv. Poziția față de războiul din Ucraina și ajutorul pentru Ucraina. În secunda în care George Simion ar face ca restul partidelor, pentru că numai AOL-ul s-o pune ajutorului cretin pe care îl dăm Ucrainei și Republicii Moldova, nici nu știm câți bani am dat, nici nu știm câți bani dăm, nici nu știm câți bani o să dăm. Deci în momentul în care George Simion îl spune, nu domne, și eu sunt de acord cu ceilalți nenorociți, a doua zi intră în guvern. Iar cine spune de partide suveraniste că sunt și conservatoare, sunt în creștere în Europa? Sunt, dar încă n-au ajuns la putere. Deci peste tot în Europa avem în Franța pe Macron, în Spania pe socialistul Sanchez, în Germania catastrofa de mers cu CDU, care acum este depășit în sondaje de AfD. Deci noi nu avem în Europa suveraniști, singura țară în care avem suveraniști la putere este Italia. Iar stăpânul american sau partenerul strategic, ca să-i spune frumos, american, nu dă doi bani pe chestiunile astea. Donald Trump, cum l-am văzut, e un tip extrem de cinic și singurul lucru care îl interesează sunt bani. Și atât timp cât Statele Unite în general și familia lui în special fac un business bun, cum zice el, facem un deal, este interesat. În rest, nu dă doi bani nici pe România, nici pe Franța, nici pe nimeni. Deci aici e explicația de ce nu este prizabil George Simion. Atitudinea lui față de război, care sunt total de acord cu atitudinea lui George Simion. Dacă George Simion, mâine, repet, ar cânta și el în corul, în corul celorlalți din România, ei, în secunda aceea, aurul ar intra la guvernare. Dar a spus-o cu subiect și predicat Nicușor Dan. Nu putem să băgăm aurul la guvernare, pentru că punem pericol tratatele și preteniile României. Ce tratate? Eu doar nu vrea aurul să ieșim din Uniunea Europeană, nu vrea aurul să ieșim din NATO. Aurul pur și simplu vrea să nu mai cheltuim banii contribuabili români în Ucraina.
4: Plus că prieteniile României care au fost importante oricum au fost distruse deja. Și aici mă refer la cele cu China, cu alte țări care acum sunt importante.
5: Cu Vietnamul, cu țările din Africa, bineînțeles, nu au făcut nimic. Corect.
4: Da. Ca să trecem ușor-ușor și spre subiectul Georgescu, avem, ok, acest George Simion, acest aur care seamănă la politici cu partidele americane, momentan nu îi ajută cu nimic acest lucru. Cum explicăm totuși că, am înțeles, Trump este pe interes financiar și s-a retras din partea din Estul Europei pe partea de bani. Dar chiar așa, în atâția ani, deja în 2 ani, să nu vină absolut nicio declarație clară de susținere nici pentru Georgescu, nici pentru aur. Adică mie deja mi se pare exagerat faptul că nu avem, nu sunt, e menționat nimeni cu nume de la noi, zici că nu existăm. Asta în condițiile în care, uite, ca exemplu de dat din Europa, suntem foarte, foarte utili pentru americani și în dezbaterile lor interne electorale, nu mai vorbesc de cele externe. Și acum și în cazul Georgescu, vedem același lucru, chiar și cu arestarea asta, nu a spus niciun american nimic, nici n-a ajuns știre importantă pe vreunul dintre ziarele principale. Ce facem totuși aici cu guvernul, curentul ăsta suveranist care nu-și găsește niciun aliat niciunde, adică nu mai are nicio logică deja.
5: Păi, problema este că atât Georgescu cât și Simion, deși Simion s-a străduit în ultimii ani, ca să ai reacții, trebuie să ai legături cu partidele care sunt omologele tale, cum ar veni. Și n-am văzut, acum am văzut în sfârșit astăzi o luare de poziție spectaculoasă a lui Matteo Salvini, care este vicepremierul Italiei și este șeful partidului Lega Nord, partid de guvernare în Italia împreună cu partidul premierului Meloni, care a luat atitudine, este prima personalitate de rang înalt, pentru că este vicepremier, a luat atitudine față de arestarea lui Georgescu. A văzut-o pe Facebook-ul lui și a mai fost Paul Philippot, care este de la un partid de dreapta din Franța. El provine dintr-o dizidență din Frontul Național, are puțin parlamentar, s-a certat cu Le Pen și a plecat și a făcut partidul lui naționalist, care și Paul Philippot a vorbit despre arestarea samabolică a lui Georgescu. Eu cred că lucrurile o să schimbe, pentru că în 14 octombrie George Simion a pus la cale o demonstrație la Bruxelles și atunci, vrând nevrând, presa o să trebuiască să scrie despre ce se întâmplă acolo. Dar aici ai foarte mare dreptate. Asta arată cât de izolată este mișcarea suveranistă din România. Eu pot să înțeleg, de exemplu, că Ungaria cu Victor Orban, care fiind problemele milenare dintre români și unguri, nu l-a susținut pe Simion, sau când a încercat să susțină pe Simion, ai văzut ce a pățit cu reacția UDMR-ului, care acum UDMR-ul au și ei o linie roșie, că acum toată lumea are linii roșii. Ei nu participă la guvern dacă e susținut de aur. Ok, bun, asta cu ungurii pot să înțeleg, cu conservatorii unguri. Dar de ce Vox din Spania? De ce Frontul Național din Franța n-a zis nimic de arestarea lui Georgescu? Deci asta arată cât de slab este și George Simion și cât de slab a fost, pentru că acum ce se facă din pușcărie, și Georgescu în relaționarea cu parteneri externi, care, acum ca să ne parafrazăm pe Ion Luca Caragiale când vorbea de industria română, care e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Exact așa. Și relațiile aurului cu partidele omologe conservatoare tradiționale din Europa de Vest sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire, după cum vedem.
4: Am înțeles și ultima întrebare pe ziua de astăzi pe care i-am pus-o și lui Marius Chilezan și lui SRS săptămâna trecută. Suntem cam toți de acord că această arestare a lui Georgescu doar îl ajută și ajută și curentul suveranist, dacă ne uităm la popularitatea în rândul populației. Dar mie mi se pare cam tras de păr să spunem că au făcut așa o greșeală cei din sistem de la noi și nu au calculat aceste efecte. Adică este un efect care este foarte bine demonstrat în zeci, sute de alte cazuri și din istorie și actuale în alte țări din lume. Dacă arestezi liderul opoziției sau liderul informal al opoziției, clar, opoziția va crește. Și atunci voiam să întreb, oare nu se știa acest lucru că prin arestarea lui Călin Georgescu va deveni o figură și mai populară și astfel să-l potențeze într-o viitoare încercare de încurcare a curentului suveranist în România în alegeri, pentru că este posibil ca Georgescu în sine să nu poată candida și apoi cel mai probabil vom vedea o situație ca și până acum în care nu își asumă susținerea pentru niciun fel de candidat sau partid și practic doar încurcă apele în guvernul, în curentul suveranist.
5: Nu știu dacă le-au umblat mintea așa de departe la băieții care l-au arestat. Eu înclin să cred că nu. Asta în efect, dacă ar fi citit într-adevăr, numai că ei nu prea citesc, știi, nici presa străină, nici istoria. Deci, sigur că dacă ai citi, ai vedea că, de fapt, dacă tu arestezi liderul opoziției, practic, pe termen lung, îi faci un serviciu enorm, pentru că îi potențezi popularitatea și îi transformi într-un simbol, pentru că îl victimizezi. Exact ce vorbeam de Bolsonaro. De-aia Bolsonaro, părerea mea, până la urmă, l-a luat în fața lui Lula, pentru că l-a arestat pe Taică 127 de ani, l-a băgat la bulă. Deci, eu cred că, sigur, efectul ăsta este care l-ai spus tu, dar nu mă duc cu gândul așa de departe că e un plan. Pur și simplu, ei au vrut să acopere, pentru că eu m-am uitat când s-a întâmplat. Dosarul e vechi de 3 ani sau de 4 ani. E de dinainte de a candida Georgescu. De ce a fost arestat exact acum? A fost arestat exact acum, părerea mea, ca să acopere scandalul Sigrid Mureșan, pentru că se știa că Sigrid Mureșan va cădea cu brio, ceea ce s-a și întâmplat. Și atunci, ca să acopere scandalul, sau eventual s-au gândit că poate îi sperie pe PSD sau pe Aurii să totuși îl voteze pe Sigrid Mureșan, dar n-a fost cazul. Deci eu cred că că asta e tehnica care o știu și securiști, la una din puținele, că au idei fixe puține, dar alea le știu bine. Când e un scandal, îl acoperi cu alt scandal mai mare. Și am zis, dom'le, cum acoperi scandalul cu Sigrid Mureșan, pila Germaniei și a lui doamna Merkel, care a venit să întâlnească cu Nicu Jordan? Păi îl arestăm pe Georgescu. Și eu cred că ei n-au calculat bine că vor fi atâția oameni care să stea să-l susțină fața restului central. Ei, aici cred că s-au înșelat.
4: Dar, într-un fel, ei nu sunt așa de mulți, adică te aștepta la mișcări de stradă, la proteste mari, la reacții categorice din partea populației. Ok, au fost câteva sute, dar acele câteva sute care oricum vedem că sunt singurii care se duc la orice protest, cam aceiași sunt când ne uităm pe imagini, nu contează de mult, că totuși suntem o țară, nu mai suntem noi 20 de milioane, dar suntem acolo 16 măcar.
5: Bun, dar dacă te uiți și în alegeri și meeting-ul mare pe care l-a făcut Georgescu împreună cu Simeon, câți oameni au ieșit în stradă? Și tot pornește, să ne aducem aminte când au fost anulate alegerile și când, ca un deștept în ghilimele ce a fost Georgescu, a zis, dom'le, nu ieșiți în stradă, atunci trebuie ieșit în stradă. Dar lumea nu mai are apetitul, când a fost ultimul mare meeting în București, nu mai are apetitul marilor meeting-uri din anii 90. Suntem în 2026, ce? 2027. Povesteam ieri cu Marius Ghelezan în podcastul lui, și mi-a pus o întrebare la care n-am putut să răspund. Mi-a zis, vorbeam de problemele din Franța cu liceenii. Și mi-a zis, când a fost ultimul meeting al elevilor din România? Și asta m-am gândit, zic, chiar nu știu să răspund la întrebare. Și în cel îți spun eu, în 1997, deci ultimul meeting al elevilor români de protest a avut loc acum 30 de ani, 29 de ani. De-aia zic că și ăia puțini, cum zici tu, de fapt sunt mulți pentru cât de pasivă a devenit societatea românească.
4: Da, doar dacă relativizăm așa. Altfel, nu, mulțumesc mult, Liviu Man, dacă mai vrei să spui ceva, te invit.
5: Dacă nu, mulțumesc și eu foarte mult și da, vă doresc o săptămână minunată.
4: Mulțumim mult la fel, mulțumim pentru analize, pentru tonul acesta mai optimist pe care l-a adus Liviu Man. Vedeți că ne ajută și vacanțele astea, se întoarce mai energic, mai liniștit. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Mi s-a părut o emisiune foarte interesantă cea de azi, am reușit să acoperim foarte multe subiecte. Să vedem în seara aceasta pe cine va nominaliza Nicușor Dan, vom vedea cine are dreptate, Marius Ghelezan sau Liviu Man. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă urez o zi și o săptămână plăcută în continuare. La revedere!
6: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Cine poate să decidă viitorul premier al României? Cei ce dețin control datoriei suverane a țării. Astăzi se împlinesc exact 5 luni de când România este condusă de un guvern interimar, premier fiind tot Bolojan, deci 5 luni de când în România se discută despre cine va fi succesorul lui Bolojan. Partidele negociază, președintele tot nominalizează, candidații își prezintă echipele și la sfârșit constatăm că mai trebuie încercat o dată. Partidele se împiedică, nu reușesc să-și impună oamenii. Nicușor Dan a încercat cu oameni de-ai lui, prima dată cu Eugen Tomac, apoi cu Adrian Veștea, fără succes. Partidele din actuala guvernare, PNL, USR și UDMR, au susținut varianta Siegfried Mureșan, o propunere venită direct de la factorul extern din România, nume AXA Berlin-Bruxelles, însă nici aceasta nu a funcționat. Ceva lipsește astfel în decor, dacă nici partidele din guvernare, nici partidele din opoziție și nici președintele, cu toate relațiile fiecăruia dintre acești actori cu servicii și alte entități naționale și internaționale, cine poate să impună noul premier? Răspunsul îl dă chiar președintele nostru, Nicușor Dan. Miercurea trecută la Praga, Nicușor Dan a venit cu o declarație interesantă, citez: noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România, bănci, fonduri de pensii și așa mai departe, și care îi asigură funcționarea curentă, a fost: nu alegeri anticipate. Închei citatul. Cu alte cuvinte, finanțatorii au avut o opinie despre întoarcerea românilor la urne, iar președintele a considerat această opinie suficient de importantă încât să o arate drept factor principal în justificarea propriei decizii. Înțelegem, deci, că și în cazul nominalizării unui premier, propunerea va trebui să vină de la sau să fie aprobată de marile instituții financiare. Deja în România nu mai jucăm doar cu interesele externe de la alte state, ca în trecut, cum este normal într-un Occident condus de mediul privat, să ajungem la marea finanță occidentală, care și ea are un cuvânt de zis în alegerile noastre. Cine sunt acești investitori prin care ne dețin datoria publică? La sfârșitul lui 2025, investitorii nerezidenți dețineau peste jumătate din datoria publică a României. În mai 2026, datoria guvernamentală totală ajunsese la aproximativ 1,2 miliarde de lei, adică 61,4% din PIB. În spatele categoriei nerezidenți există bănci, fonduri și creditori instituționali diferiți. Nu avem vreun clasament public complet al beneficiarilor finali, din care să putem spune că România are vreun singur creditor dominant. Știm însă trei nume concrete care apar cu obligațiuni românești semnificative în portofoliile publicate. Nume BlackRock, PIMCO și Goldman Sachs. Dintre aceștia trei, obligațiunile BlackRock sunt scadente cel mai curând, în 2029, iar cele de la PIMCO cel mai târziu, în 2037. Ca să înțelegem geografia acestor nume, vă zic doar rapid sau vă reamintesc că BlackRock este condus de Larry Fink, copreședinte al Forumului Economic Mondial de la Davos. PIMCO, deși are origini americane, este controlat de grupul german Allianz, iar faimoasa bancă Goldman Sachs a numit în 2016 pe fostul președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, președinte neexecutiv al Goldman Sachs International, care se ocupă de partea aceasta cu datoriile suverane. Intermediar în aceste tranzacții cu împrumuturile României sunt din aceeași echipă, anume avem pe JP Morgan, Citi, HSBC, Erste, ING și Raiffeisen. Aceste bănci plasează titlurile către investitori, nu sunt proprietari finali ai datoriei, dar arată și prin ce instituții ajunge România la acești deținători ai fondurilor suverane. Și aici merită să revenim la portretul candidaților. Printre numele vehiculate înaintea consultărilor sunt Grindeanu, Nazare, Motreanu și Leonardo Badea. Grindeanu vine cu aparatul PSD, Motreanu cu PNL și cu experiența europeană, Badea din conducerea BNR, dar Nazare are un detaliu care îl face relevant pentru această discuție. Anul trecut anunța întâlniri chiar cu Citi, cu Goldman Sachs și cu JP Morgan și în aceeași comunicare menționa împrumuturi sindicalizate cu Bank of America ca aranjator și plasamente private în format de împrumut de 800 de milioane de euro administrate de Goldman Sachs. Așadar, ar fi o posibilitate agreată de toate aceste instituții pentru că prezintă relația cu ele drept una esențială pentru finanțarea țării. Deci, ca un portret robot de candidat care ar fi pe placul acestor mari instituții financiare, avem o figură cunoscută pentru ele, o figură care nu schimbă angajamentele după investitură și care poate obține voturile necesare pentru programul financiar promis. Un politician care ar fi dispus și să se certe cu electoratul pentru măsurile bugetare, dar care nu ar fi atât de dispus să se certe cu finanțatorii. Acesta este portretul pe care îl deduc din logica prezentată de Nicușor Dan. Popularitatea în România astfel poate fi negociabilă, la fel și popularitatea în cadrul partidelor. Ca o mică paranteză, trebuie să reamintesc cazul Ucrainei dacă vorbim de datorie suverană. În 2015, fondul de investiții Franklin Templeton deținea obligațiuni ucrainene de circa 6,5 miliarde de dolari, deci peste o treime din euro-obligațiuni, iar apoi în 2017 grupul de creditori organizat în jurul său controla aproximativ jumătate din titlurile internaționale aflate la negociere. A acceptat până la urmă Templeton ștergerea a 20% în datorie, obținând însă obligațiuni noi cu dobândă de aproape 8% și dreptul la plăți în cazul redresării economiei. Redresarea din 2023 a generat prin aceste instrumente o creanță de 665 de milioane de dolari în plin război. Ucraina a reușit să o elimine abia printr-o nouă negociere în 2025. Nici astăzi nu știm ce fel de promisiuni sau concesii s-au făcut pentru Franklin Templeton. Pe același timp, în 2022, guvernul ucrainean a semnat la Washington memorandumul prin care BlackRock urma să consilieze guvernul asupra unei platforme de investiții pentru refacerea țării. Mandatul de consultanță s-a încheiat în 2024, dar vedem că luna septembrie, deci luna trecută, reprezentanți BlackRock și Franklin Templeton se aflau din nou la discuțiile lui Zelensky cu marii investitori și din nou se presupune că sunt cei care iau deciziile în locul Ucrainei. Înțelegem astfel că datorii exagerate și haos economic sunt echivalente cu o prezență constantă și pe termen lung a marilor finanțatori în procesul de luare decizii al țării. Fără să mai lungesc, vă spun că pentru a simboliza influența externă asupra numirilor de astăzi, azi dimineața a avut loc la Cotroceni o întâlnire între Nicușor Dan și conducerea OMV în frunte cu Emma Delaney, noul CEO. Grupul are prin OMV Petrom interese strategice în România, inclusiv cu proiectul Neptun Deep, dezvoltat împreună cu Romgaz și sunt într-adevăr multe de discutat. Dar putem presupune că nu s-au discutat aceste proiecte petroliere, ci de fapt s-a discutat anunțul ce va fi făcut astăzi referitor la un nou premier. OMV este notoriu pentru faptul că se implică în politica din România și chiar sunt instanțe în trecut unde am putea spune că chiar OMV-ul a numit miniștri sau prim-ministri. Deci Nicușor Dan a spus că finanțatorii și factorul extern nu vor anticipate. La nominalizarea de astăzi ar trebui să aflăm și ce exact vor sau mai precis pe cine vor. Pentru că de 5 luni România au primit doar explicații despre motivele pentru care nu pot avea un guvern, iar creditorii par să primească asigurări despre motivele pentru care România va continua să plătească și să îndatoreze. Iar dacă pentru factorul extern direct de la Bruxelles este profitabilă menținerea României sub bolojan într-un haos fără scăpare, pentru marea finanță, despre care Nicușor Dan a recunoscut că controlează România, este important doar să ajungem să avem datorii și mai mari. Să vedem astfel pe cine vom avea nominalizat în seara aceasta de la Cotroceni. Îi urez bun venit lui Marius Ghilezan, care cred că acum s-a conectat. Bună, Marius, ce mai faci? Cum ești? Arăți bine, luminos?
2: Bună, mai luminos ca tine nu poate fi decât soarele.
1: Aoleu, uitați ce replici are Marius Ghilezan, de aceea face în principal emisiuni cu bărbații, că altfel devine prea poetic cu femeile. Dar am văzut că ai pus și floarea aia frumoasă acolo, ne place. Să te întreb în primul rând dacă ai apucat să-mi asculți editorialul, ca să pornim de aici discuția.
2: N-am apucat, am fost la școală și de-abia ce am intrat pe ușă.
1: Am înțeles. În editorial vorbeam despre cum, cel mai probabil, toate aceste instituții care dețin datoria suverană a României vor fi cele care vor pune premierul din seara aceasta, pentru că Nicușor Dan, săptămâna trecută, a declarat că nu putem avea alegeri anticipate din cauza dorințelor acestor finanțatori. Putem presupune că și în cazul numirii nominale a unui nou premier se va întâmpla același lucru. Vreau să întreb dacă ești de acord sau nu și cine crezi că ar putea fi cel agreat de marii finanțatori în acest caz.
2: Păi nu poate fi decât Daniel Nazare sau unul din Banca Națională a României, dacă mergem pe scenariu finanța mondială impune premierul. Eu cred că mai degrabă impune Nicușor Dan sau Zelenski, că Zelenski pare tartorul finanțelor românești. Întâi de toate, sunt banii care trebuie să-i dăm Ucrainei. Nu? Unul din motivele pentru care Nicușor Dan nu vrea să aducă AUR la guvernare este acela că AUR este singurul partid din România care s-a opus finanțării războiului din Ucraina. Adică putem să fim foarte buni prieteni dându-le niște bani împrumut, măcar să știm că la scadență să avem de unde lua. Dar eu nu cred în acest scenariu, eu cred în veșnicia născută printre cotloanele serviciilor secrete. Cred că maherii din serviciile secrete sunt mai tari decât mari finanțiști de afară. Evident că aceștia sunt sclavii finanței mondiale, așa că nu se exclude un scenariu cu celălalt, iar din discuțiile mele cu Clubul de Gândire Gold, cu ziariștii cu experiență din România, este că Nicușor Dan va mai da o smetie și va anunța iară la șto, cum se zice pe aici prin Ferentari, pe la București, tot un nume din ăsta care se nu treacă, astfel încât va fi tot mai evident blatul între el și Ilie Bolojan, astfel încât Ilie Bolojan să rămână în continuare la butoane. Eu aș merge mai degrabă pe acest ultim scenariu în care iară vine cu un nume care nu trece pragul.
1: Deci ești de acord cu SRS, cu prietenul nostru, care și el a spus la fel săptămâna trecută. Atunci, ca să ne gândim, ai spus că principalul factor în alegerea unui nou premier ar fi ca el să fie dispus să continue susținerea pentru Ucraina. Asta ar fi numărul 1. Ce alte trăsături ar trebui să aibă pentru a fi pe placul factorului extern, adică să ne îndatorăm mai tare sau să se asigure că AUR menține această etichetă de partid extremist sau cum, ca să facem așa un portret robot să înțeleagă lumea la ce tip de nume să ne așteptăm.
2: Înainte de acest portret robot al personajului care, din punctul meu de vedere, este din lac în puț, adică o să zicem la un moment dat că Siegfried a fost o lumină față de ce va fi, deci dacă a fost propus Tomac, omul care din facultate s-a dus consilier prezidențial, deci fără nicio carieră, a ajuns numai în funcții de demnitate publică, oameni fără de soroc, atunci ne putem gândi că ăștia își bat joc de noi. Deci nu cred că scenariul, portretul robot al premierului se face în laboratoarele din România. Adică un lucru este cert și care se poate nota cu literele groase, că le place sau nu le place. PNL, inclusiv prin vocea lui Ilie Bolojan, care nu se mai lasă dus de la Palatul Victoria, a spus că va susține un viitor guvern, dar din care să nu facă parte AO. Dacă punem voturile PNL-ului cu voturile PSD-ului, tot n-ajung. Și AUR-ul va arbitra meciul. Dacă președintele Nicușor Dan nu vrea AUR-ul la guvernare, AUR-ul a spus că nu votează niciun guvern dacă nu este în echipa guvernamentală. Deci este un joc cu sumă nulă, astfel încât și din seara asta să zicem, bă, tot n-am scăpat de Ilie Sărăcilă.
1: Și a mai spus George Simion săptămâna trecută, nu știu dacă să o luăm în serios sau nu, tu să ne spui că nu va vota un guvern AUR-ul până când nu va fi eliberat Călin Georgescu. Asta, crezi că este o declarație fermă sau nu?
2: Este o metaforă. Știm foarte bine că prin Constituție magistrații sunt inamovibili și că o decizie politică nu poate fi luată în locul magistraților. E o metaforă, știm foarte bine că se bat două curente în serviciile secrete românești, Partida Națională, cum am definit-o eu, cu Partida Internaționalistă. Dar se pare că Partida Internaționalistă mai bine înfiptă în scaunele puterii decide. Și decide pe un sextet pornind de la Laura Codruța Căve și coborând spre Coldea, care nu devine penal, deși unele voci spun că în curând va fi și el penal, pe axa Ilie Bolojan, Baloș, ăla din omul de afaceri, deci e o structură destul de puternică. Cealaltă a conservatorilor liberali, împreună cu alipa disidentă din AUR, nu par a fi în stare să compună, să adune 233 de voturi. Să nu uităm că Siegfried Mureșan a doborât recordul pe minus 186 de parlamentari. Niciodată un nominalizat la funcția de premier n-a obținut atât de puține voturi. Deci pur și simplu pot să spun la ora actuală că nu știu dacă se dorește schimbarea lui Ilie Bolojan.
1: Faptul că George Simion nu se duce la negocierile care au loc peste jumătate de oră deja și îl trimite doar pe Dan Dungaciu a trebuit să ne arate faptul că Nicușor Dan nu va veni cu o propunere clară sau serioasă, de aceea nu se duce George Simion, sau care este simbolistica gestului?
2: Gestul lui este de afront asupra acestor discuții și internetul de azi dimineață a explodat cu bășcălii că încă o dată se mai întâlnește președintele, a nu știu câte oară se tot întâlnește, deja a devenit această prevedere constituțională, a devenit ridicolă în ochii mulțimii, se întâlnește președintele și atunci evident că la bășcălie George Simeon a răspuns cu o altă bășcălie, adică pur și simplu sfidează autoritatea președintelui, care are, din puținele lui atribuții, este să nominalizeze un candidat cu șanse egale din partidul care a câștigat alegerile sau din coaliția de partide. Deci, pur și simplu, nu mai am, cum nici noi nu luăm în serios ce va propune, dacă iară va propune pe unul care nu are nicio șansă să obțină 233 de voturi, înseamnă că are un blat cu Ilie Bolojan, că Ilie Bolojan să organizeze viitoarele alegeri, astfel încât să fure ca în codru. Turul 2 înapoi, să nu mai fie posibil, să o aducem pe Laura Codruța Căveșii,

0: Nevazeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadel Eforie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: On Gold FM. Solid Radio.
5: Alt aspect de astăzi, mie mi se pare că cea mai importantă întâlnire pe care o are Nicușor Dan astăzi nu este cu vreun partid, ci este întâlnirea de azi dimineață cu conducerea OMV-ului, căruia le-a alocat și mai mult timp decât le-a alocat celorlalte întâlniri individuale. Ce crezi că s-a discutat la întâlnirea cu OMV? Ce și-ar dori OMV-ul direct? Mi se pare prea de tot să pui într-o zi de importantă pentru politica internă din România o întâlnire cu OMV-ul și apoi să spui că nu, de fapt, discutăm doar despre energie.
6: Ce se va inflama de la ora asta încolo, acel atac cu două drone asupra unei ambarcațiuni turcești, capitanul este rănit și 13 sunt dați dispăruți în apropierea platformei Neptun D. Evident că dacă nu se găsește explozibilul, va fi clar, se va convoca XATO, va fi totul Rusia, rușii, rușii, rușii au atacat. Pentru că nu știm obiectul crimei, o să zică că a atacat. Iar Nicușor Dan, sigur că el nu poate să fie decât sluga OMV-ului, pentru că OMV-ul, iată că dictează, având și o participare de 6% din bugetul de stat a României. Deci adună vreo 10 miliarde de euro la bugetul de stat și atunci își permite să pună prim-ministri, dar să pună direct un CEO din ăla de la OMV să fie oablă treaba, că oricum nu se revoltă nimeni. Du-te prin București, plimbă-te prin București, este ca Beirutul bombardat. Nimeni nu protestează, dar mi se spune, domne, dar s-a dat cu bomba cu nutri. Adică că e un atac cu frecvență joasă anti-riots. N-am făcut o emisiune cu Bogdan Comaroni, dar cu siguranță am face 100.000 de urmăritori dacă am discutat despre aceste bombe cu frecvență joasă. Și că de-aia nu se revoltă nimeni. Ei, cu Șordan, nu poate să fie decât vasal acestor interese străine și l-aș sfătui pe Nicușor Dan, dacă tot se dă conservator, să vină cu noi la protestul de pe strada Georgescu, din fața arestului preventiv, să strige libertate pentru Călin Georgescu. Ar fi o idee bună în care s-ar elibera de duhurile și de putorile din jurul său, pentru că foarte multă lume crede că în gașca din spatele lui a dispus arestarea lui Călin Georgescu, eu rămân la impresia că

0: este o arestare de tip binom, de tip politic. El este deținut politic și principalul beneficiar al acestei crime din justiție este Nicu Șordan.
1: Te rog, dacă tot ai deschis subiectul cu Georgescu, să continuăm puțin cu această discuție. Mi se pare invers că, de fapt, această arestare a lui Georgescu, de fapt, pe Georgescu și pe curentul suveranist ajută. Și aici aș da exemplul cu arestarea lui Trump, de exemplu, care a dat un foarte, foarte mare imbolt Partidului Republican și candidaturii lui ulterioare la prezidenție. Și ceilalți, de exemplu, și săptămâna trecută când am vorbit cu SRS și el spunea că concluzia este că, de fapt, această arestare va ajuta doar tuturor, cum să spune, va ajuta doar curentului suveranist și, de fapt, este o greșeală din partea lui Nicu Șordan și a celor din guvern care nu au calculat bine și toate aceste acțiuni se vor întoarce împotriva lor. De ce spui, Marius? De ce îl ajută în principal pe Nicu Șor arestarea lui Georgescu?
0: Nu știu dacă îl ajută pe Nicu Șordan, dar îi crește cota lui Călin Georgescu. Este clar că prin intransigența aurului că aurul se va îndrepta spre 45-50% în cazul în care rămâne această toxică și jenantă coabitare între forțele răului. Să nu uităm că Ilie Bolojan și Nicu Șordan au venit printr-o insurecție neobolșevică la putere printr-o lovitură de stat dată în 6 decembrie 2024. Deci ei sunt nășiți de același sistem, chiar dacă sistemul e divergent astăzi, că au interese divergente. Dar e clar că l-au arestat pe Georgescu într-un al treilea dosar, că în celelalte două erau în starea de judecată. Iar după cum știm în legislația și jurisprudența lumii democratice, arestările se pot face doar în prima fază de cercetare și nu după ce dosarele sunt trimise în instanță. Iar ca să existe o sentință definitivă ca să-l condamne pe Călin Georgescu până în 2027-2028 este destul de greu în modelul nostru de justiție. Nici la Donald Trump, tot așa s-au plimbat dosarele alea de numai. Cu cât este mai mult ținut în arest, cu atât încrederea oamenilor în alternativa Călin Georgescu este mai mare. Am făcut o relatare din prima zi de acolo și am zis că am fost printre georgiști. Și atât de tare m-au huiduit oamenii la live respectiv, de a trebuit, după ce am închis live-ul, să modific, că n-am fost printre georgiști, ci am fost printre protestatari. Pentru că mulți mi-au zis, nu suntem georgiști, noi am venit aici să apărăm statul de drept și pentru un principiu de luptă suntem prezenți și ați văzut foarte bine că se internaționalizează cazul Georgescu. Deci și din altă ordine de idei, sistemul îi ridică foarte mult cotele de încredere ale lui Georgescu și implicit ale aurului, care capitalizează foarte mult din voturile lui Georgescu.
1: Da, o să vin acum cu o teorie, care nu cred că o să le placă multor ascultători, dar trebuie să venim cu diverse teorii, să le confirmăm, să le infirmăm. Mie mi se pare cam trasă de păr această idee că sistemul ar fi greșit chiar de tare și nu și-a dat seama că o astfel de acțiune de arestare de fapt doar i-ar potența pe Georgescu și pe ceilalți din mișcarea suveranistă. Acum, dacă ne uităm la ultimele ture de alegeri de când s-a anulat turul 2, dar și parlamentare dinainte, faptul că Georgescu refuză să susțină direct aur sau să-l susțină direct pe George Simion, cu încăpățânare, aș spune eu, și pe detrimentul mișcării suveraniste, de fapt doar încurcă ajungerea la guvernare sau președinția unui candidat suveranist. Georgescu, oricum, din câte știu eu și ce se întâmplă momentan în justiție, nu va avea voie să candideze la următoarele alegeri. Faptul că îi se oferă atât de mult.
0: Nu scrie
1: Nu?
0: niciunde chestia asta.
1: Înseamnă că am înțeles
0: Doar
1: eu greșit, da.
0: o soluție, o minută a judecătorilor poate să oprească și să dea o pedeapsă complementară. Așa s-a întâmplat la Adrian Năstase, la Liviu Dragnea. S-a dat un termen de 3 ani, 3 ani și jumătate, dar amândoi n-au înțeles din momentul terminării executării pedepsei sau de la darea sentinței. Și amândoi, întrebându-i, mi-au spus că nu știm, ar trebui o clarificare printr-un nou proces, dar că nu mai intenționăm să candidăm, atunci o lăsăm baltă. Deci,
1: Am
0: pedeapsă
1: înțeles.
0: complementară se poate da, dar numai sub ciocanul magistratului de scaun, adică a judecătorului.
1: Am înțeles. Și ca să termin acest scenariu și această întrebare, este posibil ca, de fapt, factorul extern să fi știut aceste efecte ulterioare care vor veni din arestarea lui Georgescu și să vrea, pentru a încurca la niște eventuale următoare alegeri în continuare, aurul și parte substanțială a mișcării suveraniste, să-l potențeze și mai tare, exact cu acest scop de a destrăma iarăși în mai multe partide, în mai multe diferite părți, mișcarea suveranistă.
0: Mișcarea suveranistă este disipată de factorul intern de ani de zile. N-aș fi vrut să fi fost în locul meu cât am pierdut cu liderii, cât timp am pierdut. Puteam să scriu 3 volume de povești pentru copii în timpul ăsta. Cu general, retires, din ăștia scoși la pensie, toți au câte un partid, de 286 de partide suveraniste. Nu trebuie să vină factorul extern să facă partidulețe de buzunar. Pentru că acum legiuitorul a zis că trebuie doar 3 membri. Eu cred că factorul intern disipează. Uitați-vă la Ana Maria Gavrilă. Am spus, dacă ăsta e partid, eu sunt popă. Și s-a dovedit că nu este decât o armată de strânsură, o pleașniță a serviciilor secrete, o pleașniță a serviciilor secrete și nu cred că factorul extern. Iar factorul extern este preocupat de cum să-și menuie alegerile din Germania și din Franța. Dar, după cum bine știi, că te-am recomandat la toți cei care întreabă de geopolitică și zic cu eu, ascultați emisiunile Dariei Gușe, care e una dintre
1: Mulțumesc,
0: cele mai bune,
1: mulțumesc.
0: chiar dacă e foarte tânără, toată lumea zice, nu se poate să la vârsta ei să le știe atât de bine. Și zic, dacă le bine, le cumulează. Dacă a citit chestiunea Mării Negre a lui marelui Gheorghe Brăteanu, necunoscut de către liberal. Dacă întrebi care e diferența între Ionel Brăteanu și Vintilă Brăteanu, la orice liberal îl ai caput, nimic. Blană, nu sunt capabili de așa ceva. Deci, în geopolitica lumii de astăzi, ei trebuie să-și ferească scăunelele de la Bruxelles, pentru că un val cotropitor poate să vină dinspre Franța. Alegerile din primăvară, când, după cum vezi, în spatele lui Mélenchon, ceva de un radicalism de stânga, de tip Trotski sau Lenin, poate numai ei pot să fie așa de duri și de intransigenți într-o politică de tip plașnetă, propagandă. Deci marele Macron s-a ascuns în spatele lui Mélenchon, iar Marine Le Pen conduce foarte ferm alegerile, sondajele de opinie, iar în Germania, după toate gafele astea, se mai ducă de 5 ori mers pe la Kiev să spună că trebuie să dăm bani mai mulți și pierde CDU-ul pentru prima dată când e sub 20%. Eu am lucrat foarte mult în perioada 90-99 cu CDU, un partid de doctrină, un partid bine structurat, un partid de lideri, un partid cu o structură extraordinar de bine făcută de la Adenauer încoace, a dinamitat această structură calificată și recunoscută de către societate, sperând, șmenuind alegerile, încercând poate modelul român. N-ai auzit pe acel comisar francez, parcă era, de la Bruxelles, care au zis că trebuie să practicăm și în alte țări din Europa modelul anulării alegerilor din România. Ăla și-a și pierdut toate pozițiile, am și uitat cum îl chema, Ubă, ceva, era un comisar europește prăjit, care a zis că trebuie să repetăm în toată Europa. Deci, dacă vine valul acesta suveranist, care mie nu-mi place, e un curent naționalist, da? Nu înțeleg asta, suveranismul ăsta nu are nicio doctrină, mă cheamă studenții să le predau despre doctrinele politice și mă întreabă de ce nu zic despre suveranism. Pentru că suveranismul nu există ca doctrină politică, am spus-o foarte clar, în cazul în care vine de la Bruxelles valul cel mare, să nu uităm că alegerile europarlamentare vor fi în anul organizării alegerilor prezidențiale din România în 2029, deci toți mândruții, toți prelipcenii, toți Radu Tudoriștii se vor face suveraniști. Ăștia vor fi cei din tâi, în linia din tâi, la tortul noului președinte, care va fi pe profilul, eu tot aștept CIA-ul să vină mai puternic, că o să ajungem și la subiectul Brazilia. N-am vrut să spun ieri la telefon ce informații aveam, că toate sondajele vor fi aruncate în aer în Brazilia, iar o interveni CIA-ul. Ai văzut ce frumos intervine CIA-ul? Vine, te extrage din casă, în 3 ore s-a rezolvat fără președinte și îmi spun ăștia securicii, ci că domnul Marius și în Venezuela s-a dat cu frecvențele alea joase, exact ca în București, anti-riots. Bă, terminați cu prostiile, dar veniți cu specialiștii, veniți cu ceva probe, că există frecvențe anti-riots. Hai să mergem cu niște turbine pe acolo să verificăm în jurul Bucureștiului dacă sunt frecvențele joase. Tot trebuie să fie niște fizicieni care să ne ajute în această experiență.
1: Da, o să ajungem și la Brazilia. Înainte, ca să încheiem capitolul ăsta cu Georgescu, ce prevezi că o să se întâmple? O să rămână toate cele 30 de zile în arest? Apoi vă trebuie să-i dea drumul, adică ce au rezolvat? Ca să facem o mică concluzie.
0: Eu cred că nu mai au motiv. O să dea după 30 de zile arest la domiciliu, dar depinde ce vor și cei de la butoane. Vor să mențină criza asta? Vor să sporească notorietatea și încrederea lui Călin Georgescu? Pentru că eu nu cred că n-a fost arestat la ordin politic. Adică refuz să cred orice judecător, cu cât am vorbit, procurori. Nu, fapta s-ar fi comis acum 3 ani de zile. Adică nu era niciun pericol social, putea să-l dea arest la domiciliu, dar la arest la domiciliu nu se putea face tam-tam. Cineva din statul Barbacot era interesat de acest iureș și de această internaționalizare a cazului Georgescu. Deci intră pe harta deținuților politici și îi sporește notorietatea. Șubrezește statul de drept din România. Deci eu cred că le eliberează și se detensionează situația. Iar noi, dacă vom fi tot cu Ilie Bolojan la butoane, n-am schimbat nimic. L-am dat pe tasul și am stat cu dracu și l-am luat pe tasul.
1: Da. Ca să ne întoarcem înapoi, adică să facem un exercițiu mai simpatic, să zic așa, sunt 5 nume care sunt vehiculate, că ar fi propunerile lui Nicușor Dan în această seară. Să le luăm pe rând și să dai un fel de notă sau să spui cât de probabil crezi că e să fie aleși de Nicușor Dan, de ce e probabil, de ce e improbabil, cum ar veni, apropo de criteriile pe care ai dat-o mai înainte și faptul că ai spus că nu va fi o propunere atât de serioasă. Și să începem atunci cu Sorin Grindeanu.
0: Neserioasă.
1: Neserioasă, de
0: nu
1: ce?
0: Nu vrea Sorin Grindeanu. Nu vrea Sorin Grindeanu. Adică dacă îl propune, are șansă să fie premier, dar nu cred că va fi propusă, sau dacă propune, are șansă, atunci schimb, serioasă, punem serioasă. Okay. Întrebarea ta era clară, ce șanse are persoana respectivă să compună majoritatea, nu? Asta era
1: în primul rând, da, cât de probabil e să fie propusă și apoi, dacă este propusă, cât de mare succes o să aibă.
0: Nu cred că va fi propus Sorin Grindeanu, iar dacă va fi propus, va aduna 233 de parlamentari.
1: Deci va fi propus doar în cazul în care chiar este serios Nicușor Dan și vrea să-l înlocuiască pe Bolojan, ceea ce nu se pare probabil. Asta să înțelegem.
0: Exact.
1: Da. Apoi, al doilea nume, Dan Motreanu.
0: Exclus. Dan Motreanu, îl cunosc din 90, de la PNL Timișoara, când făceam Dialogul Liberal, ziarul, primul ziar al liberalilor înainte de Viitorul Liberal. Nici nu-și dorește, nici nu are anvergura unui șef de cabinet și nu cred că îl părăsește Dan Motreanu pe Ilie Bolojan pentru o altă compoziție parlamentară, dar într-adevăr ar fi un șah dat în primul rând PNL-ului și tot o bătaie de joc, nu-l votează pesediștii. Pentru că Dan Motreanu a fost, are multe calități și una dintre calitățile lui este că a compus întotdeauna garnituri puternice de luptă împotriva PSD-ului. A reușit să ia 83 de parlamentari de la, 83 de primari de la PSD doar în sudul țării. Adică ăștia fug ca de dracu de Motreanu, deci Motreanu nu va putea aduna 233.
1: Am înțeles. Următorul, Luca Niculescu.
0: Luca este unul dintre ziariștii cei mai prestigioși din generația noastră. Nu atât de intransigent ca Paho, care s-a dus la Dumnezeu, Dumnezeu să-l odinească pe Patrick Andrei de Hilărin. Amândoi francofoni, amândoi caractere total diferite, unul pacifist, cum era Luca Niculescu, cum este Luca Niculescu, și unul revoluționar, cum era Patrick. Patrick a ars prea repede, Luca Niculescu s-a conservat pentru timpuri mai bune, e un om de o excelență scriitoricească extraordinară, un om care cunoaște bine geopolitică, dar nu are nicio legătură cu partidele politice și partidele politice nu-l vor vota pentru că nu-l cunosc.
1: Am înțeles. Leonardo Badea?
0: Ăsta cine mai e? De la BNR?
1: Da. Viceguvernator.
0: Viceguvernator. Da, Finanța Mondială, dacă a pus mâna pe telefon și a sunat pe Nicușor Dan și cu girul șefului BNR, care, iată, vineri ne-a făcut surpriza să ducă leul la 5,34 și cheltuind și din rezerve, așa acum cred că s-a domolit astăzi, nu știu, nu m-am uitat la cursul valutar de la ora 12. Da, ăsta are șanse că se transmite pe linia partidelor, grupurilor parlamentare, cu serviciile secrete, toată lumea, drept, înainte, culcat. Și atunci, da, ăsta are șanse. Cu toate că eu nu-l cunosc.
1: Deci șanse să fie nominalizat și votat apoi?
0: Da. Și votat.
1: Și votat. Și ultimul, dar nu cel în urmă, care este vehiculat, Alexandru Nazare.
0: Cum ar șanse? Cum ar șanse?
1: Și să fie nominalizat și votat sau doar nominalizat?
0: Și votat, da. Este o salvare pentru PSD, care n-ar dori să-și sacrifice un om, cu toate că avea vreo 2-3 din interiorul partidului, dar într-o perioadă de criză, ca acum și unde, într-o perioadă în care nu poți să satisfaci electoratul tău lovit în aripă și să nu uităm camarila de partid și de stat, atunci Nazare ar fi perfect pentru PSD.
1: Înțeleg.
0: Și va fi votat.
1: Mai vrei să adaugi tu vreun nume care se pare probabil ăștia 5 pe care l-am ratat eu?
0: Eu l-aș mai adăuga și pe Alexandru Rogobete pe listă.
1: Mm-hmm. Cu șanse mari? Sau?
0: Cu șanse mari să fie votat de un grup din AUR. Aici e foarte interesant ce zici tu. Și foarte interesant ce a zis PNL-ul. Noi vom vota viitoarea propunere. A zis-o inclusiv Ilie Bolojan. Putem să avem surpriza să fie un vot PNL PSD dat unui Nazare, nu mai e membru de partid, să-i dea lui Badea Badea n-a condus niciodată un guvern politic. Dacă face guvern tehnocrat, avem Cioloș 2, va fi de râsul lumii, iese cu picioarele înainte. Numai așa dacă îl țin în păpușăresc aia din străinătate. România are nevoie de decizii politice. Să nu uităm că 9% a avut și Italia înainte de a câștiga Giorgia Meloni și cu partidul său. Acum are 3% pe niște măsuri senzaționale. Programul politic al lui Fratelli, iată, dă rezultate și a ajuns la 3%. Noi avem nevoie, ca în Grecia, de politici drastice de strângere și de colectare de fonduri, nu de ucidere a antreprenoriatului românesc, și soluția tehnocrată nu o văd, sau dacă o fie așa, numai așa, la șto, ci că să trecem iarna. Cum trecem iarna? Păi dacă punem un autocrat din ăsta, beneristo, securisto, nu știu ce, bă, putem să facem gazul dublu prețul, că nu protestează nimeni. Cum e Bucureștiul sub bombardament și nimeni nu zice nimic. Mă zice că Ghilezan vede în astral. Nu vede rea. Și mi s-a zis că eu nu văd binele care se face, că ăsta ar fi bine, gropile, ci că ar fi de bine, de cu plus.
1: Am înțeles. Deci, cel mai probabil ți se pare că va fi cineva de tipul Nazare sau Badea? Sau Rogobete, asta am înțeles.
0: Sau Rogobete, astea trei, ultimele trei variante.
1: Am înțeles. Să discutăm puțin și niște subiecte internaționale, și anume voiam să te întreb, că te-ai adus și tu în discuție, despre alegerile din Brazilia. Cum vezi faptul că a avut un scor mai mare Bolsonaro decât Lula, deși absolut toate sondajele arătau că Lula va fi cel care va avea câteva procente peste Bolsonaro?
0: Deci iată că lumea trece la conservatorism. Cum o parte din securitatea română a realizat că trebuie să fie mai frecventabilă și să se ascunde în spatele mișcărilor naționaliste. Și iată că, bine, acolo e și cu influența CIA-ului, că niciodată CIA-ul n-a plecat din America de Sud, o știm foarte bine, am făcut atâtea emisiuni despre America de Sud cu tine și cu tine mai puțin, cu Taigetul mai mult. Iar Flavio Bolsonaro e fiul celebrului Bolsonaro, care este închis pentru chipurile lovitura de stat dată în alegerile cu Lula. Lula nu este un personaj agreat de Donald Trump, deși au făcut poze împreună, nu fake-uri, cum a făcut Nicușor Dan și a prezentat pe pagina lui de Twitter. Până la urmă am înțeles că a dezmințit acel fake, nu?
1: Care dintre ele?
0: Alea cu poza lui cu Donald Trump și cu prima doamnă.
1: Da.
0: A lui, prima doamnă a lui, nu prima doamnă a lui, da, Americii. Da, da. Deci, e clar că după numărarea, 99,9% din voturi, îți dai seama, 5-6 de milioane de voturi, enorm de mult, Lula, Bolsonaro a primit 56 și Lula 53,8. E clar că e un trend descendent. Asta înseamnă că 47% al lui Flavio, fiul lui Bolsonaro, toată familia lui Bolsonaro este în parlament, cu soră, cu mătușă, cu purcel, cu nu știu ce, pe aripa conservatoare, adică aripa patriotică, naționalistă. Și mai sunt încă vreo 8 candidați pe care probabil tu știi mai bine decât mine, care dintre ei au fost iepurele lui Bolsonaro și care au fost iepurele lui Lula dintre ăia. Dar este clar, având acest trend ascendent, orice sociolog îți spune că victoria în turul 2 al lui Bolsonaro este foarte clar.
1: Dacă să avem o victorie în turul 2 al lui Bolsonaro, cum spui tu că este probabil, nu doar posibil, atunci ce se va întâmpla cu BRICS-ul? Pentru că Bolsonaro, am văzut, se bazează absolut total pe SUA. pe familia Trump în principal, că de aceea singurul membru al familiei, cum ai zis, care nu face parte din Parlament, este fratele lui, care a fost dat afară din Parlament din cauza faptului că practic are anumite afaceri cu familia Trump împotriva interesului național al Braziliei, chiar a cerut invazia Braziliei de către americani, de aceea a fost dat afară din Parlament. Dar dacă va ajunge Bolsonaro la putere, atunci va veni probabil cererea de la americani ca Brazilia să iasă din BRICS și să întrerupă sistemul de procesul de dedolarizare și sistemul PIX autohton, care nu se bazează pe Visa și Mastercard și care, surpriză, nici măcar nu a fost început de Lula, a fost început chiar de tatăl lui Flavio Bolsonaro. Cât de mare este lovitura pentru Rusia și China? Se așteptau la acest lucru, la această distanțare? Este o lovitură mare? Au investiții de importante? Este nevoie de o țară mare din America Latină care să facă parte din BRICS? Sau se pot descurca mutându-și întreg proiectul de multipolaritate în afara emisferei vestice americane?
0: Eu cred că va face politica pașilor mărunți ca drujbierul din Argentina. Se joace la două capete. Se joace și cu o talpă în BRICS și cu o talpă cu America. Acum nu eu știu cât va avea timp Donald Trump să se mai ocupe și de Brazilia. Cert este că dacă va reuși să câștige ambele camere, atunci republicanii vor fi pe cai mari. Și Bolsonaro nu-l cunosc ca individ, ci citesc eu din presă, dar presa totdeauna face portrete false, unde îl prezintă prea radical. La 45 de ani, ca să fii președinte și să iei decizii bruște, înseamnă să-ți tai aripile de viitor. Adică Sudul global, cum se zice, se organizează, se reorganizează. Evident, ar fi o lovitură dată BRICS-ului, nu mortală, pentru că efectiv poate să depună o cerere de retragere și n-ar face decât să oprească ascensiunea pe mai multe continente a BRICS-ului pentru o perioadă, dar trebuie să primească Brazilia ceva în schimb. Și America nu este în stare să ofere ceva spumos, ceva bun, juicy. Adică eu, dacă aș fi în locul lui Flavio, aș zice, bă, metal, bagă-mi un trilion aici, investiții de un trilion, cum face Donald Trump. Bă, adu ăia, investitorii mari ăia de pe Wall Street și venim, facem poza și uite trilionul. Și din care fiecare brazilian să câștige ceva. Altfel, și pentru ce să scoată din BRICS, ce câștig ar avea? Pentru că sărăcia e aceeași. Nu te duci pe Copacabana cu telefon de fițe, că riști să-ți plece și portofelul și telefon.
1: Da, foarte interesant. Deci, tu spui că, de fapt, Flavio Bolsonaro nu este chiar atât de dependent de Trump cum pare. Și atunci va putea, totuși, să ia niște decizii înțelepte pentru țară. Nu va fi chiar o revocare totală a suveranității braziliene dacă ajunge la putere.
0: Să nu uităm că sunt anumite produsele de pe piața globală, cum ar fi cafeaua, care depind de politicile Braziliei. Sunt, deci Brazilia, dacă bagă nu știu ce taxă la export de cafea, ne-am terminat. Noi ăștia care bem mai multe cafele decât de obicei, ne-ai văzut, ne-au terminat. Asta ne mai lipsește și în America. Am înțeles că este unul dintre cei mai mari consumatori din lume, Statele Unite ale Americii de cafea. Deci nu sunt italienii cei mai mari, ci americanii.
1: Bun, și ultima întrebare pe ziua de astăzi, ca să putem să ajungem și la liviu uman, apoi să aveți timp egal. Ce crezi de faptul că Donald Trump a refuzat practic să îl susțină public pe Netanyahu în alegerile din Israel și a evitat întrebarea? El a spus că nu se implică în politică, deși știm că se implică în politica multor state Donald Trump atunci când vrea să susțină clar un candidat, și a evitat cumva răspunsul la întrebare când a fost întrebat direct punctual de candidatura lui Netanyahu.
0: Asta e așa de ochii lumii, ca să nu mai piardă. este acuzat că președintele Americii este Bibi Netanyahu. Dar asta nu înseamnă că în underground nu-l poate ajuta cu relațiile CIA cu Mossad.
1: Și asta îl ajută pe Bibi public sau nu? Faptul că Trump nu îl susține sau că îl susține. Adică ar fi fost un boost pentru Netanyahu să vină Trump iară să facă 1000 de postări cât de bun prieten e cu Bibi?
0: Nu îl ajută acolo, numai dacă îi convinge pe evreii perciunați, cum zic americanii, îi convinge pe ultraortodoxi să-l susțină pe Bibi Netanyahu, atunci câștigă Bibi Netanyahu. Dacă nu, pierde și poate America are altă soluție. Poate e un șmen de Donald Trump, o fi venit șeful CIA-ului și o fi zis, bă, avem altă variantă. La Donald Trump, la 80 de ani, se poate întâmpla orice, ca la Lula. Lula iese din scenă și Donald Trump se pregătește să reintre în teren și nu pare deloc obosit. Mai bine să căutăm în geopolitica noastră ce fel de pastile ia Donald Trump de atât de activ.
1: E, și trebuie să te uiți la ce pastile ia Lula, cred că ai văzut când a făcut videoclipurile la sală fără tricou și, într-adevăr, arată mai bine ca mulți oameni de 20 de ani la 80 de ani ai lui. Deci să nu-i desconsiderăm pe fondul vârstei. Mulțumesc foarte mult, Marius Ghilezan, pentru emisiunea de azi. Mi-a făcut foarte mare plăcere discuția noastră. Am reușit să atingem multe subiecte, dar ca și concluzie pe tema România, că este îngrijorată lumea, crezi că nu va veni o propunere foarte serioasă în seara aceasta de la Nicușor Dan?
0: Doar o singură excepție. Dacă PNL-ul admite că votează orice propunere, în cazul ăla vom avea guvern.
1: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, Marius Ghilezan. Facem o mică pauză muzicală. A ales Iuliana încă o melodie de la AC/DC, Thunderstruck. AC/DC este o trupă care îmi place și mie foarte mult din Australia și, ca să vă spun un fapt divers, simpatic, în Australia nu se spune AC/DC, ci Akadaka, așa pronunță australienii numele trupei. Vă invit la pauza muzicală și apoi va intra în scenă și Liviu Man.
2: Ce în gușă și în căpușă!

0: Am revenit cu Liviu Man, căruia îi urez bun venit. Scuze de întârziere, dar știi, așa, tata, așa, fică, ce să spun, mai întârzi și eu. Dar știu că te-ai întors din călătorie, din vacanță, deci trebuie să fii foarte relaxat acum, nu?
1: Și sunt, deci nu e nicio problemă.
0: Ne bucurăm, Liviu. Arăți foarte bine. Voiam să începem invers, dacă cu Marius Ghelezan am început cu subiectele interne, cu tine să începem cu subiectele externe. Și tot cu această întrebare cu Netanyahu, anume cât de important crezi că este pentru Netanyahu faptul că Trump nu l-a susținut public anul acesta și a evitat total orice întrebare legată de alegerile din Israel?
1: Bun, cred că asta e rezultatul tensiunilor între Donald Trump și Bibi Netanyahu, apropo de cum s-a dus războiul împotriva Iranului, și mai ales problemele care le-a făcut în mod continuu Netanyahu lui Donald Trump prin atacurile asupra Libanului, atacurile asupra Beirutului, faptul că deși în Gaza avem un acord de încetare a focului, după cum bine știi, peste 1500 de palestinieni au fost omorâți de către trupele israeliene în această perioadă de încetare a focului. Iar Iranul a spus-o foarte clar, inclusiv în ultima ofertă de pace care ar fi trebuit să fie rezolvată în 7 zile, ofertă respinsă de Donald Trump pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz, una dintre condițiile fundamentale care este pusă de iranieni este tocmai încetarea focului pe toate fronturile, deci și în Liban și în Gaza, unde, repet, deși avem încetarea focului, zilnic palestinieni sunt uciși de către armata israeliană. Ultimul caz, care este chiar absolut dezgustător, o mamă și fica ei, creștini, ortodoxi, arabi, în timp ce dormeau, au fost ucise de o dronă israeliană, au fost înmormântate în weekend în Gaza. Creștinii în Gaza sunt sub 1%, peste 99% sunt musulmani, dar fac parte din fosta comunitate creștină care e de pe vremea lui Iisus Hristos. Deci, evident că Netanyahu i-a făcut mari probleme lui Donald Trump, pentru că nu l-a ascultat pe Donald Trump așa cum dorea Donald Trump și, sigur, Donald Trump s-a răzbunat, dacă vrei, și nu i-a asigurat susținerea în alegerile lui Netanyahu. Și să ne aducem aminte câte presiuni a făcut pe vremuri Donald Trump, inclusiv asupra președintelui Israelului, ca să-l grațieze pe Netanyahu, ofertă în ghilimele respinsă de președintele Israelului, ca acum, într-adevăr, să nu îl susțină deloc pe Bibi Netanyahu. Dar, ca să răspund exact la întrebarea ta, nu cred că faptul că nu îl susține Trump pe Netanyahu va avea mare importanță pe plan intern în Israel. Altele sunt problemele care se discută acolo, dar evident pentru barometrul relațiilor israeliano-american este foarte important faptul că s-a terminat luna de miere între Trump și Bibi Netanyahu, dat fiindcă clar președintele american a refuzat să-l susțină la alegeri.
0: Am înțeles. O altă situație care nu a fost prea discutată nici în presa din România, nici în alte țări, a fost mai mult relatată, dar nu analizată, este cea a liceelor din Franța, care astăzi știm că aproximativ 500 de licee, dacă nu mă înșel, nu țin cursurile, din cauza protestelor violente ale elevilor. Am văzut cu toții videoclipuri care ne-au înfricoșat. Lumea este foarte supărată din cauza condițiilor din școli. Ce înseamnă aceste proteste? S-au întâmplat organic sau le împinge cineva sau altcineva? Și care parte politică a reușit până acum, dacă a reușit vreuna, să le întoarcă în favoarea ei?
1: Bun, ce se întâmplă în Franța cu protestele elevilor? Ironia este că totul a pornit de la o grevă a unor profesori dintr-un liceu de lângă Paris, care nu au mai vrut să intre la ore din motive care țin de relația cu statul francez. Este vorba de o salarizare mizerabilă, de condițiile din școli, de faptul că școlile nu sunt renovate. Elevii din respectiva școală s-au solidarizat cu profesorii de acolo și ăsta a fost bulgărele care după aceea s-a dus la vale și a devenit un a devenit o dita avalanșă, ca să zic așa. Nu numai că 500 de școli nu se țin cursurile astăzi, dar vestea proastă pentru guvernul francez este că mâine este anunțat o mare, sunt anunțate meeting-uri de protest în toate orașele din Franța făcute de elevi. Cifrele care, în schimb, mi-au dat, chiar m-au emoționat, sunt peste 5.000 de francezi arestați în urma protestelor liceenilor, din care 90%, 4.500, sunt minori. Deci, practic, avem 4.500 de elevi arestați în Franța.
0: Care sunt menținuți și la momentul de față în arest?
1: Care și la ora actuală sunt în arest. În Franța mai e o chestiune care nu este în România. În Franța poți să fii reținut 72 de ore față de 24 de ore. Deci, fără mandat de la judecător, te poți ține 3 zile și 3 nopți. Dar în secunda asta avem 4.500 de tineri reținuți sau arestați. Sigur că au fost și multiple cazuri de huliganism, școli incendiate, un profesor a fost stropit cu benzină și a fost pe punctul de a fi ars de viu de către niște huligani. Deci în rândul demonstranților, care lor majoritatea au fost pașnici, sigur au existat și derbedei, probabil au existat și indivizi certați cu legea care s-au infiltrat între ei, așa cum vedem la meeting-uri peste tot în lume, inclusiv în România. Certe sunt cifrele. 4.500 de minori la închisoare, 500 de școli închise și mâine meeting-uri mari ale elevilor în Franța. Ce cer în general? Sunt probleme care se confruntă de pildă și învățământul și în România. Profesorii sunt prost plătiți. Din cauza că sunt prost plătiți, schema de personal nu este completă. Deci undeva la peste 20% din posturile de profesori în învățământul preuniversitar din Franța nu sunt ocupate. Pentru că fiind prost plătite, nimeni n-are chef să fie dascăl. Elevii se plâng că nu vin profesorii nici când au ore, iar evident, dacă nu sunt suplinitori, orele nu se țin, dar ei trebuie să-și dea examenul la sfârșit de an. Și chestiunea care cred că i-a supărat cel mai tare pe elevi a fost că a scăzut numărul de burse. Deci față de ce Măgăria a făcut Bolojană în România și ce cuminți au fost elevii români, nu vreau să dau exemplu pe cei francezi, că scopul nu e să dăm foc la școli, dar în Franța nu prea poți să te joci cu lucrurile astea. Sigur că sunt și oameni care pescuiesc în ape tulburi, pentru că dacă ne uităm care sunt liceele unde au fost cele mai mari probleme și cele mai mari violențe, au fost cele în care elevii minoritari sunt foarte mulți, deci în cele în care minoritatea arabofonă, musulmană, are majoritate relativă sau sunt foarte mulți oricum. Deci cam asta despre protestele din Franța. Vestea proastă este că nu există un deadline de terminare a acestor proteste, pentru că guvernul încă n-a rezolvat nimic ca să vină în întâmpinarea problemelor reale pe care le-au atât dascălii cât și elevii în Franța. Deci nu știm când se vor termina aceste proteste.
0: Am înțeles. Îți mai dau încă o situație, că văd că ești foarte bine pregătit azi, ca și în majoritatea zilelor. Despre situația din Spania, ce ne poți spune? Anume despre faptul că Sanchez a cerut anticipate. Crezi că acest fapt va funcționa în favoarea lui? Altfel nu i-ar fi cerut, dar nu îmi pot imagina cum, având în vedere numărul mare de scandaluri care se abate supra lui, poate și din partea influențelor externe americane și israeliene în Spania, dar totuși este într-o situație foarte problematică partidului. Ce soluție are sau cum va putea reveni?
1: Deci eu nu știam că Sanchez a cerut alegeri anticipate. Până acum dreapta și dreapta conservatoare cere alegeri anticipate.
0: Le-a anunțat că vor fi pe 29 noiembrie, doar ca să știi. Azi dimineața a anunțat acest lucru.
1: O să aibă mare surpriză domnul Sanchez, pentru că spaniolii sunt extrem de supărați pe guvernul lui Sanchez. Oricum lucrurile mergeau prost în Spania. Sanchez a venit cu acea inițiativă nefericită de a regulariza situația la 500.000 de imigranți din Africa, lucru care a enervat foarte tare populația spaniolă. Doi, a urmat invazia orașului Ceuta din Africa de Nord, care ține de Spania, este o exclavă a Spaniei acolo, unde au pătruns 80.000 de oameni în 24 de ore, orașul în 75.000 de locuitori. Vedeți ce dezastru a fost, au venit mai mulți emigranți decât locuitori erau acolo. Și au rămas, culmea, au rămas între 5 și 7.000, au rămas acolo, restul s-a întors în Maroc. Armata nu și-a făcut treaba, nici jandarmeria nu a ridicat, a fost o invazie în toată regulă. Au fost demonstrații foarte mari în acea, după isprăvile ghilimele din Ceuta ale guvernului, care cereau demiterea lui Sanchez. Iar al doilea scandal mare național a fost cu expulzarea dintr-o locuință a unei bătrâne de 80 de ani, care locuia acolo de 60 de ani, pentru că s-a mărit chiria de 3 ori. De la 500 de euro, am înțeles, 1500 de euro. Și ea sărea că nu putea să-și permite și a fost dat afară. Iar eu sunt convins că Sanchez a folosit de acest scandal, de această nefericire a acelei doamne care a fost dat afară din casă, ca să acopere scandalul din Ceuta și al regularizării emigranților. Să nu uităm că Italia lui Meloni, de când scandalul cu Ceuta, a introdus control la frontiere cu spaniolii. Deci spaniolii, spațiul Schengen, Italia nu mai este pentru Spania spațiul Schengen, când pleacă, pleci cu avionul din Spania în Italia, treci prin controlul VAMA. Tocmai din cauza politicii Sanchez, iar faptul că Sanchez acum joacă cartea, din cauza acestor demonstrații de sprijin a chiriașilor, va avea parte, în părerea mea, de o frângere catastrofală pentru socialiști, ceea ce este un lucru foarte bun, după părerea mea. Deci e foarte bine că era o mutadă, ca să cităm pe unul din fondatorii comunismului, Karl Marx, care spunea că burghezii s-au dat de proști că o să-și cumpere frânghia cu care o să-i spânzurăm. Sanchez s-a rezolvat el problema, a cerut alegerea anticipată pe care o să le pierde cu Dio, dar e minunat acesta, chiar îmi pare bine.
0: Pe tema lui de politică externă, îți pare bine sau nu-ți pare bine? Că totuși este singurul bastion occidental rămas care chiar este împotriva Israelului.
1: Pe tema de politică externă chiar nu-mi pare bine, pentru că el a fost singurul care nu numai că a condamnat ce face Israelul în Gaza, ce face Israelul în teritoriile arabe ocupate, ci a intrat în conflict direct cu Donald Trump, pentru că nu i-a mai permis să folosească aeroporturile spaniole pentru aviația militară americană, că de aceea s-a vorbit că probabil invazia din Ceuta a fost pusă la cale de Israel și de americani împreună cu Marocul, pentru că Marocul este un partener de încredere atât a Israelului cât și a SUA, ceea ce e posibil. Dar, repet, politica lui internă este catastrofală. Deci va pierde alegerile. Sigur, în politica externă, din păcate, va fi o pierdere, pentru că în afară de Spania, singurii care au avut atitudini curajoase au fost croații și irlandezii. În rest, din păcate, toată lumea neeuropeană are aceeași politică clară, 100% cu ce zice stăpânul american, 100% ce zice Israelul. Aici e adevărat.
0: Am înțeles. Și ultimul subiect de politică externă și după trecem la problemele noastre, că sunt și alea multe, despre alegerile din Brazilia. Cum înțelegem faptul că s-au inversat cumva scorurile din sondaje și după ce toate sondajele arătau că Lula va avea un avans de câteva procente în următorului întâi, acum vedem că de fapt Flavio Bolsonaro are acel avantaj de doar 2%, într-adevăr, nu foarte mare. Înțelegem că în turul 2 atunci va câștiga Bolsonaro sau cum interpretăm această mică surpriză?
1: Da, diferența între cei doi este de 2%, că s-au încheiat numărătoarea voturilor, 2% în favoarea lui Bolsonaro. Clar e un avans al dreptei conservatoare în Brazilia, pentru că au loc alegeri și pentru Parlamentul brazilian, nu numai alegeri prezidențiale. Și apropo de asta, deci fiul fostului președinte Bolsonaro Junior a ieșit pe locul întâi, doi dintre copiii lui au ieșit deputați, soția lui a ieșit și ea parlamentară. Deci, cum zic, toată familia Bolsonaro este acum în Parlamentul Braziliei. Clar că există o înclinare a balanței înspre dreapta conservatoare, dar aici cred că este vorba, noi ne amăgim crezând că lumea se uită la probleme de politică externă. Problemele de politică externă interesează un număr foarte mic de oameni peste tot în lume. Oamenii votează cu, în primul rând, să spunem drept, cu stomacul. În Brazilia lucrurile au mers foarte prost economic în timpul mandatului lui Lula. Plus mai e o problemă. Lula are deja 3 mandate de președinte pe care l-a avut. Ăsta ar fi al 4-lea. Are și el 80 de ani, ca și Donald Trump. Deci lumea știe pe Lula. Deci Lula a făcut o tură și de închisoare, pentru că a fost acuzat de fapt de corupție, a intrat la închisoare. La rândul lui l-a băgat la închisoare pe fostul președinte Bolsonaro, pe tatăl actualului lui candidat la președinția Braziliei. Dar mergând prost economia, lumea evident a votat contra lui. Aici, sigur, pe noi ne interesează politica externă a Braziliei și ce se va întâmpla în BRICS. Dar pe alegătorul brazilian, a cincea țară ca mărime din lume, ca populație, ne interesează ca și pe alegătorul român cum merge economia braziliană. Și economia braziliană, în timpul lui Lula, a mers prost. Lula, degeaba dădeau toate sondajele, într-adevăr, dădeau în fața lui Bolsonaro. Am văzut că la vot a fost altfel și explicația, cum am uitat și eu de dimineață, mai mulți comentatori care se pricep la actualitatea braziliană, spuneau că, de fapt, Lula n-a reușit să scoată oamenii lui la vot. Deci a fost o rată de absenteism foarte ridicată care l-a lovit pe Lula, nu pe Bolsonaro, care Bolsonaro vine din poziția de underdog, de challenger, și exact ce se întâmplă la noi cu, apropo de arestarea neghioabă a lui Georgescu, în momentul când tu arestezi pe cineva, îl încarci imediat un capital enorm de simpatie. Iar Bolsonaro Junior, din cauza că tatălui a fost nu arestat, condamnat definitiv la 27 de ani de închisoare. Închisoare la domiciliu, ce de la tot închisoare, deci practic închisoare pe viață, că nu mai are cum să trăiască Bolsonaro Senior 27 de ani. Cetățeanul brazilian a devenit un simpatizant, chiar dacă înainte nu era, a familiei Bolsonaro, care a fost lovită de Lula. Pentru că așa s-a considerat, în momentul când Lula a ajuns președinte, s-a răzbunat pe fostul președinte și l-a băgat la închisoare. Deci, cam așa văd lucrurile în Brazilia și cred că, într-adevăr, prima șansă în turul 2, va fi chiar în 21 octombrie, o are Bolsonaro Junior.
0: Da, o să te contrazic foarte puțin, dacă îmi permiți, partea de economie. De fapt, Lula chiar stă foarte bine dacă comparăm cu ultimii președinți din Brazilia, adică șomajul e la minimul din 2012 până acum, inflația a închis anul trecut la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani, sărăcia a scăzut, creșterea este constantă în fiecare an, având în vedere și COVID-ul și războaiele și toate crizele. În toate analizele pe care le-am văzut eu, de fapt, economia era cam ultima problemă pentru brazilieni și securitatea era mai importantă, pentru că acolo avem un punct pe care nu s-a ocupat deloc Lula, și anume faptul că sunt foarte multe mafii în Brazilia, cum bine știm, și pe linia mafilor a intrat și Trump cu Bolsonaro, adică aici s-au concentrat cel mai mult, nu s-au concentrat pe mesaje economice neapărat, dar am făcut doar o mică paranteză așa.
1: Absolut. Da. E clar că problema de securitate în Brazilia, eu am fost în Brazilia acum 15 ani și atunci era super nasol, în sensul că ne-au spus să mergeți numai pe strada principală, să nu intrați pe străzile secundare. Ai mare dreptate cu problema de securitate, dar aici cu problema economică, una sunt cifrele, pentru că dacă te uiți și la România, cifrele până la venirea lui Bolojan la putere arătau foarte bine pentru România. Deci sărăcia s-a micșorat în România, salariul mediu a crescut, salariul minim a crescut. Dar e o stare de nemulțumire a populației românești că lucrurile merg prost. 80% din români cred că lucrurile merg prost. Și în Brazilia același lucru. Ai dreptate, economia braziliană, ca și economia română, a mers bine. Dar degeaba dacă percepția subiectivă a oamenilor este că merge prost și plus, într-adevăr, asta e problema care n-am atins-o deloc, situația de securitate în Brazilia este absolut catastrofală.
0: Da.

0: s-au pronunțat decisiv sunt exact cei pe care i-a invocat săptămâna trecută Nicușor Dan, pentru că a spus într-un discurs că trebuie ca finanțatorii datoriei României, cei care ne-au cumpărat datoria, să fie de acord cu alegerile anticipate. Nu sunt de acord, de aceea nu vom avea alegeri anticipate. Probabil la fel se întâmplă și în cazul unui candidat la unui nominalizat la funcția de premier. Și atunci am făcut în editorial un portret robot la acest nominalizat. Tu cum vezi, Liviu, de unde va veni, nu știu, decizia finală? Pentru că, în mod clar, acum nu o să mai vină din România, se vede că nu ne descurcăm. De unde va veni decizia finală apropo de un nominalizat la funcția de premier?
1: Deci, cred că, până la urmă, va fi tot o soluție de compromis, pentru că ai văzut, ai zis foarte bine, Siegfried von Mureșan, care era propunerea alianței PNL-USR-UDMR și, mă rog, care, propunerea cu care a venit Bolojan, în mână la Cotroceni, nu? Nicușor Dan a zis, domnule, pe ăsta îl propuneți foarte bine, pe ăsta îl punem la vot ca să vedeți că nu aveți voturi. V-a dat un calcul cinic al lui Nicușor Dan, dar necesar. Și Sigur Mureșan, sigur, susținut de Germania, cum o știm cu toții. Acum, tocmai a ieșit de la negocieri Grindeanu, PSD-ul a chemat partidele, am văzut în ordinea numărului de voturi primite domnul Nicușor Dan. Și a zis Grindeanu, noi PSD-ul a venit cu o propunere, Grindeanu, președintele PSD, dar suntem deschiși și la alte propuneri și noi, spre deosebire de alte partide, nu avem linii roșii. Deci o atitudine rațională a PSD-ului. Cred că așa cum merg lucrurile. PNL-ul a spus că va intra acum după AU. PNL-ul a spus că ei nu propun niciun candidat, dar că nu vor merge pe o carte albă, cum ar veni. Nu orice propunere a lui Nicușor Dan va fi acceptată, dar cu principiu PNL-ul dorește să susțină, dacă este de acord, așa zis Mocreanu, secretarul general, dacă este de acord cu programul candidatului, să vedem ce program are candidatul, ce miniștri are, bla, bla, bla, bla, bla. Deci, cred totuși, cred, formașel, că vom avea un candidat săptămâna asta care cumva, cumva va trece. Și că guvernul se va face jurul PSD și UDMR, asta e clar, și probabil vor intra și miniștrii, cum era planul vechi în cazul Peștea, din aripa dizidentă, să zicem, aripa suveranistă din PNL. Și cred totuși că vom avea un guvern. Asta e părerea mea.
0: Ok, deci nu spui, cum zic SRS-ul și Marius Ghilezan, că se va veni iarăși cu o propunere la mișto, așa ca să nu treacă.
1: Nu, nu. Nu, cred că acum chiar va veni, pentru că peste două luni Crăciun. Peste două luni Crăciunul. Nu, dar serios.
0: Și nu știu cum se organizează pentru planurile de revelion partidele sau care e problema.
1: Da, înainte de Crăciun, știi bine cum e România. Intră în vacanță două săptămâni. Deci românii în 23 decembrie pun sapa jos și vorbim după Sfântul Ion, care e după 7 ianuarie. Nu s-a făcut rectificarea. Actualul guvern nu are puterea să facă rectificarea pentru că e un guvern interimar. Deci eu zic că nu va fi o nominalizare la mișto și cred că de data asta va trece guvernul. Nu știu exact cine va fi, dar cred că, și aici ai și tu dreptate, și Cosmin, cred că va fi cineva cu profil de finanțist. Deci nu va fi Grindeanu în niciun caz, dar va fi cineva gen, dacă nu Nazare, cineva gen Nazare.
0: Liviu, să facem atunci că am făcut, nu cred că ai ascultat, am făcut un fel de joc, un exercițiu cu Marius ca să menținem o simetrie, în care am spus 6 nume care sunt vehiculate ca și posibile nominalizări în seara asta și a zis la fiecare dacă este probabil în primul rând să fie nominalizat sau improbabil și apoi dacă este nominalizat, dacă va trece sau nu va trece votul. Poate facem același exercițiu și cu tine, ești de acord?
1: Sigur, da. Absolut.
0: Deci avem unul, Alexandru Rogobete, asta a fost sugestia lui Marius Ghilezan.
1: Improbabil să fie nominalizat. Improbabil și părerea mea că dacă e nominalizat, nu e la mișto, o să și treacă, dacă va fi Rogobete.
0: Am înțeles. Interesant. Apoi Sorin Grindeanu?
1: Nu. Nici propus, nici... Deci dacă nu e propus, nu are. Nu, nu,
0: nu. Nu, deși dacă e propus, nu crezi.

0: dacă are șanse.
1: Dacă nu cred că nu va fi propus.
0: Ok.
1: Deci nu-l propune președintele.
0: Dan Motreanu.
1: Nu, în niciun caz.
0: Ok.
1: În niciun caz, nicio șansă.
0: Luca Niculescu.
1: Nu va fi propus. Cine?
0: Luca Niculescu.
1: Da, Luca Niculescu e o variantă, e un tip inteligent, e diplomat, dar nu știe cum merg lucrurile în economie, deci nu are profilul necesar. Nu cred că va fi propus.
0: Alexandru Nazare, ai spus deja că...
1: Eu cred că el are cele mai mari șanse să fie propus și să-și ia postul de premier.
0: Uite, e singurul om care ar putea concura cu Alexandru Nazare la ce ai spus tu, la acest profil de finanțist, este Leonardo Badea.
1: Eu nu-l cunosc pe... Știu că lucrează la Banca Națională,
0: da.
1: Dar și sigur știe cu banii, că evident dacă lucrează la Banca Națională, asta
0: și e și ascultător când vine vorba de băncile internaționale, nu că asta se caută, de fapt.
1: Da, e posibil să fie și să fie el nominalizat, iar atunci, repet, dacă va fi Badea nominalizat, va fi viitorul premier.
0: Deci spui că, de fapt, ori Nazare, ori Badea, că sunt cam aceeași tipologie, vor fi,
1: da,
0: ce
1: deci
0: mai probabil.
1: Eu spun că pe cine pune degetul Nicu Jordan acum va fi premier și spun că sigur nu va fi cineva de la PNL și aproape sigur 90% că nu va fi Grindeanu.
0: Am înțeles. Și cum se va face atunci majoritatea pentru guvernare în Parlament cu unul dintre acești, această tipologie de tehnocrați, până la urmă, că nu mai au partid, Nazare nu mai are partid?
1: Păi, cel mai ușor, dat fiindcă e tehnocrat, în ghilimele, că e Badea, că e Nazare, e mult mai ușor de vândut povestea că, uite, e un independent, chiar dacă guvernul este PSD, UDMR și așa mai departe, e un independent care va continua politica macroeconomică a lui Bolojan, să nu ne îndatorăm, să nu crească deficitul și așa mai departe. Deci ar putea să ia votul la întreg PNL-ul, care oricum nu ajunge, pentru că chiar dacă avem... Dar, mă rog, deci dacă este PSD, PNL, UDMR și alte minorități, și cu ce să mai strânge, deci trece. Deci, cred că ăsta ar fi clou, agațamentul, dacă vrei, să treacă guvernul numărul 4, care îl va propune domnul președinte astăzi sau mâine, nu știu cum o să facă nominalizarea.
0: Face că ești primul om optimist cu care am vorbit în ultima săptămână despre noua nominalizare a Nicu Jordan. Se mai și bucură oamenii că poate o să ajungă la o concluzie. Acum voiam
1: să... Nu că sunt optimist, nu mai e timp, suntem la anul. Trebuie făcut rectificarea, deci sunt chestiuni tehnice care până acum a trecut vara, vedem dacă ne înțelegem. Nu mai este timp, dacă...
0: Da, am înțeles. Păi că avem totuși un oarecare pragmatism în România, nu lăsăm chiar așa totul. Ai spus mai devreme că vor continua politicele lui Bolojan din punct de vedere economic, cum a zis și Nicu Jordan, că este important să rămânem pe aceeași traiectorie economică, care în opinia mea este foarte proastă. Și ai mai spus că să ne îndatorăm. Păi toate aceste mari instituții financiare globale care ne dețin datoria, de fapt, ar fi foarte fericite să continuăm să ne îndatorăm. Dacă va veni la putere un bărbat de tipul acesta, profil de finanțist, nu va fi exact invers ideea ca România să continue să se îndatoreze ca să fie dependentă de instituțiile financiare mondiale?
1: Noi oricum deja suntem extrem de dependenți de instituțiile financiare internaționale, dat fiindcă 3% din produsul intern brut îl dăm numai pe dobânzi. Deci noi oricum deja suntem super îndatorați. Nu mai e cazul să ne mai îndatorăm. Și speranța mea e că, totuși, uitându-mă în urmă în ultimii 20 de ani, ne place sau nu ne place PSD-ul, nu asta e discuția. Totuși, cele mai bune politici economice au fost în România când PSD-ul a fost la putere. Și cele mai proaste când au fost liberali. Deci ultimele guverne liberale din ultimii 7 ani, când tot au fost la putere liberale, a fost absolut, când veneau liberali la putere sau numai ei la putere sau cei de dreapta, au fost catastrofale. Deci întotdeauna când PSD-ul a fost la putere, lucrurile au mers mult mai bine pentru România și sincer pe asta mă bazez. Pentru că PNL-ul a promis că intră în opoziție.
0: Da.
1: Votează guvernul, intră în opoziție. Foarte bine. Să stai în opoziție.
0: Eu mă tot... Gândesc și la ideea aceasta lui Nicușor Dan, care tot spune că Aurul nu poate face parte din guvernare, că este partid extremist. În primul rând, Nicușor Dan nu ar trebui, cum a scris și Adrian Săvelin editorialul lui de azi noapte, nu ar trebui să aibă vreun cuvânt de spus. Aici este vorba de parte de justiție care să decidă dacă este extremist sau nu și dacă poate face parte sau nu. Dar, în al doilea rând, nu ar fi mai în trend, ca să spunem așa, Aurul, decât o guvernare PNL, de exemplu, adică dacă ne uităm în primul rând la SUA, care este partenerul nostru strategic și singura țară față de care avem vreo strategie de politică externă, și dacă ne uităm și la trendul în restul Europei, și aici mă refer și la Germania și la Franța, unde partea suveranistă ia avânt, în Franța cel mai probabil Le Pen va câștiga alegerile, AFD-ul deja câștigă în Germania, în multe zone, nu ar fi cumva, de fapt, mai normal și chiar mai agreat de marile puteri de astăzi să avem un guvern care să includă Aur? Adică, pe ce se bazează Nicușor Dan când vine cu aceste critici?
1: Nu, aici e foarte clar nici nu Aurul nu este prizabil, dintr-un singur motiv. Poziția față de războiul din Ucraina și ajutorul pentru Ucraina. În secunda în care George Simion ar face ca restul partidelor, pentru că numai Aurul s-o pune ajutorului cretin pe care îl dăm Ucrainei și Republicii Moldova, nici nu știm câți bani am dat, nici nu știm câți bani dăm, nici nu știm câți bani o să dăm. Deci în momentul în care George Simion îl spune, nu domne, și eu de acord cu ceilalți nenorociți, a doua zi intră în guvern. Iar cine spuneai de partide suveraniste că sunt și conservatoare sunt în creștere în Europa, sunt, dar încă n-au ajuns la putere. Deci peste tot în Europa avem în Franța pe Macron, în Spania pe socialistul Sanchez, în Germania catastrofa de mers cu CDU, care acum este depășit în sondaje de AFD. Deci noi nu avem în Europa suveraniști, singura țară în care avem suveraniști la putere este Italia. Iar stăpânul american sau partenerul strategic, ca să-i spunem frumos, american, nu dă doi bani pe chestiunile astea. Donald Trump, cum l-am văzut, e un tip extrem de cinic și singurul lucru care îl interesează sunt banii. Și atât timp cât Statele Unite în general și familia lui în special fac un business bun, cum zice el, facem un deal, este interesat. În rest, nu dă doi bani nici pe România, nici pe Franța, nici pe nimeni. Deci aici e explicația de ce nu este prizabil George Simion. Atitudinea lui față de război, care sunt total de acord cu atitudinea lui George Simion, dacă George Simion, mâine, repet, ar cânta și el în corul, în corul celorlalți din România, ei, în secunda aceea, Aurul ar intra la guvernare. Dar a spus-o cu subiect și predicat Nicușor Dan. Nu putem să băgăm Aurul la guvernare, pentru că punem pericol tratatele și preteniile României. Ce tratate? Doar nu vrea Aurul să ieșim din Uniunea Europeană, nu vrea Aurul să ieșim din NATO. Aurul pur și simplu vrea să nu mai cheltuim banii contribuabili români în Ucraina.
0: Plus că prieteniile României care au fost importante oricum au fost distruse deja. Și aici mă refer la cele cu China, cu alte țări care acum sunt importante.
1: Cu Vietnamul, cu țările din Africa, bineînțeles, nu au făcut nimic. Corect.
0: Da. Ca să trecem ușor, ușor și spre subiectul Georgescu, avem, ok, acest George Simion, acest Aur, care seamănă la politici cu partidele americane, momentan nu îi ajută cu nimic acest lucru. Cum explicăm totuși că, am înțeles, Trump este pe interes financiar și s-a retras din partea din Estul Europei pe partea de bani. Dar chiar așa, în atâția ani, deja în 2 ani, să nu vină absolut nicio declarație clară de susținere nici pentru Georgescu, nici pentru Aur. Adică mie deja mi se pare exagerat faptul că nu avem, nu sunt, e menționat nimeni cu nume de la noi, zici că nu existăm. Asta în condițiile în care, uite, ca exemplu de dat din Europa, suntem foarte, foarte utili pentru americani și în dezbaterile lor interne electorale, nu mai vorbesc de cele externe. Și acum și în cazul Georgescu vedem același lucru, chiar și cu arestarea asta, nu a spus niciun american nimic, nici n-a ajuns știre importantă pe vreunul dintre ziarele principale. Ce facem totuși aici cu guvernul, curentul ăsta suveranist care nu-și găsește niciun aliat niciunde, adică nu mai are nicio logică deja.
1: Ei, problema este că atât Georgescu cât și Simion, deși Simion s-a străduit în ultimii ani, ca să ai reacții, trebuie să ai legături cu partidele care sunt omologele tale, cum ar veni. Și n-am văzut, acum am văzut în sfârșit astăzi o luare de poziție spectaculoasă a lui Matteo Salvini, care este vicepremierul Italiei și este șeful partidului Lega Nord, partid de guvernare în Italia împreună cu partidul premierului Meloni, care a luat atitudine, este prima personalitate de rang înalt, pentru că este vicepremier, a luat atitudine față de arestarea lui Georgescu. Am văzut-o pe Facebook-ul lui și a mai fost Paul Philippot, care este de la un partid de dreapta din Franța. El provine dintr-o dizidență din Frontul Național, are puțin parlamentar, s-a certat cu Le Pen și a plecat și a făcut partidul lui naționalist, care și Paul Philippot a vorbit despre arestarea samavolnică a lui Georgescu. Eu cred că lucrurile o să schimbe, pentru că în 14 octombrie George Simion a pus la cale o demonstrație la Bruxelles. Și atunci, vrând nevrând, presa o să trebuiască să scrie despre ce se întâmplă acolo. Dar aici ai foarte mare dreptate. Asta arată cât de izolată este mișcarea suveranistă din România. Eu pot să înțeleg, de exemplu, că Ungaria, cu Victor Orban, care, fiind problemele milenare dintre români și unguri, nu l-a susținut pe Simion, sau când a încercat să susțină pe Simion, ai văzut ce a pățit cu reacția UDMR-ului, care acum UDMR-ul au și ei o linie roșie, că acum toată lumea are linii roșii. Ei nu participă la guvern dacă e susținut de aur. Ok, bun, asta cu ungurii pot să înțeleg, cu conservatorii unguri. Dar de ce Vox din Spania? De ce Frontul Național din Franța n-a zis nimic de arestarea lui Georgescu? Deci asta arată cât de slab este și George Simion și cât de slab a fost, pentru că acum ce se facă din pușcărie, și Georgescu în relaționarea cu partenerii externi, care, acum ca să ne parafrazăm pe Ionuca Caragiale când vorbea de industria română, care e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Exact așa. Și relațiile aurului cu partidele omologe conservatoare tradiționale din Europa de Vest sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire, după cum vedem.
0: Am înțeles și ultima întrebare pe ziua de astăzi, pe care i-am pus-o și lui Marius Chilezan și lui SRS săptămâna trecută. Suntem cam toți de acord că această arestare a lui Georgescu doar îl ajută și ajută și curentul suveranist, dacă ne uităm la popularitatea în rândul populației. Dar mie mi se pare cam tras de păr să spunem că au făcut așa o greșeală cei din sistem de la noi și nu au calculat aceste efecte. Adică este un efect care este foarte bine demonstrat în zeci, sute de alte cazuri și din istorie și actuale în alte țări din lume. Dacă arestezi liderul opoziției sau liderul informal al opoziției, clar opoziția va crește. Și atunci, voiam să întreb, oare nu se știa acest lucru că prin arestarea lui Călin Georgescu va deveni o figură și mai populară și astfel să-l potențeze într-o viitoare încercare de încurcare a curentului suveranist în România în alegeri, pentru că este posibil ca Georgescu în sine să nu poată candida și apoi cel mai probabil vom vedea o situație ca și până acum în care nu își asumă susținerea pentru niciun fel de candidat sau partid și practic doar încurcă apele în guvernul, în curentul suveranist.
1: Nu știu dacă le-a umblat mintea așa de departe la băieții care l-au arestat. Eu înclin să cred că nu. Ăsta, în efect, dacă ar fi citit, într-adevăr, numai că ei nu prea citesc, știi, nici presa străină, nici istoria. Deci, sigur că dacă ai citi, ai vedea că, de fapt, dacă tu arestezi liderul opoziției, practic, pe termen lung, îi faci un serviciu enorm, pentru că îi potențezi popularitatea și îi transformi într-un simbol, pentru că îl victimizezi. Exact și vorbeam de Bolsonaro. De-aia Bolsonaro, părerea mea, până la urmă, a luat în fața lui Lula, pentru că el l-a arestat pe taică 127 de ani, l-a băgat la bulă. Deci, eu cred că, sigur, efectul ăsta este care l-ai spus tu, dar nu mă duc cu gândul așa de departe că e un plan. Pur și simplu, ei au vrut să acopere, pentru că eu m-am uitat când s-a întâmplat. Dosarul e vechi de 3 ani sau de 4 ani, e de dinainte de a candida Georgescu. De ce a fost arestat exact acum? A fost arestat exact acum, părerea mea, ca să acopere scandalul Sigrid Mureșan, pentru că se știa că Sigrid Mureșan va cădea cu brio, ceea ce s-a și întâmplat. Și atunci, ca să acopere scandalul, sau eventual s-au gândit că poate îi sperie pe PSD sau pe Aurii să totuși să îl voteze pe Sigrid Mureșan, dar n-a fost cazul. Deci eu cred că, că asta e tehnica care o știu și se cunoaște la mine, una din puținele, că au idei fixe puține, dar alea le știu bine. Când e un scandal, acoperi cu alt scandal mai mare. Și am zis, domnule, cum acoperi scandalul cu Sigrid Mureșan pila Germaniei și a lui doamna Merkel, care a venit să întâlnească cu Nicu Jordan, păi îl arestăm pe Georgescu. Și eu cred că ei n-au calculat bine că vor fi atâția oameni care să stea să-l susțină fața restului central. Ei, aici cred că s-au înșelat.
0: Da, într-un fel, ei nu sunt așa de mulți, adică te-ai aștepta la mișcări de stradă, la proteste mari, la reacții categorice din partea populației. Ok, au fost câteva sute, dar acele câteva sute care oricum vedem că sunt singurii care se duc la orice protest, cam aceiași sunt când ne uităm pe imagini, nu contează de mult, că totuși suntem o țară, nu mai suntem noi 20 de milioane, dar suntem acolo 16 măcar.
1: Bun, dar dacă te uiți și în alegeri și meeting-ul mare pe care l-a făcut Georgescu împreună cu Simeon, câți oameni au ieșit în stradă? Și totul pornește, să ne aducem aminte când au fost anulate alegerile și când, ca un deștept în ghilimele ce a fost Georgescu, a zis, domnule, nu ieșiți în stradă, atunci trebuie ieșit în stradă. Dar lumea nu mai are apetitul, când a fost ultimul mare meeting în București, nu mai are apetitul marilor meeting-uri din anii 90. Suntem în 2026, 2027. Povesteam ieri cu Marius Ghelezan în podcastul lui și mi-a pus o întrebare la care n-am putut să răspund. Mi-a zis, vorbeam de problemele din Franța cu liceenii. Și mi-a zis, când a fost ultimul meeting al elevilor din România? Și asta m-am gândit, zic, chiar nu știu să răspund la întrebare. Și încerc, îți spun eu, în 1997, deci ultimul meeting al elevilor români de protest a avut loc acum 30 de ani, 29 de ani. De-aia zic că și ăia puțin, cum zici tu, de fapt sunt mulți pentru cât de pasivă a devenit societatea românească.
0: Da, doar dacă relativizăm așa. Altfel, nu, mulțumesc mult, Liviu Iman, dacă mai vrei să spui ceva, te invit.
1: Dacă nu... Mulțumesc și foarte mult și vă doresc o săptămână minunată.
0: Mulțumim mult la fel, mulțumim pentru analize, pentru tonul acesta mai optimist pe care l-a adus Liviu Iman. Vedeți că ne ajută și vacanțele astea, se întoarce mai energic, mai liniștit. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Mi s-a părut o emisiune foarte interesantă cea de azi, am reușit să acoperim foarte multe subiecte. Să vedem în seara aceasta pe cine va nominaliza Nicușor Dan, vom vedea cine are dreptate, Marius Ghelezan sau Liviu Iman. Eu mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă urez o zi și o săptămână plăcută în continuare. La revedere!
2: Ce în gușă și în căpușă!

0: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
1: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Uncode FM Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș la Gold FM.
7: Bun regăsit, dragi ascultători, Gold FM la o nouă ediție Golden Hour. Așa cum v-am promis săptămâna trecută, ne revedem cu Carmen Tudor să continuăm discuția despre luna octombrie 2026. În emisiunea trecută am vorbit despre finalul lunii septembrie. Dacă sunteți curioși să ascultați ce a avut de spus Carmen Tudor despre asta, puteți să o faceți pe canal de YouTube Golden Hour cu Jesse, însă astăzi discutăm și dezbatem ce se va întâmpla în luna octombrie. Analiza pe care ne-a pregătit-o Carmen astăzi este una destul de alarmantă, aș putea să spunem, dar eu zic că cel mai bine o lăsăm pe ea să ne zică ce a văzut acolo, atât pentru România, discutăm, dragii mei, cât și pentru lume, dar și la nivel personal. Bună seara, Carmen, bine te-am regăsit! Ce faci?
8: Bună seara și bine v-am regăsit și eu la predicțiile pe luna octombrie. Începând, așa cum spuneam în ediția trecută, cu jumătatea lunii septembrie, se va configura din ce în ce mai mult transformarea, schimbarea pe care o așteptăm cu toții în bine, chiar dacă inițial pare că o să ne agite puțin mai mult și că nu va fi chiar atât de bine. Dar cum știm, nicio transformare nu se produce bătând din palme. Pot începe?
7: Da, eu sunt pregătită să te ascult, Carmen, pentru că mi-ai trezit atenția încă de data trecută, când ai povestit în linii mari despre niște aspecte, așa că hai să le analizăm chiar acum, să vedem la ce trebuie să ne așteptăm. În orice caz, ai zis că până la final de an tu nu vezi neapărat să avem un guvern. Și alte lucruri de acest gen, poate chiar o implicare a României în război. Și aici nu pot să nu mă gândesc la știrea cu cei 20 de militari români trimiși să lupte într-o formațiune, nu știu exact să mă exprim, pentru că nu sunt de specialitate, o armată a mai multor state ale Uniunii Europene, cumva parcă toate aceste lucruri ne duc și această degringoladă din România într-o direcție destul de neclară pentru țara noastră.
8: Da, deci eu am în față hărțile, pentru că nu pot vorbi decât pe hărți. Și debutul lunii octombrie, deci debutul, dacă vrei, schimbărilor, transformărilor care vor fi din ce în ce mai vizibile, se va face pe un ascendent în RAC. Deci, cum spuneam, pe aceeași, dacă vrei, tendință de întoarcere la origini, la ceea ce reprezintă, de fapt, românul, plus că, dacă ne raportăm la România, pentru că spuneam că vom vorbi puțin și despre ce se întâmplă în România, România vărsător are ascendent în RAC. Cumva ne întoarcem, dacă vrei, la niște începuturi pe care nu le-am întâmpinat, nu le-am înțeles, nu le-am procesat cum trebuie și din punct de vedere astral, universul ne întoarce către origini. Am deschis și harta României vărsător cu ascendentul în RAC la 19 grade, exact cum spuneam, și cu soarele în vărsător la 16 grade. Debutul lunii octombrie este pe un 26 de grade, deci iată o suprapunere aproape perfectă a ascendentului din RAC, dar de data asta cu un Marte în casa întâi. E, aici avem o problemă cu Marte în casa întâi, pentru că exact cum vă spuneam, deja Marte a trecut la sfârșitul lunii septembrie în Leu. Pe 1 octombrie el se află deja la un grad în Leu și în opoziție cu Pluton, care se află la 3 grade în vărsător și este în retrogradare. Dacă mă uit la aspectele pe care le face Marte din Leu, el face două aspecte de sextil cu Luna și cu Uranus, aflate în casa 11-a, deci tot în casa parteneriatelor, influențelor, administrației, ambasadelor, diplomaților, prietenilor, influenți în general, dar, și darul ăsta rămâne, face un aspect de quadratură cu Mercur și Venus, aflate amândouă în Scorpion, care de data asta ocupă casa a patra. Aici trebuie făcut o paranteză și vorbit despre faptul că Venus și Mercur intră în retrogradare amândouă în Scorpion pe parcursul lunii octombrie, Venus începând retrogradarea chiar cu data de 3 și atunci lupa este pusă în ceea ce o privește pe Venus în 4, exact pe relații, pe atașamente, pe valori personale, pe cheltuieli, pe alegeri afective care trebuie să fie revizuite și trebuie să fie rezolvate într-un fel sau altul. Problema este că atunci când pui lupa pe relații și această lupă se află în casa secretelor și este și într-o quadratură cu Marte din casa întâi, înseamnă că noi vom avea două posibilități mari și late ca țară, ori, cum spuneam, să scoatem de sub preș toate relațiile care nu sunt ok, ori să mergem pe o, nu știu, rațiune pe care ți-o dă Uranus, da, în conjuncție cu Luna, aceea de a te ilumina, de a gândi mai mult, pentru că Uranus ce face în Gemeni? Este pe domiciliul lui Mercur. Mercur este gândirea, da, dar Uranus este gândirea superioară. Este gândirea care începe și este mai profundă, mai așezată, mai interiorizată. Acum, dacă mă uit pe hartă, văd că, de fapt, acea grupare Lună-Uranus face sextil atât cu Marte din casa întâi din Leu, cât și cu Neptun și Saturn aflate în Berbec, ceea ce este un semnal bun, un semnal puternic că am putea să depășim cumva printr-o conjunctură acest, eu știu, eveniment de această situație, practic, de încercare de a trage România într-un conflict. Hai să vorbim pe românește, să nu mai încaut cuvintele, că mi-e greu. Deci există posibilitatea ca, iarăși, repet, cineva legat de casa nouă, și acolo este un Neptun la 2 grade, exact pe casa nouă a străinătății, a diplomației legate de granițele exterioare, ar putea să vină să schimbe starea de lucruri, pentru că la rândul lui Neptun face sextil cu acest Pluton retrograd din casa 7. Plutonul din 7 se află în trigon cu Luna și cu Saturn, dar Plutonul din 7 se află și în cuadratură cu Mercur și Venus din Scorpion. Și atunci, ce deduc eu din întreaga configurație? Și pe urmă să vă spun concluzia. Că se încearcă o băgare a bățului prin gard și împingerea României într-un conflict care nu este sub nicio formă, în primul rând, legitim. De ce? Pentru că noi ne băgăm într-un conflict cu o țară, mă rog, să ajutăm o țară prin trimiterea celor 20 de militari, dar or să vrea și mai mulți după aceea, care nu are nicio legitimitate. Stând și discutând drept, Ucraina nu e nici în Uniunea Europeană, nu e nici în NATO, da? Deci noi pe cine ajutăm până la urmă? Că este un ajutor dat unei entități fantomă. Înțeleg că sunt membru NATO și ajut o țară NATO. Ok, da, dar Ucraina nu e NATO. Înțeleg că sunt în Uniunea Europeană și ajut, pun numărul să ajut o țară aflată în Uniunea Europeană, dar Ucraina nu e în Uniunea Europeană. Deci ce facem? Cu cine defilăm? Și atunci s-ar putea ca tot, cum spun, cineva din exterior să vină să ne ajute. Asta nu înseamnă că în interiorul țării, ascuns undeva, cineva nu va face tot posibilul să târie România în acest conflict. Și aici intervine această opoziție Pluton-Marte, care mie nu mi-a plăcut. Pentru că s-ar putea, în cele din urmă, să depășim evenimentul. Se formează și două configurații extraordinar de bune, și anume trigon între Lună, Uranus, Soarele din Balanță și Pluton din Vărsător. Deci acolo sunt două trigoane, odată Luna cu Soarele, ceea ce înseamnă că poți să ajungi la un echilibru între ceea ce gândești și ceea ce faci și ceea ce vrei să transformi. Pluton, da? Și Uranus cu Soarele și Uranus cu Pluton, Pluton cu Soarele, deci două aspecte de trină mare care pot veni să stabilizeze, să echilibreze și să configureze în sens pozitiv întreaga stare de lucruri. Ce nu-mi place? Nu-mi place Mercurul și Venusul din Scorpion din casa a patra, care ambele sunt în cuadratură cu acest Marte și Pluton. Și aici mă gândesc la Mercur, care înseamnă comunicare, Mercur în Scorpion, care înseamnă comunicare vicioasă. Mercur în Scorpion, care poate însemna, și mai ales în momentul în care intră în retrogradare, comunicare defectuoasă, voit, adică manipulare, minciună, fraudă, nerevelarea adevărului sau fabricarea de dovezi. Articole fake, știri fake, fotografii fake, tot ceea ce ține de comunicare și care nu va fi sub nicio formă real. De ce spun asta? Ambele planete, Venus și Mercur, se află în conjuncție cu Luna, Uranus și Neptun din Berbec. Deci se formează un fel de iod, de degetul lui Dumnezeu, cum se numește în astrologie, două în conjuncție și un sextil, cu vârful Venus și Mercur. Aici va fi piatra de temelie pentru români și pentru cei care doresc binele României, pentru că știu sigur că mai există oameni care luptă de partea corectă a baricadei, de ieșire din situație. Nu îmi place acest Pluton aflat în retrogradare pe casa a șaptea din Vărsător. Repet, nu-mi place deloc. Deci, dacă nu se întâmplă nimic, niciun conflict, amenințările vor curge în continuare. Adică ni s-a zis foarte clar, România este țară care se implică, România este țară care este vizată, România nu s-a situat de partea corectă, deci în cazul în care ne vom decide, au spus rușii, să acționăm, România face parte din țările asupra cărora vom acționa. Ni s-a spus. E, da. Plutonul ăsta aici mie nu-mi place. Deloc. În schimb...
7: Atacuri asupra României, Carmen... Poate să ne gândim chiar la drone, că nu cred că în ziua de astăzi se mai duce...
8: Da, drone vor mai fi. Drone vor mai fi cu siguranță și vom fi manipulați și ni se va spune că nu Ucraina, că Ucraina trebuie ajutată, că rușii sunt de vină, că nu știu ce. Dar dacă mă uit pe harta lunii octombrie în ansamblu, înclin să cred că totuși luna octombrie nu va fi o lună cum o vor unii. Pentru că avem în octombrie, iarăși, dacă vrei un eveniment ok, ieșirea lui Pluton din retrogradare. Deci pe data de 16 octombrie Pluton iese din retrogradare, este staționar. Tot pe 16 se întâlnește undeva cu Luna și în proximitate există și o conjuncție cu Bamberga. Iar aici e vorba despre o stea fixă, un asteroid care se află la o distanță de soare, face o revoluție în 4 ani și ceva, și care, ce să vezi, pe 26 iulie 2026, deci atunci când aveam deja coșul, când era toată lumea agitată cu acest fără precedent a lui Uranus, Neptun și Pluton, se afla în opoziție cu Soarele. Deci ea nu face opoziții foarte des, odată la 20 și ceva de ani și în iulie, deci pe 26, iar ne izbim de data de 26, deci raportul de forță, da, de 2 cu 6, 8, de putere apare peste tot. Este ca o ștampilă, dacă vrei, tot o opoziție cu Soarele. Și atunci, dacă mă gândesc la semnificațiile asteroidului, el înseamnă creștere spirituală, înseamnă iluminare, înseamnă îndreptarea ființei către cu adevărat spirituală din interiorul ei, care este ascunsă. Ori știm și dacă ne uităm așa cu atenție la ce s-a întâmplat în perioada aia în jur de 26 iulie, în general oamenii exact asta au refuzat. A fost ca un fel de adormire generală, ca și cum oamenii nu mai vedeau lumina din interior. Iar la momentul ăla, asteroidul, mă rog, respectiv, se afla undeva în Capricorn săgetător. Deci, iarăși nu mi se pare neimportantă poziția asteroidului, cu atât mai mult cu cât acum, iată, îl găsim în proximitatea lui Pluton din Vărsător, venind cu această încărcătură de deschidere spirituală, dacă vrei, iar din urma lui vine Lilith în Capricorn, care încearcă să scoată exact această lumină ascunsă la iveală. Este asteroidul care mie îmi dă speranță prin semnificație și prin faptul că nu întâmplător se află acolo undeva între 16 și 22-23 octombrie. De ce spun asta pentru că avem la fel legat de luna octombrie o lună nouă. Și aici iarăși mă uit la cifre, mă uit la date, mă uit la luna nouă din balanță. Nu întâmplător, luna nouă este în balanță. Ce înseamnă o lună nouă? Cum spuneam, un început cu soarele de data asta pe casa a șasea. Foarte bine aspectat rămâne axa berbec balanță, dar de data asta pe luna nouă pe casele 6-12. Casa 6-12, printre altele, este casa sănătății, este casa vindecării, este casa inspirației, este casa ordinii, a disciplinei, da? Corespunde cu peșfecioară. Dar în același timp este axa sacrificiului. Iar aici avem soarele conjunct cu luna la 17 grade 22 de minute, deci atunci când se formează aspectul complet, în opoziție cu Saturn din berbec, aflat la 10 grade, dar și cu Vesta, care este la 12 grade în berbec, zeița înțelepciunii. Și s-ar putea să existe niște evenimente care să ne trezească, să ne scoată din amorțeală și să ne facă să ne întoarcem către latura corectă, atenție, nu spun pozitivă, spun către latura corectă a situației, pentru că Saturnul acela din berbec, dar poziționat în casa 12-a de data asta, vine cu lecția karmică. Iar această lecție karmică se poate deduce din tot ce am zis până acum. Pentru doritori se poate relua povestea lunii septembrie. Și, bineînțeles, în 12 avem și acel Neptun. Deci ne întâlnim cu trecutul, ne întâlnim cu karma, ne întâlnim cu ceea ce trebuia să realizăm că avem de făcut de mult, cu atât mai mult cu cât axa, casa 12-a și prezența planetelor în berbec se suprapun pe casa 10-a României, natal, care este în berbec, acolo unde găsim planeta Marte. Pe harta natală vorbesc, a României. Și atunci, din punct de vedere social, din punct de vedere guvernamental, începând cu octombrie și cu această configurație, se vor face mari reconfigurări pe partea de social, politic, guvernamental și așa mai departe. Pentru că se vor trezi și mai mult oamenii în conștiință odată cu acest 10 octombrie. Apropo de ora la care va avea loc, ora 6:50 PM pentru România. Pentru cei care vor să ridice

de influență. Ne-ar anumite sfere de influență se vor reconfigura total. Se va prăbuși o veche stare de lucruri și aici mă gândesc să nu avem parte de ieșiri în stradă. Cumva, înainte de vacanță, spuneam că e posibil ca pe toamnă să vedem oamenii că ies în stradă. Iată că lucrul ăsta se întâmplă, dar s-ar putea să fie mai acute manifestările sociale pe fondul de nemulțumire și transformările legate de asta, cu atât mai mult cu cât la această lună plină Marte și Jupiter se află amândouă în leu, pe casa 5-a, deci pe casa vieții, pe casa manifestărilor, educației, culturii, da? Acolo unde este și nodul sud în leu și oamenii să înceapă să-și dorească și deja eu văd, observ, simt că trăiesc între ei, că își doresc cumva revenirea la o stare normală de lucruri. Când educația era educație, școala era școală, copiii erau tratați altfel, pentru că acum tratați ca niște cantități neglijabile, ca niște obiecte, da, care nu mai aparțin părinților, dar nu aparțin nici statului, pentru că nici statul nu are grijă de ei. Să fim serioși, da? E ceva care e nedorit și trebuie rezolvat într-un fel sau altul. Îi luăm de la părinți, îi ducem pe unde îi ducem. Nu vreau să spun mai multe, că postul vostru trebuie să rămână în funcțiune, da? Dar deja majoritatea oamenilor știu la ce mă refer. Ei, oamenii încep să-și dorească schimbarea de lucruri exact în sensul ăsta. Încep să-și dorească copii educați, societate educată, cultura repusă în rolul ei adevărat, da, de ridicare a spiritului, cu toate că și la luna plină avem acea quadratură care se menține de la începutul lunii cu Mercur și Venus, de data asta poziționate în casa a șaptea. Și atunci putem spune, practic, că aceleași forțe ostile care s-au opus începând de la jumatea lunii septembrie elevării și evoluției se vor opune în continuare și pe parcursul lunii octombrie, atâta timp cât această quadratură Mercur-Marte-Venus, Marte se va menține. Plus că, din alt punct de vedere, Mercur în quadratură cu Marte aduce gândire impulsivă, rapidă, care nu gândește foarte mult, care se lasă pradă impulsului de moment, emoții care sunt necontrolate, care ar putea într-un anumit moment să ducă la acea, pe fond emoțional vorbesc, răbufnire a oamenilor, pentru că aici se formează un aspect de opoziție între Pluton și Marte și ambele în quadratură cu Venus. Mie asta îmi spune răzmeriță, răscoală, opoziție contra sistemului care deja este, mă rog, implementat și dorința de schimbare totală în profunzime, fie și prin această manifestare agresivă. Marte în leu. Marte în leu vine cu acțiune, vine cu curaj, vine cu independență, vine cu latura lui pozitivă, e adevărat, dar la fel de bine Marte în leu poate să fie și cu latura de foc, aceea care, dacă nu mai poate fi stăpânită, rade și distruge, curăță tot. Și în quadratură cu Mercur, deci comunicare viciată și emoții care nu mai pot fi ținute în frâu, poate să ducă la acel Pluton în opoziție cu Marte, și să asistăm pe social, pe casa vieții și pe casa, mă rog, dușmanilor vieții, prin opoziție la această răbufnire. Pe partea cealaltă, pentru că avem o lună nouă în balanță pentru spiritele mai elevate, luna nouă în balanță poate să aducă și o etapă foarte
bine aspectată, și aici mă refer la sextilul pe care Jupiter la 21 de grade îl face.

0: 10 cu conjuncția soare-lună. Casa 5-a, casa 6-a, viața cu socialul, viața cu administrativul, personal sau privat. Și atunci poți, pe de altă parte, în momentul în care ai conștientizat ce urmează să se întâmple cu ajutorul acestui Jupiter, să deschizi o etapă potrivită pentru negocieri sau o etapă potrivită pentru renegocieri. Atenție, că se pot renegocia puncte care au fost negociate sau n-au trebuit deloc să fie, pentru că noi avem un guvern ilegitim. Cine negociază? Cine ia decizii? În numele cui? Pentru ce? De cine e reprezentat? Ce drept are actualul guvern demis să mai ia decizii în numele poporului? Păi n-are. Și atunci acest Jupiter poate veni și prin aspectul de trigon pe care îl face cu ascendentul momentului, cu ascendentul în berbec, să aducă exact impulsul ăsta. Începând cu luna octombrie, să simtă din ce în ce mai bine și mai clar procesul de opoziție. Și ca la 1907 este un proces în care încet, încet lumea va începe și se va răscula și mare lucru dacă nu ajungem pe finele anului pe ceva legat de 1907, poate nu la intensitatea aia, dar tot pe acolo ca fenomen. Asta e ce arată harta, pentru că oamenii își vor dori justiție, oamenii își vor dori dreptate, oamenii își vor dori ca ceva să se schimbe și de data asta vor pune ei umărul și nu vor mai aștepta să vină să schimbe altcineva pentru ei. De asta spun că Jupiter, marele benefic, marele generos, aflat acolo și în conjuncție cu nodul sud, vine cu o temă la care noi, ca popor, am rămas restanți. Pentru că dacă mă uit pe harta România 5 februarie, leu este parte din el pe casa 1, parte din el pe casa 2 și avem un Saturn retrograd în leu. Deci iată încă o dată karma care vine peste România, legea cauzei, legea efectului, nu știu, fiecare să-i zică cum vrea, dar nu există o acțiune fără o reacțiune în universul ăsta, indiferent când ar avea loc reacțiunea respectivă vis-a-vis de acțiune. Ori noi n-am pornit la drum cum trebuie, ne-am asociat, știm foarte bine, în al doilea război exact cu cine n-a trebuit. Și a trebuit să plătim din greu acea asociere nefericită. Pe partea cealaltă, acest Mercur retrograd în Scorpion are și o latură bună, pentru că anumiți nativi, anumiți oameni care pot accesa mintea conștientă, pot face analiza corectă a informațiilor, pot vedea adevărul ascuns, pentru că Mercur în Scorpion vine cu secretele, vine cu ascunsul, vine cu latura de mistificare a lucrurilor, cum am spus, și atunci ce vor face? Practic, ce face Scorpionul? Vine și zice, știm toți cât de susceptibilă e zodia asta și vine și zice, da, dacă nu e așa, unde ai căutat, unde ai cercetat, mergi și caută, mergi și găsește. Și atunci vine pentru o anumită categorie de indivizi cu această nevoie despre care spuneam că a început încă din septembrie, de a căuta să vadă adevărul din spatele informației. Deci oamenii nu se vor mai lăsa manipulați pentru că vine X, vine Y, vine Z, nu știu ce funcție se află și spune, uite, asta e neagră și toată lumea o să zică da. O să zică și dacă nu e. Dacă e roșie, dacă e albastră, dacă are altă culoare. Asta face. Iar apoi, Mercur în Scorpion trage concluziile. Te poate ajuta să tragi concluziile corecte. Dacă mă uit la România, harta din februarie, vorbim de casa a cincea. Deci vorbim exact de acest domeniu al vieții, al educației, al pedagogiei, al profesoratului, a copiilor, a felului cum te raportezi la modul în care vezi și percepi și trăiești viața. Mie mi se pare foarte importantă această configurație.
1: Da, și eu mă bucur, Carmen, să aud aceste lucruri, că îmi spui că există o șansă să se întâmple, pentru că să nu uităm, elevii, copiii, mamele, categoriile vulnerabile ale societății au fost atacate, să zicem așa, la figurat, printre primii, au fost atacați printre primii de măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan. Începutul școlii a fost marcat de probleme, pentru că inclusiv acele burse sociale voiau să le oprească pe timp de vară, acum le-au dat înapoi elevilor, dar iartă-mă pe mine, 300 de lei pentru un elev dintr-o familie vulnerabilă pe lună este o bătaie de joc, adică 10 lei pe zi, să nu mai spun de ajutoarele de la începutul școlii care încă n-au venit pentru elevii cu probleme, din familii cu probleme. A început școala, dar ei și-au cumpărat ghiozdane și caiete din banii părinților care cine știe cum îi aveau, cum nu îi aveau, cum s-au împrumutat, că statul poate le dă până la final de 2026 banii pentru ghiozdanele pe care trebuiau să și le cumpere în septembrie. Eu sunt foarte supărată pe toate aceste
0: Poate la
1: aspecte.
0: eclipsa de soare prin 2027 să le dea înapoi, că nu va face statul niciun efort în sensul ăsta. Dar asta nu înseamnă că lucrurile nu se vor schimba și pe latură financiară, pentru că dacă mă gândesc bine, noi ne-am raportat la copii, casa a cincea, da? Dar în egală măsură, practic toată societatea se prăbușește. Și Plutonul ăsta învărsător în casa a șaptea din nou vine și explică că ar fi necesară această prăbușire. Și aici vreau să fac o subliniere apropo și de ce ai spus tu, că nu doar de copii, s-au redus toate, salarii, pensii, a crescut prețul la benzină, la motorină. Cineva îmi spunea zilele trecute, ține-te bine, Carmen, că o să facă motorina 20 de lei pe litru, în condițiile în care acum benzina e aproape 10 lei și motorina a depășit 10 lei, da? Dar ei, în schimb, au resurse și își pot mări liniștiți și salariile și diurnele și totul. Acolo nu e austeritate, acolo nu e lipsă, acolo nu este PIB în deficit, acolo pentru ei se găsește. Cum ar putea să vină, dacă vor fi trași la răspundere și vor fi, fără doar și poate, să explice poporului toată perioada asta în care au guvernat, în primul rând, ilegitim, pentru că despre asta e vorba, toate măsurile care au fost luate contra statului și contra populației, în condițiile în care Constituția spune foarte clar că toate bunurile solului, subsolului, da, aerului și așa mai departe aparțin poporului și nu pot fi vândute, nu pot fi înstrăinate. Cum s-a putut întâmpla? Și mai ales i-aș întreba care a fost și de unde a fost acest ordin de a aduce poporul român până în pragul disperării, doar și numai ca să ajute țări, chipurile aflate în regresie economică, să spun așa, precum Moldova și Ucraina. Și revin la teoria pe care am spus-o și pe care nu mi-o retrag, că undeva s-ar putea să existe acest model, dacă vrei, de alipire la Moldova și Ucraina, odată cu desprinderea Transilvaniei. Pentru că vezi că se lucrează și la capitolul ăsta. Se vrea Transilvania desprinsă și dusă pe vechiul raport austro-ungar, da, când ținea de imperiu. Și să fie într-o primă fază făcut teritoriu autonom, după care urmează să-și revendice ungurii ceea ce visează de o grămadă de vreme. În condițiile astea, Moldova se alipește cu Moldova de peste Prut și cu Ucraina și ajungem din nou la țara românească, care e o țară de sine stătătoare și eu știu unde o fi puse granițele Milcov, Milcovăț, cum era pe timpuri. Deci, tendința asta și, de fapt, nu e o tendință, dorința de a face asta, eu cred că a fost plan de mult timp, încă de la Maidan, cum spuneam, din 2014, pentru că ăștia nu gândesc cum gândește omul de rând în termeni limită scurți de azi pe mâine. Ei gândesc pe termen lung, ceea ce omul de rând n-a fost învățat să facă. De ce? Pentru că atunci când gândești pe termen lung, te gândești la următorii 15-20 de ani. Ori uită-te la om cum gândește. Dacă am azi, ce mai e? Ce mai apucă cineva pensia? Mai apucă cineva peste 10 ani? Stai să vedem dacă apucăm la anul. Păi dacă în clasa asta, așa numită elite, care nu sunt niște elite, sunt efectiv niște escroci, dar care profită și știu tehnica manipulării și a lucrului cu mentalul, ar fi gândit cum gândește omul de rând și ar mai fi făcut ei planuri pe sute de ani înainte? Nu. Dar ei știu foarte clar și familiile lor, copiilor, educația lor este exact în același sens. Uitați-vă la fiul lui Soros, Soros. Nu duce mai departe ștafeta tatălui? Ba da, fix asta se întâmplă. Doar că, li se cam închină, din ce văd eu. Pentru că începe, într-adevăr, schimbarea, lasă și energiile și flash-ul solar, că nu vorbim acum de chestii din astea, cineva ar putea să spună că teoria conspirației bate în câmpii. Eu văd din fluxul astral care vine cu schimbare. Iar mi-este foarte clar că începând cu luna octombrie se vor schimba o mulțime de lucruri, mai ales pe administrativ. Și am vorbit de luna nouă, dar să vezi la luna plină, care are loc pe 26 octombrie, care foarte ciudat cade tot pe 27, cum a căzut luna plină din septembrie. Dar de data asta dimineața. Și unde se întâmplă practic opoziția soare-lună de data asta? Pe axa Taur-Scorpion. Luna în Scorpion la 2 grade, soarele în Taur la 2 grade, soarele în Scorpion la 2 grade. Iarăși este activată casa 1-7, adică casa parteneriatelor, adică faptul că va trebui să reevaluăm tot ceea ce ține de valorile personale, de bunuri, de ceea ce avem și mai ales de starea financiară, pentru că luna plină din octombrie vine pe Scorpion, pe casa întâi, pe bunurile dobândite de la alții sau prin alții, da? Că normal Scorpionul ocupă casa 8-a, Taurul ocupă casa 2-a. Numai că acum 1-7 vine și vorbește despre parteneriatele care trebuie regândite, reorganizate prin prisma ceea ce am, ce posed, bunuri personale, valori personale, cheltuieli, apropo de ce discutai despre cheltuieli, da? Pentru că avem aici un Mercur la 20 de grade care face ingresul pe casa a doua a banilor. Și aici, iarăși, vom avea de o mulțime de manipulări. Adică, și repet, am mai spus-o, dar o să o spun pentru cei care vor să și învețe astrologie. Un Mercur aspectat în totalitate prost și fără niciun aspect bun reprezintă hoțul, reprezintă escrocul, reprezintă mincinosul, reprezintă manipulatorul. E, la luna plină din octombrie avem un Mercur situat pe cuspida casei a doua, pregătit să intre în casa a doua și să părăsească casa întâi, care face doar aspecte de quadratură. Atât cu Jupiter din casa a zecea, Marte din casa a zecea, cât și cu nodul nord din casa a patra, din Vărsător. Și atunci traducerea este că vor încerca în continuare să păstreze această energie de manipulare în domeniul, domnule, știi, noi, casa întâi, suntem săraci, noi nu avem de unde, noi suntem, vai mama noastră, dar ne-au luat toți tot ce am avut, dar nici nu putem să schimbăm nimic. Cam asta spune Cvadratura cu nodul nord. Pentru că am avut situații pe guvernamental la care n-am avut cum să umblăm, n-am avut cum să schimbăm, n-am avut cum să modificăm și, prin urmare, asta este starea de fapt. Ori aici este în continuare și va fi o manipulare crasă, cruntă, cu ieșirea în cele din urmă la iveală a adevărului, pentru că vorbim de casa a patra și de casa a zecea, acolo unde este Marte și Jupiter, ambele în raport cu nodul sud, cu Leu. Deci iar ajungem la o lecție karmică, iar ajungem la un trecut care trebuie gândit, regândit, reevaluat, reanalizat și reluate, dacă vrei, negocierile, deciziile, colaborările și așa mai departe, pentru repunerea în echilibru a situației. Atunci când Soarele intră în Scorpion, văd că nimeni nu prea vorbește, din punct de vedere astrologic, despre ingresul Soarelui, pentru că li se pare normal ca în fiecare lună Soarele să pășească în câte o zodie și așa mai departe. Dar fiecare zodie este încărcată cu o energie. Iar energia Scorpionului este una din cele mai grele energii, dacă vrei, mai imposibil de controlat, mai imposibil de dominat, dar care te poate ia, controla și domina pe tine dacă nu ți-ai rezolvat problemele în așa fel încât să poți să scoți partea de umbră din interior și să o aduci la lumină, să poți să o rezolvi. Ori de fiecare dată când soarele pășește în Scorpion, te aduce față în față cu tine însuți și cu problemele tale. Ridicat la nivel de colectiv, pe 23 octombrie, când soarele va intra în Scorpion, ne va pune pe noi, poporul român, față în față cu ceea ce am rezolvat sau n-am rezolvat din devenirea, menirea colectivă. Pe partea cealaltă, atunci la luna plină, pe 26 octombrie, când avem acea opoziție, soare-lună, foarte importantă de altfel, vom avea o cuadratură a Soarelui și cu Neptun. Cuadratura Soarelui cu Neptun se poate rezolva în momentul în care Neptun se află în casa a cincea, cu ceea ce spuneam mai înainte. Căderea volului, destrămarea iluziei, înțelegerea faptului că totul este o mistificare, o denaturare, un construct care nu e real, care este ridicat pe fals, pe minciună, Neptun fiind retrograd în continuare și fiind în conjuncție și cu Venus, care retrogradează, se află în plină mișcare de retrogradare, spuneam că retrogradarea lui începe pe 3 octombrie, pe grada Naretic. Deci Venus se va afla atunci pe grada Naretic la 29 de grade în balanță, în casa întâi, conjunct cu ascendentul momentului, a lunii pline și în conjuncție cu Neptun. Atunci vom avea această situație de realizare a minciunii în care am trăit, soarele fiind quadrat cu Pluton, scuze că am zis Neptun, dar el este în quadratură cu Pluton. Quadratura cu Pluton venind și rezolvând această inconjuncție pe care o face Neptun cu soarele și cu Jupiter. Deci, în traducere, acest aspect vine și arată foarte clar nevoia de transformare, nevoia de restructurare, nevoia de recalibrare calibrare a ceea ce reprezinți fundamental, pentru că Pluton în momentul lunii pline din octombrie se găsește iarăși în casa a patra, de data asta conjunct cu Iunona, cu asteroidul parteneriatelor. Iunona nu e doar asteroidul căsătorilor, ci este a parteneriatelor de orice fel și părăsește Capricornul. Se află la 0 grade și 28 de minute vărsător și formează conjuncția cu Pluton, adică exact acolo unde vă spuneam că va apare și acel asteroid de care am vorbit mai devreme, Bamberga, care ține de deschiderea spirituală, de iluminarea minții, de cuprinderea lucrurilor dintr-un alt punct de vedere total diferit de ceea ce știai, făceai, învățasei până acum și revelarea lucrurilor ascunse. Cu atât mai mult cu cât această configurație Pluton-Uranus de trigon se menține și deci practic, transformările, schimbările despre care vorbim, vor avea loc din aproape în aproape, pas cu pas, începând cu jumătatea lunii septembrie, octombrie și mergând până înspre 2028 încolo. Vreau să mai fac o subliniere foarte importantă pentru ascultătorii voștri ca să înțeleagă cum lucrează Universul. Poate că asta este și, nu știu, formula de încheiere cea mai bună. Eu tot spuneam că Universul lucrează și vorbește cu noi și că cel care înțelege limbajul ăsta al Universului poate la un moment dat să traducă evenimentele. Pe ce se observă acum, avem două eclipse mari și late de soare și două eclipse mari și late de lună anual. Problema este că mecanica asta universală nu e bătută în cuie. Și am observat din analize, pornind, bineînțeles, și de la ce a analizat Barbu, pe mine astrologul ăsta m-a ajutat foarte mult să răspund la niște întrebări și să găsesc cumva niște răspunsuri, pentru că m-am dus și pe eclipse. El a observat că planetele lente fac anumite aspecte. Eu am observat că anii de eclipsă în care se întâmplă ceva cu intrarea într-un cond de umbră, de exemplu, a lunii sau ocultația soarelui, pentru că o eclipsă de lună, o eclipsă totală este momentul în care luna intră în umbra pământului. Este eclipsă totală. Eclipsa parțială e când intră în penumbră, e vorba de unghi. Dar eclipsele de soare sunt practic, practic, ocultații ale soarelui. Adică luna tranzitează, soarele îl acoperă, da? Îl ocultează, după care pleacă și acel tranzit, acea ocultare, are o semnificație legată de energiile care vin practic dinspre Soare pe Terra. Și ce vreau să vă spun? Dacă 2027 va merge natural, ca și 2026, cu două eclipse de Soare, 2 august și 26 ianuarie, și două eclipse de Lună, 20 februarie, 18 iulie, începând cu 2028, avem parte din nou de o anomalie. 2028 fiind anul final, acolo unde gradele Coșului lui Barbo se întâlnesc la 8 grade. Și avem în 2028 3 eclipse de soare, deci nu 2, 12 ianuarie, 6 iulie, 31 decembrie. Două parțiale și ultima din decembrie, eclipsă totală. De ce vă fac sublinierea asta? Pentru că 2021, 2022, 23, 24, 25 și anul ăsta am avut câte patru eclipse, două de soare, două de lună. Dar faptul că lucrurile au început să se schimbe în sensul pe care l-a prevăzut Barbeau, a fost anunțat din 2019, anul în care astrologul a murit. Pentru că în 2019, când el anunța începutul evenimentelor, au avut loc 5 eclipse de soare. 5 eclipse în total, 3 de soare, 2 de lună. Iar în 2020, deci anul în care toată umanitatea s-a închis, a fost băgată la propriu după gratii, am avut 6 eclipse, din care 4 au fost de lună și 2 de soare. Două eclipse de lună au fost vizibile atunci și din România pe 10 ianuarie și pe 5 iunie. Ce vreau să spun cu asta? Că din momentul în care vom avea 3 eclipse și apoi o să mă uit, încă n-am apucat să studiez mai departe, putem avea din nou 5 sau 6 eclipse, este clar, această schimbare, de data asta în sens benefic, se va întâmpla fie că vrea sau fie că nu vrea acea mână de imbecil care se află în vârful piramidei și vrea să păstreze piramida intactă, să nu se dărâme. La fel cum în 2020, când am avut cele 6 eclipse, nimeni nu s-a putut opune decât spiritual, dacă vrei, mental, analizând, cercetând, dar lucrurile s-au întâmplat, fie că am vrut, fie că n-am vrut. Eu le spun că din momentul în care încep să fie mai multe eclipse de 4, înseamnă că Universul restructurează întreaga energie și coșul ăsta lui Barbeau, așteptat și analizat de atât de mulți astrologi, care vine și spune că lucrurile se schimbă în bine, vor schimba energiile în sens favorabil, fie că vor elitele cu B în față, fie că nu vor. La fel cum și noi n-am vrut în 2020 să fim închiși în casă și cu masca pe figură, da? Ei, de data asta se întoarce toată energia în favoarea omului de rând și nu se mai întrebe pe ei. Și asta mi s-a părut extrem de important, analiza pe care am făcut-o eu, suprapusă peste ceea ce a făcut Andrei Barbeau și pe ce văd acum pe configurațiile lunare pe care le studiez și o să le studiez din ce în ce mai des, fiindcă schimbările se văd și, apropo, și de luna plină din octombrie sunt foarte bine, foarte, foarte bine aspectate semnele de foc, berbec și leu. Deci, clar, luna octombrie va fi sub imperiul focului, transformărilor, a schimbărilor legate de administrativ, casa a șasea, acolo unde este berbecul, leu, casa a zecea, guvern, funcții și ce mai spuneam, acolo unde este leul. Așadar, chiar dacă vom trece prin evenimente care nu o să ne fie extrem de confortabile, va trebui să ne menținem, dacă vreți, linia plutire cumva, știind că trebuie neapărat să trecem prin ele ca schimbările să se poată întâmpla. Ca și la o naștere, cât se chinuie mama, ce se întâmplă când se naște pruncul, dar după aceea câtă fericire e că a venit bebelușul pe lume. Tot mereu fac comparația asta pentru că este cea mai potrivită din toate metaforele pe care le-aș putea folosi legate de transformarea care se întâmplă în această perioadă. Iar pentru sceptici, aș încheia cu tranzitul plutonian în vărsător odată la 248 de ani și aș trimite în perioada Revoluției franceze. Atunci când ultimul tranzit prin vărsător a adus căderea Bastiliei. Nu doar că a adus căderea Bastiliei, dar au dărâmat ăștia zidurile cu berbecii, da? Deci la propriu au dărâmat închisoarea respectivă. Amintesc că toată transformarea legată de guvernarea Franței, de la monarhie către republică, nu s-a întâmplat într-o zi, două, s-a întâmplat în ani. S-a întâmplat cu mari sacrificii, s-a întâmplat cu mari tribulații a poporului, s-a întâmplat cu multă suferință, da? Cu lupta între clasa care dorea să preze puterea și cea care dorea să o schimbe. Amintiți-vă de vremurile alea, mergeți și citiți, cercetați că există documentație și faceți comparație cu ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că este exact aceeași energie de transformare pe care au trăit-o atunci cei care aveau sloganul Liberté, Egalité, Fraternité. De altfel, o deviză importantă, minunată și care a fost deturnată, cum știm, de o anumită formațiune. Și cum se va întâmpla în decursul istoriei, în continuare pe planeta asta, pentru că suntem aici veniți să învățăm niște lecții, să ne asumăm niște experiențe. Dar până va fi din nou deturnată, schimbarea trebuie să aibă loc, pentru că de fiecare dată când se întâmplă, ea se întâmplă pe un nivel superior. Deci clar de data asta și când se va întâmpla, nu se va întâmpla și nu va fi rezultatul similar cu ce a fost la Revoluția franceză, ci umanitatea mai câștigă ceva în înțelepciune, mai urcă o treaptă și va lua deciziile mai corecte. Cam astea ar fi cele mai importante, dacă vrei, trăsături ale lunii octombrie. Subliniez că cele două luni, plină și nouă, se formează pe două axe foarte importante, berbec-balanță, deci axele parteneriatelor, și taur-scorpion, axa posesiunii. Și deci aici, în octombrie, va fi lecția principală. Ceea ce avem, cum păstrăm, cu cine facem parteneriate, în așa fel încât să ne fie bine.
1: Bine, Carmen, îți mulțumesc frumos pentru această oră de discuții despre luna octombrie. Mă bucur că ai menționat și de aspecte viitoare, pentru că toate sunt ca într-un puzzle. Așa, știu că am vorbit și de 2027, ai zis și de 2028, ca să putem să ne formăm o imagine de ansamblu a ce urmează să trăim. Eu îți mulțumesc în numele ascultătorilor, te pupăm, te îmbrățișăm și să ne revedem cu bine, să vorbim și despre luna noiembrie care vine, sigur, cu și mai multe schimbări.
0: Și despre alte aspecte, cu mare drag, pentru că se mai formează o mulțime de alte conjuncturi, dar nu avem noi timpul necesar. Mulțumesc pentru invitație și pentru timpul vostru și pentru bunăvoința voastră și telespectatorilor pentru răbdarea de a ne asculta. Și sperăm să ia deciziile corecte legate de evenimentele care se vor întâmpla cu curaj și aplomb, pentru că dacă vor avea curaj, lucrurile se vor schimba în bine.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Carmen Tudor. Vă mulțumim pentru atenție, mulțumim și lui Carmen că a fost astăzi alături de noi și ne-a luminat în legătură cu această nouă lună și cu schimbările care, iată, urmează să se întâmple, dragii noștri, chiar dacă suntem pesimiști, pentru că mă includ și eu în această categorie, dar schimbările se întâmplă fără sau cu sau cu voia noastră. Așa. Seară frumoasă vă doresc. Ne revedem în curând aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie. Să aveți parte doar de momente liniștite.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș la Gold FM.
3: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Sărut bună și bună seara, dragi prieteni! Avem o ediție specială pe Radio Gold FM în emisiunea Sport Report, pentru că avem un invitat cu totul special, despre un subiect cu totul special, despre o țară și o echipă de fotbal pe care probabil mulți ați îndrăgit-o. Eu am ținut cu ea în situația în care România nu a fost la mondiale. Italia mea nu s-a calificat. De trei ori la rând a ratat calificarea. Mi-am ales să țin cu o echipă și la un moment dat, știți că a fost, la un moment dat se discuta că poate nu va participa. Momentul când s-a anunțat că merge totuși la mondiale a fost o mare fericire pentru mine. Nu mai vreau să mi-aduc aminte, dar trebuie, voi fi nevoit în această seară să mi-aduc aminte de momentele acelea din ultima etapă. Vai, cum a fost când era deja calificată. O să ne povestească invitatul acele momente, după care s-a întâmplat o nenorocire fotbalistică, o mizerie, un blat ordinar și această echipă cu care am ținut eu la mondiale nu s-a calificat mai departe. E vorba de Iran, dragi prieteni. Iar invitat special este colegul meu, Amir Chiaraș. Te salut, Amir! Bine ai venit în emisiune și îți mulțumesc!
6: Salutare și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mersi frumos!
5: E o plăcere, cu drag. S-a născut această emisiune din dialogul pe care l-am purtat cu prietenul nostru comun, mai mult al tău. E vorba de Alin Dincă, un om excepțional. Dacă are cineva vreo rană, trebuie să-l pună pe Alin Dincă și-i trece. De la el am auzit câteva lucruri care m-au impresionat de-am plâns, efectiv. Și am zis, n-are cum povestea asta să nu ajungă în România către oamenii care pot auzi pe Radio Gold FM, ulterior pe YouTube, pe Facebook și așa mai departe. Și chiar îi rog pe toți să distribuie, pentru că e o poveste foarte, foarte interesantă, emoționantă. Amir, vreau înainte de a ajunge la mondiale. De cât timp ești în România?
6: Da, eu am venit în România în 92, aveam 11 ani, am venit cu familia, ne-am mutat cu toții și am și o soră mai mică cu 5 ani. Auziserăm foarte mult despre România de la unchii mei care au studiat medicina aici pe vremea lui Ceaușescu și în 92 am venit pentru o vizită, pentru o cercetare de teren, cum s-ar spune. Uite că această vizită s-a transformat într-o ședere permanentă și n-am mai fost în Iran din 93, pentru că dacă m-aș întoarce, într-o primă fază nu puteam să mă întorc, aș fi fost pasibil de stagiu militar. Și ulterior, pentru că în calitate de jurnalist am vorbit foarte mult despre problemele politice și sociale din Iran, n-am mai vrut să mă asum acest risc de a merge acolo și de a rămâne blocat.
5: Poate era mai mult decât blocat. Poate erai blocat undeva.
6: Așa este, da.
5: Erai foarte blocat, probabil.
6: Din păcate, când vorbești despre Iran, nu poți să știi cu certitudine. Sunt foarte mulți oameni care mi-au zis că nu vei păți nimic, alții care mi-au zis că nu merită să-ți asumi acest risc. Una peste alta, m-aș dori să mă întorc. Sper ca viața să mă ofere această ocazie să ajungă și Iranul la vremuri mai bune, pentru că este o țară formidabilă.
5: O țară formidabilă, am înțeles că este minunată Teheranul și țara în general este fantastică, are un aer așa occidental pe alocuri, numai că na, regimul e altul, să sperăm că vor fi alte vremuri, deci ți-e dor totuși de Iran, chiar dacă ai venit din 92 când aveai 11 ani, ți-e dor să ajungi
6: absolut,
5: acolo.
6: Absolut, chiar la, mă uitam la un moment dat, am fost invitat la prima ecranizare a filmului despre viața domnului Böleni și acolo este o frază, copacii nu migrează niciodată și eu simt cu sufletul această vorbă, pentru că odată ce te-ai născut într-o țară și ai crescut, ai copilărit acolo și am copilărit în Iran până la vârsta de 11 ani, acolo va fi mereu țara ta natală. Firește că am un respect deosebit pentru România, pentru că mi-a oferit șansa la o viață mai bună. Sunt foarte recunoscător pentru viața pe care o am în România și aici am întâlnit niște oameni minunați. Normal că în orice loc sunt și oameni buni și oameni răi, dar una peste alta sunt foarte recunoscător pentru viața pe care am primit-o aici.
5: În momentul acesta activez, ca să zic așa, unde joci? La ce publicații?
6: Acum sunt la sport.ro.
5: Sport.ro, la sport.ro.
6: Da, site-ul de sport, da, al ProTV-ului.
5: Da, sport.ro, foarte frumos, un trust unde eu am învățat meserie și unde dacă mereu laud trustul Pro, cine trece pe la Pro, ajunge să învețe foarte multe lucruri. Cred că acolo era singurul loc unde se făcea dicție. Dacă,
6: corect, așa
5: acum
6: este.
5: Dacă se mai face.
6: Se face, ți se oferă această opțiune de a face curs de dicție, bineînțeles.
5: Da, bine, noi preveam cu Mihai Dedu, cu Vadim Văjeu, cu regretata Doina Stănescu și alții, nu puteam intra pe post, n-aveai voie să ieși să vorbești oamenilor dacă nu făceai cursul de dicție. Adică e o școală foarte bună, școala pro.
6: Deci
5: la sport, de departe este școala numărul 1 după părerea mea în presă. Și s-a orientat bine, este foarte comercială. Deci la sport.ro în acest moment, dar ai fost pe la multe, și tu te-ai plimbat ca și mine, ai fost la destule publicații.
7: Da, am fost la, nu știu dacă ne mai auzim.
5: Da, se aude, da.
7: Da. Am fost într-adevăr ca și tine, eu am început cariera în presa din România în 2002, am intrat la redacția Gazetei Sporturilor, unde era Horia Ivanovici redactor șef, și ulterior am plecat cu toată echipa la ProSport și după aceea în 2009 la Adevărul, unde am stat 15 ani și din 2024 noiembrie sunt la Sport.ro.
5: Am înțeles. Foarte bine. Te felicit pentru că ai ales cea mai frumoasă meserie din lume.
7: Așa este. Sunt total la acord.
5: Ce-ți place? Nu te întreb ce nu-ți place, niciodată nu trebuie. Ce-ți place la presa sportivă de la noi?
7: Spuneau răspunsul foarte pe scurt. Toată viața, când am fost copil, de fapt, am visat să fiu sportiv de performanță, să joc în fața unor arene arhipline și când n-am reușit să-mi îndeplinesc acest vis, m-am gândit la planul B, să fiu ziarist de sport și să am șansa să-mi trăiesc o bună bucată a vieții pe arene sportive și să scriu materiale, reportaje care să fie citite de sute mii de oameni, dacă se poate. Și exact cum ai spus tu, este printre cele mai frumoase meserii. Îți oferă foarte multe posibilități. Poți să trăiești mari evenimente de la fața locului, poți să ajungi să vezi lumea, să ajungi în locuri pe care poate pe cont propriu ți-ar fi greu să ajungi și în niciun moment nu regret alegerea făcută. Din contră.
5: Cum ții minte, a zis Cătălin Tolontan odată la o gala fotbalului când a primit un premiu. Și de atunci am văzut că mai toți jurnaliștii care urcă pe scenă spun că sunt foarte fericiți că fac o meserie de plăcere și mai au și bani pentru asta. Adică
7: exact, foarte bine
5: să te
7: spus.
5: La fotbal, să te uiți la fotbal, să scrii fotbal, la care toți se pricep. Aici noi avem o problemă că avem mulți oameni care se pricep și ne combat de fiecare dată, dar asta e, la fotbal și la politică se pricep toți. Și să mai fi și plătit pentru asta, într-adevăr, e nemaipomenit. Spune-mi un lucru. Te așteptai vreodată să vezi Iran la campionatul mondial?
7: Nu, să fiu sincer, am văzut Iranul, de fapt, mult timp, ca să fiu sincer cu tine, aveam această frică, temere, ca nu cumva să plec de pe lumea asta fără să văd Iranul la un campionat mondial, pentru că între calificarea din 78 și 98 au fost 20 de ani.
5: Da.
7: Și mereu mă gândeam am început să mă uit la fotbal de la începutul anilor 90. Mi-era frică să nu cumva se repet, să nu văd Iranul la un mondial, dar uite că Dumnezeu mi-a oferit această bucurie imensă, imensă, n-am cuvinte să descriu, să văd Iranul la mondialele din 98, 2006, 2014, 2018, 2022 și acum 2026 și mai mult decât atât, începând din 2006, am fost la toate edițiile campionatelor mondiale, fie că a fost Iranul, fie că n-a fost Iranul, am fost inclusiv în 2010 în Africa de Sud. Și exact cum ai spus tu, este o bucurie foarte mare să ajungi la astfel de evenimente și să fii și plătit de multe ori pentru a acoperi astfel de evenimente.
5: Cum a fost ceva special în 2026? Tu aveai informații, nu știu, de la prima mână că merge Iranul sau și tu trăiai așa într-o nesiguranță, dune, merge, nu merge, dat fiind războiul?
7: Cu toată sinceritatea spun că cu o săptămână înainte de primul meci al Iranului nu am avut convingerea că Iranul va intra pe teren în această competiție, pentru că eu citesc și presa iraniană și normal că știu limba persană, limba mea maternă, Și în interiorul țării erau două tabere foarte mari. O tabără susținea că Naționala de Fotbal trebuie să meargă în fața lumii, să ne reprezinte cu cinste în America, chiar pe teritoriul inamicului, cum s-ar spune. Și erau alții, o a doua tabără, destul de influentă și cu foarte mulți oameni influenți și acolo, la nivel politic mă refer, care ziceau că, doamne, nu trebuie să mergem acolo, pentru că nu toată delegația Iranului va primi vize de intrare pe teritoriul Statelor Unite și nu trebuie să ne supunem unei umilințe. Modul în care va fi tratată națională acolo ar fi o umilință. Și nu, în ultimul rând, mai era o problemă destul de delicată, în privința căreia, din fericire, m-am lămurit când am ajuns acolo. Era acest temere ca nu cumva iranienii care trăiesc în Los Angeles și, din păcate, mulți dintre ei sunt spălați pe creier, ca să folosesc un termen elegant, să vină să fluieră această națională sub pretextul că, domne, vezi, domne, asta este echipa regimului. E o prostie monumentală, pentru că Naționala de Fotbal este compusă de niște sportivi și acești sportivi, ca peste tot în lume, joacă pentru oamenii de rând. Fotbalul este oamenilor, sportul oamenilor de rând și eu sunt convins că peste...
5: Absolut. Și bucuria a fost că oamenii din America nu s-au comportat cum exista această temere.
7: Îți spun în felul următor. În orașul Los Angeles, de fapt orașul este cunoscut sub denumirea Teherangeles, pentru că este cea mai mare comunitate de iranieni din afara țării. Sunt 1 milion de iranieni în Los Angeles. Dintre acești oameni, cam 1000 au venit în fața stadionului și au înjurat într-adevăr echipa națională. În rest, în interiorul stadionului, au fost 70.000 de iranieni. La meciul cu Noua Zeelandă au fost peste 70.000 de oameni. Cei mai mulți iranieni, îți poți imagina, pentru că Noua Zeelandă, fotbalul nu este sportul lor. Și Naționala a fost foarte bine primită acolo, foarte încurajată și această temere că nu va fi bine primită de iranienii de acolo a fost demontată practic înainte de primul meci.
5: Amândoi trebuie să recunoaștem că primele două variante, taberele, într-adevăr era complicat, nu știai cum să reacționezi. Să nu te duci pe teritoriul inamicului pentru că te umilești la ce o să-ți facă sau să te duci chiar la el acasă să reprezinți țara. Era într-adevăr o dilemă pe care trebuia să o rezolve. Dar mi se păcat că n-am o cameră și mai performantă, mi s-a furnicat pielea. 70.000 de iranieni la meci în tribună.
7: Da, la un meci la Los Angeles. Eu îți spun cu mâna pe inimă că dacă s-ar juca meci Iran-Noua Zeelandă la Teheran, firește, nu mă refer la un campionat mondial, dar în orice altă competiție nu ar veni pe stadionul Azadi din Teheran 70.000 de oameni, pentru că Noua Zeelandă nu este o adversară care să atragă lumea în tribune, dar la Los Angeles au fost peste 70.000 de oameni când a apărut cifra oficială pe ecranul mare. Am fost foarte impresionat și atmosfera din interiorul arenei SoFi, un stadion de 5 miliarde de dolari. Am rămas cu gura căscată când am aflat cât a costat ridicarea acestei arene, 5 miliarde de dolari. Atmosfera din interiorul stadionului era ceva de vis.
5: Dar în Iran de ce nu ar fi mulți spectatori? Poate dacă erau...
7: Adică nu, n-ar veni pentru că Noua Zeelandă nu este o echipă care să atragă lumea.
5: La Noua Zeelandă.
7: Da.
5: Credeam că spui de fotbal, că eu știu că văd...
7: Nu. Meciurile naționale se joacă... Da. Se joacă cu casa închisă.
5: Da, a văzut stadioane de 100.000 de locuri la...
7: Da. Așa este. Am avut meciuri în care capacitatea stadionului înainte de modernizare era de 100.000 de oameni. Veneau și la meciuri importante 120.000, stăteau pe trepte. Da. Acum, după modernizare, Arena Azadi, care este o arenă impresionantă și mi-au povestit despre acest stadion, că eu n-am avut șansa să ajung acolo, dar m-am auzit de la Cosmin Oloroiu, de la alți antrenori români care activează în zonă, că în momentul în care pășești pe Arena Azadi din Teheran, îmi spunea Cosmin Oloroiu, Amir, crede-mă, vorbeam cu secundul meu care era lângă mine și nu înțelegea ce îi spun. Este practic iadul de pe pământ pentru orice echipă vizitatoare.
5: Iranul, nu fac pe nu știu, adică pe necunoscătorul pentru a scoate de la tine informații, chiar spre rușinea mea, nu știu, Iranul în preliminarii sau meciul oficial le joacă acasă în Teheran, acasă le joacă, nu?
7: Da, la Teheran, dar din păcate acum din cauza situației geopolitice a lumii nu mai au echipele iraniene dreptul de a juca pe teren propriu. Asta este o chestiune de moment din cauza războiului care a fost declanșat de Statele Unite și de Israel de pe 28 februarie, dar în rest, când nu sunt tensiunile de acum, Naționala Iraniană joacă la Teheran pe stadionul Azadi, printre cele mai...
5: Am văzut că este glad, l-a bătut-o pe al pe
7: Arsad, da, echipa lui Răzvan Lucescu. Meciul s-a jucat la Basra în Irak, da, corect.
5: Da, în Irak 3-0. L-a bătut de la rând. Nici n-am mai văzut cu Răzvan de atunci din seara aia, a venit acum o săptămână acasă. Chiar o să mă îmbrac într-un tricou al lui de acolo, mi-a adus un tricou și mi-am promis că atunci când vorbesc despre Răzvan Lucescu, un om fantastic, o să îmbrac tricoul.
7: Un român care face o reclamă foarte bună pentru România în zona Golfului Persic.
5: Vreau să nu pierdem timp și vreau să ne ducem către America. Am lămurit de ce a fost acea dilemă să meargă, să nu meargă. Adevărul e că pe undeva cei care vorbeau de umilință, din păcate au avut dreptate, pentru că eu stăteam, Amir, îți mărturisesc, citeam știrile, veneau știri în valuri și îmi venea să dau cu laptopul de pământ ce au putut să facă împotriva Iranului. Ce mizerie, eu zic direct, chiar dacă e la radio, niște lucruri revoltătoare. Să nu lase președintele Federației, să nu lase membrii ai staffului să intre, să vă spună că a venit Infantino în vestiar, mă uitam la Infantino, vezi, doamne, un fals, vă felicităm, bravo, ați demonstrat că... Și altul, haideți repede la aeroport că trebuie să plecați din țară. Adică o mizerie, efectiv. Cum ai trăit acolo... Toată, în linii generale, apoi intrăm așa pe îndelete să ne le povestești. Cum te-ai simțit ca iranian în America în comparație cu alte nații care au participat la mondiale? Diferență mare?
7: Nu, pot să spun că din fericire, asta a fost o altă surpriză plăcută pentru mine. Cei mai mulți americani cu care m-am întâlnit acolo în Los Angeles și la Seattle, orașele în care a jucat Iranul, au fost total împotriva politicii administrației Trump și chiar rușinați de această situație, spun cu mâna pe inimă, erau rușinați, le era rușine, pur și simplu. Au privit cu mare simpatie cei mai mulți dintre ei naționala iraniană, exact din motivele pe care le-ai enumerat tu. Crede-mă că după remiza cu Belgia din al doilea meci 0-0 la Los Angeles, m-am suit în avion să merg cu soția, care e româncă, la un alt oraș american și până să ajungem să ne ocupăm locurile în avion, trei americani s-au ridicat, că m-au văzut cu tricoul Iranului, doar pentru a mă felicita. Și unul dintre ei chiar și-a cerut scuze pentru ceea ce se întâmplă acolo cu naționala Iranului. Iar în ceea ce privește umilință, eu cred că mai mult administrația Trump s-a supus unei umilințe prin acest comportament infantil, care nu are absolut nicio legătură cu fair play-ul sportiv. În momentul în care tu vrei să organizezi un campionat mondial și să primești vizita lumii, trebuie să asiguri niște condiții decente. Din păcate, eu am fost acolo și într-o situație bizară. Eu mereu când mă duc la campionatele mondiale, normal că mă întâlnesc cu armate de ziariști iranieni. De data asta în America am fost singurul ziarist iranian, de origine iraniană. Și ca să înțelege cum a fost în zona mixtă, după primul meci, au venit jucătorii Iranului și câțiva dintre ei nu stăpâneau foarte bine limba română, limba engleză. Da. Și întrebările care le-au fost adresate, ad hoc m-am transformat în translatorul zonei mixte. Și chiar cei de la FIFA mi-au făcut semne să preiau, să-mi asum acest rol pe loc acolo, să traduc întrebările pentru jucătorii naționale Iranului în limba persană. Dar una peste alta, eu cred că acest comportament, această politică ridicolă din partea administrației Trump s-a întors ca un bumerang împotriva lor și a devenit o chestiune care i-a hrănit pe jucătorii noștri să se motiveze, pentru că a fost pentru prima dată în toate participările Iranului când naționala a plecat la un campionat mondial neînvinsă, 3 remize, ceea ce a fost mare lucru pentru că cei mai mulți jucători care au compus lotul echipei naționale au venit dintr-o țară unde fotbalul s-a întrerupt cu 3 luni înainte de campionatul mondial. Deci cei mai mulți dintre acești băieți n-au avut meciuri în picioare. Practic au stat într-un cantonament, s-au antrenat, dar cum știi și tu foarte bine că a zis ziarist sportiv de o viață, antrenamentul e antrenament, meciul e cu totul altceva. Da. Dar ei s-au hrănit cu această nedreptate care a fost făcută naționale și și-au dat pur și simplu viața pe teren. Chiar când a fost competiția în desfășurare, s-au și viralizat niște clipuri filmate din vestiarul Iranului cu modul în care capitanul Mehdi Taremi, fost jucător la Porto, la Interul lui Chivu, Cum el își motiva, își vorba, ținea discursul în fața vestiarului, în fața jucătorilor, că trebuie să ne intrăm pe teren și să ne dăm viața pentru că suntem niște soldați pentru țară. Și chiar așa s-au comportat acești băieți pe teren.
5: Spune-mi, Amir, ai fost acolo cu ei în toată această perioadă, înainte de primul meci, sau spunem, dăm detalii cum era programul, pentru că înțeleg

0: Că tu ai pomenit de Alin Dincă, un om de nota 10, mult prea puțin mediatizat în România, din păcate, dar mă bucur că tu l-ai avut în emisiune. Înainte să ajung în America, normal că Alin, fiind antrenor cu portarii naționala Iranului, a ajuns înaintea mea, în cantonamentul din Tijuana, pentru că naționala iraniană n-a primit permisiunea de a stabili cantonamentul pe teritoriul Statelor Unite. Cu 2 săptămâni înainte de startul campionatului mondial, FIFA a anunțat că Iranul nu va mai sta în America, că era într-un alt oraș american, trebuia să aibă, să fie cantonamentul Iranului și cu 2 săptămâni înainte au zis că nu, veți sta la Tijuana, la granița cu Statele Unite. Și Alin, când a ajuns cu naționala Iranului acolo, eu țin minte și acum mi-a trimis un mesaj, zici că suntem rudele sărace de la țară, așa arată hotelul nostru. Eu, inițial, spun cu toată sinceritatea, am crezut că omul exagerează.
1: Da.
0: Până când am ajuns și eu acolo la acest hotel, într-o zi mi-am luat soția de mână și ne-am dus de la Los Angeles, unde aveam noi cazarea, până la Tijuana cu trenul, am schimbat, am ajuns acolo și, într-adevăr, era un hotel. Nu vreau să spun că era un hotel mizerabil sau murdar, dar, în orice caz, nu era un hotel demn de o echipă națională participantă la un campionat mondial. Dar, inclusiv acolo, era un domn de culoare american care se ocupa de securitatea națională iraniene în Tijuana și, inclusiv, el și-a cerut scuze când a aflat că eu sunt un ziarist de origine iraniană, Alin, care era prieten cu acest domn american, mi-a făcut introducerea și a spus cine sunt și inclusiv el și-a cerut scuze pentru ce se întâmplă cu naționala iraniană.
1: Deci
0: Dar
1: cazarea nu era demnă de mondiale, nu
0: nu,
1: au
0: în
1: fost
0: niciun caz.
1: gazde, în niciun
0: Nu,
1: caz
0: în
1: nu au
0: niciun
1: fost
0: caz.
1: gazde, aproape că au fost siliți americanii să se comporte, poate FIFA i-au obligat, domne, trebuie să-i primiți, nu avem ce să facem, și au bătut joc efectiv americanii de naționala lui,
0: Eu îți spun
1: dar
0: un
1: înțeleg că
0: lucru
1: și
0: că...
1: terenul,
0: Da.
1: înțeleg, iartă-mă, înțeleg că și terenul de antrenament, n-aveați, mi-a spus Alin, nu erau materiale, n-aveați mici de fotbal, n-aveați
0: Da.
1: materiale pentru antrenament efectiv, condițiile inumane
0: Așa
1: și de
0: este.
1: pregătire.
0: Și de pregătire și de refacere, pentru că, iarăși, o echipă profesionistă de sport, de sportiv de performanță, după meci, după efort intens, ai nevoie de condiții de recuperare. Și tu gândește-te că acești jucători erau obligați, după terminarea unui meci de campionat mondial, care te epuizează pur și simplu, în loc să mergi să încep imediat procesul de refacere, care este foarte important la nivelul ăsta, acești băieți erau suiți în autocar, duși la aeroport, suiți într-un avion și duși, era practic toată refacerea,
1: Hai, afară,
0: era...
1: plecați, plecați, ceva de
0: Exact,
1: haide, în
0: exact,
1: 2 minute să...
0: exact. Exact așa era și cu chiu cu vai au reușit să obțină din partea celor de la FIFA permisiunea de a ajunge la orașul Seattle, care a găzduit ultimul meci cu Egipt, cu 48 de ore înainte de primul fluier și nu cu 24 de ore, cum s-a întâmplat la primele 2 meciuri. Una peste alta, niște întâmplări care n-au nimic în comun cu decența și eu cu fraza asta vreau să-mi închei ideea. Eu spun că nu asta este America pe care o știam, pentru că eu am ajuns în America pentru prima dată în 2013. Această America acum este o țară capturată de administrația Trump, iar acești oameni sunt trecători. Eu
1: Corect.
0: sunt convins că nu ei reprezintă America.
1: Nu, atât timp cât ai zis că au fost americani care s-au ridicat să te felicite, trei în
0: Absolut.
1: acțiune. Atât
0: Da,
1: timp cât
0: da.
1: acel domn care se ocupa de securitatea echipei la hotel în Tijuana, practic și-a cerut scuze că e pus în situația asta. Atât timp cât americanii au ținut și ei la un moment dat cu echipa voastră, atât timp cât toată planeta, eu cred că, nu știu, tu erai acolo, nu simțeai. Îți dau cuvântul meu că am întâlnit zeci și zeci de români și cred că toată lumea ținea cu Iranul, mai ales că ați și jucat fotbal. Adică ați și meritat să câștigați meciurile. Au fost niște extraordinar fantastice meciurile pe care le-ați disputat acolo. Dar vreau să te întreb, Amir, din culise, fiind acolo tot timpul alături de ei, care au fost lucrurile care te-au șocat totuși din ceea ce nu trebuia să pățească Iranul? Ce ți-a rămas? Ce te-a lovit? Ce te-a marcat?
0: Sincer, disperarea pe care o citeam pe fețele jucătorilor după fiecare meci când știau că îi așteaptă drumul de întoarcere până în Mexic. Ei jucând în Los Angeles, în Statele Unite.
1: Dar
0: Iar
1: cât făceau din Los Angeles până în
0: Păi
1: Mexic?
0: problema era că odată ce ai terminat meciul, în primul rând trebuia să stai să dai testele antidoping, că știi foarte bine, după astfel de evenimente sunt aleși așa aleatoriu niște jucători care trebuie să se prezinte la testul antidoping. Deci

0: Deci toată echipa trebuia să aștepte după acești jucători. După ce se termina formalitatea antidoping, trebuia să termin ceilalți cu conferințe, zonă mixtă, în fine. Nu plecai de pe stadion mai devreme de 2 ore după ultimul fluier al meciului. După care urma drumul stadion, aeroportul din Los Angeles, formalitățile de îmbarcare și atenție, de fiecare dată când echipa revenea în America pentru un alt meci, și trebuia să fie controlul pașapoartelor pentru că ei intrau din Mexic în Statele Unite, era alt circ. De parcă nu erau aceiași oameni care veniseră la meciul precedent. Luau la puricat sau luau la control suplimentar un jucător sau un oficial al echipei. Repet, același om care intrase și cu câteva zile mai devreme în Statele Unite pentru un alt meci. Una peste alta a fost totul, din păcate, o bătaie
1: șicane,
0: de joc și...
1: Șicane și bătaie de joc.
0: Șicane, șicane, da, și asta m-a întristat cel mai tare când vedeam disperarea pe fețele jucătorilor și veneau și strigau disperarea în zona mixtă în fața presei internaționale și ziceau, domnule, nu e normal. Pentru că mai e un aspect de subliniat aici. Tu ai spus de Gianni Infantino care a venit din vestiarul Iranului. Tu probabil amintești de momentul de la campionatul mondial, dar Gianni Infantino a intrat prima dată în vestiarul Iranului cam cu 4 luni înainte de startul mondialului, când Iranul a fost în cantonament în Antalya. S-a dus acolo și a rostit un discurs în fața echipei și a spus, domne, începând de astăzi mă voi ocupa personal de naționala Iranului să nu vă lipsească absolut nimic. O să fie totul ca la carte. Tot ce a rostit în acel vestiar s-a dovedit a fi o minciună, n-a putut să miște niciun deget, mai mult decât atât, nu o să uit niciodată, când a fost meciul de deschidere al turneului, la conferința de după, Gianni Infantino a fost întrebat de un ziarist englez, dom'le, ai promis Mara cu Sara că Iranul o să aibă parte de condiții decente și așa și pe dincolo și uite că oamenii au fost nevoiți să-și schimbe locul de cantonament să meargă într-o altă țară, deși ei urmează să joace în America.
1: Da.
0: Și a zis
1: și asta,
0: așa cu atâta...
1: Și asta înainte cu puține zile, cu foarte puține zile, da.
0: Exact. Cu atâta nonșalanță a zis chill, relax, nu dictez eu ce se întâmplă în America, eu am făcut, practic s-a spălat pe mâini. Și, Gabi, ulterior s-a văzut când tu, ca președintele FIFA, vii și ștergi cartonașul roșu al unui jucător din Naționala Americii înaintea meciului cu Belgia, la un telefon al lui Donald Trump sau a cuiva de la administrația Trump. Despre ce vorbim? Noi ne uităm amândoi de o viață la fotbal și sunt sigur și eu că și la fel e cazul oamenilor care ne ascultă acum. Este un lucru fără precedent ca...
1: Da.
0: O administrație politică se intervine la nivelul ăsta și se ceară anularea unui cartonaș roșu și tu te supui. Este pe notă minții așa.
1: Auzi, cred că nici TNR-ul, Time News Roman, nu s-ar fi gândit la o poantă, la o glumă de genul ăsta. Înțelegi? Pentru că ar fi fost o glumă proastă. Pentru că ar fi fost o glumă proastă să anulezi un cartonaș fără niciun motiv, corect, așa este. Într-adevăr, eu chiar făceam știrile pentru emisiunea pentru fanatici când vedeam ce se întâmplă și ziceam nu are cum să mai rămână, de ieri trebuia să plece Infantino acasă, de ieri. Dacă, și vreau să te întreb, trăim într-o lume și te întreb ceva dur, parcă foarte multă lașitate, parcă foarte multă ipocrizie, parcă fiecare se gândește la el. Eu în momentul când s-a întâmplat acest lucru și cu Iranul să-i se mute înainte câteva zile cantonamentul și momentul când iranienii n-au avut acces suporterii, practic a jucat fără suporterii de acasă, care probabil ar fi vrut să meargă. În momentul în care s-a întâmplat să nu vă lase să stați în America după 2 ore să fugiți, să vă împingă de la spate ca jandarmi, hai plecați de aici, plecați de la noi de aici, în acel moment toate celelalte reprezentante de la mondial ar fi trebuit să spună stop, noi nu mai jucăm la acest campionat mondial. Așa ar fi trebuit. Și Infantino, după faza cu Balogun, ar fi trebuit nimeni să nu mai bage în seamă și tot să spună, domne, nu mai vrem să continuăm acest mondial. E o mizerie ce se întâmplă. Dar uite că asta e lumea în care trăim.
0: Da, ce descrii tu s-ar întâmpla, din păcate, doar într-o lume perfectă. În lumea pe în care trăim noi, într-adevăr, cei mai mulți oameni ridică din umăr și viața merge înainte. Dar tocmai de asta mă bucur enorm și m-am bucurat enorm că naționala iraniană chiar a făcut mândră o țară întreagă și, uite, după al doilea meci al Iranului cu Belgia, de la care n-aveam nicio așteptare, m-a sunat un foarte bun prieten din România și n-am putut să vorbesc cu el pentru că am fost copleșit de lacrimi. Adică a fost un 0-0, Dar pentru mine nu neapărat rezultatul final a contat, ci faptul că băieții ăștia au jucat cu o deruire atât de mare încât simțeai și tu în înaltă tribune că, băi, își dau viața pe teren.
1: Cum erau
0: Și
1: în
0: am...
1: cantonament? Cum erau ei în cantonament? Descrie-mi atmosfera, descrie-mi ce te-a impresionat la ei în condițiile vitrege. Apropo, trebuie să spunem un lucru din ce am reținut. La meci oficial, atât de departe a mers mizeria împotriva Iranului, din partea unor organizatori absolut demenți, încât din staff nu au fost lăsați oameni să intre la meci. Din staff, adică oameni care pregătesc echipa, erau, nu știu, mi-a zis Alin, preparator fizic sau chiar medic, ceva grav de tot, nu i-au lăsat să intre în țară, au rămas la hotelul din Mexic, oamenii din delegație, ceea ce mi se pare incredibil.
0: Analistul video care practic trebuia să analizeze primul adversar, Noua Zeelandă, n-a putut să facă deplasarea în Los Angeles pentru primul meci. Într-adevăr, a fost printre oamenii care au rămas în Tijuana, în Los Angeles, dar de asta a și schimbat FIFA pe ultima sută de metri locul de cantonament, pentru că ei și-au dat seama că oricât de mult ar încerca, nu o să obține vize pentru toți membrii delegației și și-au dat seama că sunt neputincioși din punctul ăsta de vedere. Iar legat de ceea ce mă întrebai, cum mi s-au părut jucătorii în cantonament, foarte concentrați, foarte determinați, foarte amabili cu suporterii, cum am fost eu cu soția care am mers din Los Angeles să vedem naționala în cantonamentul din Tijuana, îți dai seama că erau și alți iranieni care au parcurs acest drum din orașele americane să vină să vadă naționala. Deci foarte prietenoși, foarte respectoși, dar și foarte, foarte concentrați. Eu am fost alături de naționala Iranului în foarte multe turnee, inclusiv cupe ale Asiei, am fost în Qatar în 2011, în fine. Niciodată parcă n-am văzut echipa atât de concentrată și atât de unită.
1: Clar. Dar și tot atât de mult de triști erau?
0: Da, ei acolo în Mexic, când am vizitat eu un locul de cantonament, parcă nu erau așa de triști, pentru că ei e tristețea lor și revolta lor, senzația lor de revoltă și discursul lor despre acest subiect era efectiv pe minutele de după terminarea meciului, pentru că, repet, ca sportiv, numai un sportiv de performanță, de fapt, înțelege ce înseamnă să termin meciul, competiția și să fii suit
1: Alungat.
0: în autocar, avion, da, și alungat, cum spui tu, haideți, plecați de aici. Și pentru ce? Pentru că ăștia, oamenii ăștia erau niște sportivi și noi tot timpul avem discuția asta, dom'le, sportul și politicul nu trebuie să fie amestecate, dar uite că trăim într-o lume în care legea asta e valabilă doar pentru unii, pentru că, uite, după atacul odios pe care l-a declanșat Vladimir Putin în Ucraina, Rusia a fost rasă de pe harta sportului mondial, dar nu, același lucru s-a întâmplat, de pildă, cu izraelienii, care, la rândul lor, sunt autorii unui genocid în Gaza, dar joacă bine mersi în toate competițiile internaționale. Deci de asta spun că e acest dublu standard și FIFA și organizațiile astea sunt pentru unii muma și pentru alții ciumă.
1: Și mi se pare incredibil că are acest tupeu obraznic, infantil, să candideze anul viitor din nou la alegeri. Este ceva,
0: Da.
1: e o inconștiență a celor care l-ar vota. Bine, interesele sunt mari, ce să. Ai dreptate, asta mă revoltă și pe mine cu Israelul și mă bucur că noi doi o putem spune și mă mai bucur că o putem spune la un radio care e liber, Radio Gold FM,
0: Da.
1: Europa Liberă de la noi din țară.
0: Da.
1: Aseară am văzut meciul Konya Sport, mă rog, imagini de la Konya Sport cu Palestina.
0: Palestina, da.
1: Ce frumoase momente, cum sute de oameni au aruncat jucării pentru copilașii din Gaza, din Palestina. Cum pe tabela de marcaj în minutul 89 și 59 de secunde, le spun celor care poate nu au știut, care nu știu, s-a scris pe tabelă, acest meci se întrerupe aici. Și va fi reluat în momentul când Palestina va fi liberă. Adică te rupe. Un asemenea mesaj te rupe, te impresionează. Și, în fine, a fost multe. Plus coreografia pe care au făcut-o cu copilași în brațele oamenilor. Fantastic. Toată lumea iubește Palestina și Israelul continuă să joace. Așa este. Mi se pare nedrept, nedrept, nedrept ca Israelul să participe la competiții când rușii sunt scoși din competiție.
0: În
1: Și
0: contextul
1: atenție!
0: ăsta, atenție, Gabi, că eu te vreau să fac această precizare. Eu, dacă nu ai fi exclus Rusia, eu n-aș fi adus vorba de acest subiect. Dar din moment ce tu ai exclus Rusia din competiții, de ce regulamentul ăsta nu e valabil și pentru o altă țară? O
1: Eu
0: altă
1: n-aș
0: țară care...
1: exclude, nici Rusia, dar nici Israelul,
0: Absolut.
1: pentru că sunt sportivi,
0: Total de
1: cum
0: acord
1: spuneai
0: cu
1: tu.
0: tine. Total de
1: Și
0: acord cu tine.
1: îți dai seama ce nedreptate le fac rușilor, pentru că mă gândeam așa. ca părinte ce sunt, bă, copilul meu s-a pregătit toată tinerețea și a sacrificat-o să facă un lucru frumos în viață, sport, indiferent de sport. S-a dus la pregătire, s-a dus la cantonament și visa și el să ajungă mare sportiv. Din cauza acestui atac nenorocit al lui Putin asupra Ucrainei, o mizerie, da, a lui Putin, suntem de acord cu asta,
0: absolut.
1: Copilul meu, judoka, sau copilul meu luptător sau fotbalist, nu mai poate să-și atingă visul din cauza, pentru că Federația Internațională nu mai dă voie să participe lui ca sportiv de 16 ani, 20 de ani, 22. Ce vină are copilul meu? Mă pun în locul lui rus. Asta nu înțelege lumea. Mă rog.
0: Nu înțelege pentru că cei mai mulți, din păcate, Gabi, nu au practicat sportul la viața lor și nu își dau seama ce, exact cum spui tu, ce sacrificii presupune viața de sportiv de performanță. Și uite că ai parcurs, ai făcut toate sacrificiile și fix o decizie de genul ăsta îți repește cei mai buni ani din viața profesională.
1: Da, pentru că mulți, într-adevăr, ai dreptate, mulți cei care nu înțeleg fenomenul sunt cei care sunt contra discursului nostru, spre exemplu, în această seară. E greu să faci sport de performanță. Bine, în România ai observat, am și postat, am și făcut o emisiune manifest zilele trecute. Cu tot respectul, eu dacă am nevoie să-mi repar mașina, mă duc la un mecanic auto și îl stimez. Nu pot să-i spun eu unde să pună bujia, că nu mă pricep. Dacă am nevoie să-mi zugrăvesc, chem un zugrav. Dacă am nevoie la chiuvetă, bine, acum am învățat cu șarpe, cu astea, chem un instalator. Dar nu-i spun eu lui ce să facă. Numai că acum toți instalatorii, toți mecanicii auto și toți zugravii, îi spun lui Gică Hagi ce greșeli face el ca antrenor. Spun, domnule, mi-am convins și cu Gică Hagi, nu e antrenor. Domnule, Gică Hagi e fraier, l-a pus pe Kubici dreaptă. Adică a luat-o lumea razna, înțelegi? De asta fiecare ar trebui să-și vadă de treaba lui și să lase oamenii meseria să-și facă drumul lor. Vreau să ne întoarcem la Iran. Vreau să ne întoarcem la Iran și la mondiale. Cel mai dur moment din viața ta a fost acela când îi... Nu știu dacă tu erai acolo, mi-a povestit Alin, pentru că era acolo chiar în vestiar. S-a terminat meciul vostru. În minutul 90 și ceva erați calificați mai departe. Ceva de poveste. Numai că nenorociții care au făcut aranjament v-au scos din competiție. Descrie-mi un pic atmosfera, jucătorii ce făceau și pe urmă să povestesc eu în cazul că nu ai văzut astea, ce mi-a zis mie Alin, ce s-a întâmplat cu echipa. Cum a fost acel moment pentru tine, pentru Iran, pentru ei?
0: La mine e o poveste inedită. Eu am văzut meciul la care faci referire și blatul care a scos practic Iranul de la Mondialul din 2006 a fost meciul Austria-Algeria, dacă nu mă înșel, care s-a terminat cu o remiză de salon. Doar că la un moment dat cineva a stricat socotelile și a dat un gol în minutul 90 și Iranul era calificat într-adevăr. Eu am văzut acest meci la 10.000 de metri altitudine într-un avion. Mi-am luat un pachet de internet ca să văd meciul și să văd dacă se califică Iranul sau nu. Era beznă totală în avion. Toți pasagerii dormeau și s-a dat golul care practic ducea Iranul în faza eliminatorie. Și în acel moment doar am putut să o iau pe soție în brațe, în întunericul avionului și ea nu înțelegea ce se întâmplă. Și eu îi făceam semne spre ecranul telefonului că uite, au dat gol. S-a calificat Iranul. După care, exact cum ai zis tu, s-a reluat meciul. Deja eram prelungit minutul 90 plus nu știu cât. Și au egalat, pentru că era un blat, din păcate. S-a terminat 3-3, dacă nu mă înșel, și Iranul a părăsit competiția. Da, acum imaginează-ți că eu a trebuit să sting telefonul și să mai stau în aer vreo 7 ore, pentru că era zborul care mă ducea înapoi din America spre Europa. Dar îți spun, Gabi, cu mâna pe inimă, eu am fost atât de mândru de naționala asta încât amăreciunea eliminării în felul acesta am digerat-o foarte ușor. Mult mai ușor decât mă așteptam eu, pentru că a rămas în urmă participării Iranului la acest mondial senzația de mândrie.
1: Mai ales
0: și...
1: că a fost eliminată nedrept, că ea practic balistic s-a calificat.
0: Absolut. Și încă o dată, eu știu foarte bine prin ce au trecut jucătorii naționale Iranului, parțial v-am și povestit aici, și înainte de a veni la campionatul mondial și ce au trăit acolo. De asta spun că una peste alta, la cât sunt eu de fanatic suportelar Iranului, pentru că mereu spun că naționala Iranului este o echipă care îmi ridică pulsul la peste 130-140, când mă uit la meciurile naționale, am cele mai mari emoții, dar una peste alta acum am trecut bine, cu bine peste această dezamăgire, pentru că exact cum ai zis tu, a fost o chestiune care n-a depins de munca băieților. Ei și-au făcut treaba, acum că se întâmplă aranjamente în lumea sportului, știm amândoi, nu e prima dată și sunt lucruri pe care nu le poți controla.
1: Da, da, ai zis 2006, 2026, acum te refer la Algeria-Austria, într-adevăr 3-3.
0: Da,
1: a
0: 3-3.
1: fost în minutul 93, Mahrez a dat gol pentru Algeria. În acel moment, da, Iranul era calificată, numai că au pus mingea la centrul terenului și a marcat Kalajic 96. Ceea ce știu eu din interiorul Iranului este că Taremi a vorbit cu jucătorii austrieci și le-au spus, domne, va fi corect, totul va fi în regulă, numai că la sfârșit, iată ce nenorocire, ce urât. Dar eu vreau să-ți povestesc ce s-a întâmplat prin vestiar, pentru că la un moment dat iranienii erau în vestiar, vorbeau și ei la telefon, erau fericiți, cântau și în momentul când au aflat că e gol în partea cealaltă, golul care i-a scos, s-a lăsat o liniște dureroasă, apăsătoare, puțin spus, și fiecare din ce mi-a povestit Alin, deci ăla a fost momentul dureros care m-a făcut să plâng, fiecare s-a dus parcă într-un colț de cameră, să nu fie văzut de nimeni, să nu vadă nimeni, s-a dus în colțul camerei, s-a lipit de zid și plângeau precum un copilaj de 8 ani căruia iei jucăria, sau de 5 ani, iei jucăria cea mai iubită de el. Plângeau un hohote toți, a zis că, zicea Alin, că sfâșietoare a fost faza aia, mai ales că au fost eliminați printr-un aranjament.
0: Ce descrii tu aici îmi confirmă și, de fapt, eu m-am dat seama că este ceva, deci că sunt niște scene, între ghilimele, apocaliptice după golul egalizator care a scos Iranul, pentru că eu, în acele momente, pe lângă faptul că mă uitam la meci, vorbeam pe WhatsApp cu Alin Dincă, aflat în cantonamentul Iranului, la Tijuana.
1: Da.
0: Și când sărbătoram noi pe WhatsApp, gol, 3-2, ne-am calificat, nu știu ce, și s-a dat ulterior golul de 3-3 care a scos Iranul, Alin, deși am scris, n-a mai replicat până a doua zi.
1: N-are.
0: Și eu în acel moment mi-am dat seama că nu mai are puterea de a scrie ceva.
1: Nu, a fost într-adevăr chiar apocaliptic. Deci mi-a descris Alin așa, stătea fiecare în colțul unei camere, plângea, derupea.
0: Da.
1: Nu se mai puteau abține iranienii simțind nedreptatea mare de tot. Pentru că eu cred că a fost cea mai meritată calificare și care ar fi fost aplaudată de toată planeta. Și ca să nu spun că mi se pare că pe traseu era și America. Mi se pare că va fi...
0: Era posibil, da, și un meci cu Naționala Americii, da, într-un
1: ăla,
0: scenariu...
1: Ăla mi-l doream eu. Era visul meu să bateți America. Da. A fost într-adevăr groaznic ce s-a întâmplat acolo. Spune-mi un lucru pe durata mondialului. Ce era în țară, în Iran mă refer, ce spunea presa, cum au privit iranienii toată această poveste minunată a mondialului, minunată sportiv.
0: Da, sportiv, oamenii au fost foarte mulțumiți, iranienii din interiorul țării, de cum s-a comportat echipa națională. Repet, nici nu aveai cum să simți altceva în afară de mândrie, știind prin ce au trecut acești jucători și care sunt condițiile de care au parte acolo. Nu, deci a fost o atmosferă frumoasă pe durata turneului final, care a făcut ca oamenii să mai uite de greutățile vieții, de stresul războiului, care din fericire sau bombardamentele s-au oprit pe durata turneului final, dacă ții minte, chiar fix cu o zi înainte de primul meci al Iranului cu Noua Zeelandă s-a și semnat acel acord din Islamabad, Pakistan, care ulterior n-a făcut nicio ceapă de gelată și nimic din ce s-a notat acolo, din ce s-a semnat, n-a fost respectat. Dar măcar pe durata mondialului a fost o oprire a focului și oamenii au putut să savureze campionatul mondial și să vadă meciurile și să mândrească cu echipa națională.
1: Nu știu, conducerea țării, cum au fost, când s-au întors în țară sau nu știu, s-au întors în țară sau fiecare s-a dus la cluburile lor din alte părți fără să intre în Iran?
0: Din ce știu eu s-au despărțit, unii nu s-au mai întors în țară, unii au plecat pe drumurile lor sau s-au întors la cluburile în orașele unde au echipele lor de club pentru, nu știu, aș rezolva situațiile contractuale, dar nu, când Naționala s-a întors în Iran a avut... practic național a fost primită, a avut parte de o primire eroică, iar tabăra care contestase participarea naționalei la campionatul mondial practic a fost redusă la tăcere. A fost o părere unanimă că A fost foarte bine că ne-am dus, pentru că eu spun, Gabi, dincolo de ce s-a discutat în interiorul Iranului, eu n-am nici cea mai mică îndoială că americanii au încercat până în minutul 90 să convingă Iranul sau să facă astfel încât această națională să nu meargă acolo. Nu știu în ce măsură mai ții tu minte, cu puțin timp înainte de startul turneului, în orașul Seattle, unde urma să joace Iranul ultimul meci cu Egipt, au fost pe stadion arborate stagurile țărilor participante la acest mondial și în loc de stagul Iranului au pus stagul Italiei, ceea ce este altă mare măgărie.
1: Da, bine, culorile sunt asemănătoare, dar...
0: nu se poate așa ceva.
1: Da, dar ei... Da, într-adevăr, o altă mizerie, dar câte n-au fost, câte n-au fost. E ceva ce mi-a scăpat mie din lucrurile dure prin care a trecut Iranul înainte sau pe durata mondialului?
0: Nu, nu, cam asta au fost și cele mai deranjante au fost legate de tratarea echipei, de obligarea jucătorilor să facă această navetă o zi înainte de meci, după meci, lucruri nedemne de o cupă. Zice ceva, Gabi, eu atâta vreau să zic. Imaginează-ți ce s-ar fi întâmplat totuși dacă ar fi făcut Rusia așa ceva la Mondialul din 2018. Știi, pentru că aici totuși au fost unii oameni care au încercat să bage mizeria sub preș prin vorba de America, dar eu, pentru mine, a fost, mă gândeam la acest scenariu. Dacă Rusia ar fi făcut așa ceva cu o națională, totuși
1: da,
0: ce s-ar fi
1: da.
0: Spus despre, știi?
1: Eu am crezut că altceva vrei să spui și te întreb pe tine, ce s-ar fi întâmplat cu echipa Iranului dacă ar fi beneficiat de condiții normale precum celelalte competitoare?
0: Da, nu vom ști niciodată, dar eu am acest sentiment că tot ce au făcut americanii și modul groaznic în care au primit naționala Iranului a devenit, toată această poveste a devenit un factor care a motivat foarte tare echipa națională. Foarte tare. Și poate că dacă nu erau, da, poate că dacă nu erau mizerii la asta, jucătorii nu ar fi avut aceste determinări.
1: Oamenii care se pricep la fotbal realizează prin ce situație complicată, cumplită și groaznică au trecut fotbaliștii să nu aibă materiale de antrenament, să aibă un gazon de Liga a patra, să aibă un vestiar unde nu știu dacă era apă caldă, să aibă un hotel unde după mesă nu poată face recuperarea, să fie urcați împinși de la spate, hai plecați odată de pe teritoriul nostru, să nu le permită conducătorilor federației să intre în țară, să nu le permită suporterilor să vină cu ei, să nu le permită oamenilor din staff să participe la meciuri. Toate aceste lucruri au fost într-adevăr înfiorătoare și cei care se pricep la fotbal realizează cât de greu le-a fost lor să facă rezultate. Cu toate astea, eroic, au reușit niște rezultate care numai printr-un blat au fost opriți să meargă mai departe. Presa, cum a reacționat presa iraniană la acel meci Algeria-Austria 3-3?
0: Inclusiv presa, dar mă uitam și la reacțiile jucătorilor. Gabi, acel meci era de neprivit din minutul 60. Meciul Algeria-Austria, și eu am văzut meciul în avion, cum v-am povestit, era de neprivit. Practic s-a transformat într-un meci în care mingea era plimbată între jucătorii celor două echipe și era un blat, cum să spun, un blat ordinar. Asta e termenul. Iar, nu, jucătorii, ce se spune? Na, aici, în momentele astea, cuvintele sunt de prisos, că normal că presa iraniană a acuzat acest blat, a scris ce s-a întâmplat în acel meci, dar cu ce te mai încălzește, Gabi?
1: Cu nimic, absolut nimic. Poate mai rău te... Da. Vreau să spun, mesajul lui Alin este, mă bucur că face misiune cu Amir, să-l pup din partea mea. Este mesajul lui Alin Dincă pentru tine. Și se bucură că noi vorbim despre echipa pe care el o consideră echipa lui, echipa pe
0: Aș
1: care
0: vrea să zic o frază despre Alin Dincă pe care i-am spus-o și lui. El, după fiecare meci al Iranului, ieșea din vestiar, mă căuta în zona mixtă unde erau jurnaliști acreditați la turneul final, mă lua după gât și mă ducea în vestiarul Iranului sau chiar la ieșirea din vestiar. Și am spus și lui și repet această frază și în această emisiune că Alin la 45 de ani m-a făcut să mă simt ca un copil de 12 ani. Bucuria pe care m-a oferit-o acest om, dându-mi șansa să fiu în preajma jucătorilor după fiecare meci al Iranului la un mondial, este ceva de nedescris și de neprețuit și doar un suporter poate înțelege asta.
1: Da, mi-a povestit că într-adevăr erai în culmea fericirii. Și mai spune și mie, ce a însemnat pentru tine pe lângă ce este acum, ce a însemnat, deschide-ne un pic sentimentele când tu, pentru prima dată în viața ta, mergând la alte meciuri, la alte competiții, dar ai intrat în vestiarul lor, stăteai de vorbă cu ei, în vestiarul Iranului, eroilor tăi.
0: Nu cred că, doar vă povestesc următorul lucru. Când am fost, nu în vestiarul Iranului, ci când am fost în cantonamentul Iranului la Tijuana, soția fiind din România și nu este cu fotbalul, ea a stat mai retrasă. Și eu stăteam de vorbă cu jucătorii în cantonamentul de la Tijuana. Și la finalul zilei, când mergeam spre gară să ne întoarcem la hotelul nostru din Los Angeles, soția mi-a zis atât. Îți străluceau ochii. Mă uitam la tine și străluceau ochii ca un copil și nu pot să descriu în cuvinte. Pentru mine, națională, Iranul este ceva sfânt. Este puntea mea de legătură cu țara în care m-am născut și bucuria pe care mi-o oferă este ceva de nedescris.
1: Și pe care n-ai văzut-o din 92 și prin ea tu trăiești la acest
0: Iran.
1: Eveniment.
0: Așa este. Așa este.
1: Ai satelit, vezi posturile, eu am toate posturile din Iran și ceea ce constat eu în ultima perioadă, eu am satelit de prin 92, de când ai venit tu, pe vreme erau IRIB, 1, 2, 3, 4, dar acum am văzut totuși că s-a dezvoltat, au și cablu, adică sunt multe posturi iraniene, le văd la televizor.
0: În Iran acum toți au antene parabolice și în interiorul țării au acces la toate posturile pe care le vedem și noi în România. În ceea ce mă privește pe mine, în ceea ce mă privește pe mine, mult timp ca și tine mă uitam la posturile iraniene, mergând la casele iranienilor din București care au antene parabolice, eu n-am avut niciodată, dar acum, în vremurile pe care le trăim, internetul s-a dezvoltat atât de mult încât poți să găsești un stream pentru orice post din orice colț al lumii, deci văd toate meciurile naționale și urmăresc știrile, urmăresc și pentru că sunt iranian de origine, dar și pentru că am vrut tot timpul să citesc zilnic, să folosesc limba persană cum folosesc limba română, pentru că este limba mea maternă și am ținut foarte mult să o vorbesc corect, să nu uit și pot
1: deci
0: să spun că...
1: Descrie-ne un pic. Deci pe mine mă șochează la regimul care este acolo în Iran, la Teheran, mă șochează, deci tu spui că au și antene și văd, ce văd, Occident sau posturile lor te referi, posturile lor multe iraniene?
0: Nu.
1: Ce te referi?
0: Gabi, uite, în Iran acest regim, de fapt, cheia supraviețuirii acestui regim este că știe foarte bine când se ia piciorul de pe accelerație, se închide ochii la niște lucruri interzise și când se cum să spun, se ține cont de ele. Scuze-mă că iar a căzut acest telefon.
1: Da,
0: în Iran, de foarte mulți ani, oamenii au acces la antene parabolice pentru că regimul și-a dat seama că vremurile s-au schimbat și nu poți să conduci Iranul ca cum este condusă în Corea de Nord, de pildă.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Tot oamenii au acces la posturile din străinătate, au acces la internet. Bine, aici accesul cu internet iarăși se mai taie. Adică acum când au fost protestele de la începutul anului 2026, internetul s-a tăiat vreo 3 luni, dacă nu mă înșel. Dar în condiții normale, astăzi când vorbim noi doi, oamenii au acces la internet, au acces la posturile din străinătate și am foarte mulți prieteni care au venit recent din Iran și îmi spuneau că vezi pe străzi femei cu părul la vedere, cu părul la vedere, adică nu este hijabul islamic.
1: Dar să însemne ușor, ușor că se schimbă, ai speranța că se va schimba și că vor fi, nu vreau să te super pe mine, tu iranian fiind, îți iubești țara, că ar putea deveni o țară normală?
0: Normală în sensul în care trăim noi în România, nu cred, din păcate, că în viitorul apropiat, dar cu siguranță acest regim se va metamorfoza și lucrurile, eu cred că vor merge într-o direcție în care oamenii o să aibă parte de mai mare libertate. Dar libertate totală, așa cum o avem noi în România, eu cred că Iranul este departe de așa ceva.
1: Vrei să
0: dar
1: zic ceva?
0: Lucrurile...
1: Libertatea din România, libertatea din România, la cum e înțeleasă, cauzează multe probleme. Ar trebui o libertate controlată și la noi, că e prea libertate, după părerea mea.
0: Din păcate, uneori așa este, da.
1: Da.
0: Nu pot să contest asta.
1: Da, no, adică trăind și pe vremea lui Ceaușescu destul de mult, practic pe mine m-a prins Revoluția în armată, aveam oarecare vârstă, știam ce înseamnă regimul Ceaușescu, îmi dau seama acum, bine, mi-am dat seama imediat prin 90 și ceva, că lumea o luase razna, a fost înțeleasă libertatea Exact cum nu trebuia înțeles. Adică numai cu avantaje și nicio obligație. Și s-a
0: Da.
1: perpetuat și au părinți, cei de atunci au devenit părinți, au copii și tot așa, gata, s-a ales praful, libertatea este absolut înțeleasă prost de tot. Mai vreau să te întreb, ce se întâmplă acum? Cu războiul, vreau să te întreb, chiar dacă n-are legătură cu sportul, bombardamentele, cum trăiește țara, e panică, într-adevăr sunt bombardamente. Bine, eu știu un lucru, l-au dat jos pe cine sau pe, da? Dar ei au rămas acolo americanii pentru că e petrol mult, adică
0: Absolut.
1: e o vrăjeală ce au făcut americanii, că au vrut să schimbe regimul. Nu, au vrut doar să pună mâna pe averea Iranului, pur și simplu.
0: Asta
1: Ca și
0: sunt.
1: în Maduro, înțelegi? Ca în
0: Da,
1: Venezuela.
0: Venezuela. Cine crede că Statele Unite și împreună cu Israel au declanșat acest război pentru binele poporului iranian? Există o vorbă românească. Povești de adormit copii. Trebuie să fii foarte naiv ca să crezi în asemenea povești.
1: Clar.
0: În Iran, lucrurile sunt simple, exact cum ai spus tu. Este o țară care stă pe resurse naturale. Resurse naturale care prezintă interes pentru Statele Unite. Din perspectiva Israelului, povestea stă altfel. Israelul vrea ca Iranul să fie o țară muribundă, ca să dicteze mersul lucrurilor în Orientul Mijlociu. Asta este o variantă foarte simplistă a acestei povești.
1: Da.
0: Dar în niciun caz și în niciun moment, nici izraelienii, nici americanii n-au avut insomnii de grija poporului iranian. Asta
1: Da.
0: spun cu mâna pe inimă în fața oricărui om.
1: Și ca să traduc și să transform în discuția de la pandemie, cum au putut să creadă unii români, din păcate mulți, că politicienii, că efectiv guvernul nostru se gândea la oameni atunci când îi obliga să se vaccineze. Vaccinați-vă pentru că vă vrem binele, spuneau. Și pe urmă am constatat că 1 miliard de euro l-am dat degeaba pe vaccinuri pe care nici nu puteai să le faci dacă eram cât tiranul de mare. Înțelegi?
0: Gabi, în viața, în 45 de ani, m-ai învățat următorul lucru. Când cineva vrea să-ți facă un bine, un bine între ghilimele, cu forța, fugi cât poți.
1: Da, corect. Din păcate, uite, e o lume în care oamenii se călcau în picioare să mănânce doi mici și să bea un pahar de bere la pahar de la de plastic, că îl vaccinează și îl salvează guvernul. Asta este
0: Și
1: și
0: câte
1: cu.
0: alte anomalii au fost? Și câte alte anomalii au fost pentru care n-a răspuns nimeni?
1: Și nici nu o să răspundă, din păcate.
0: Niciodată.
1: Mi-aduc aminte cum noi nevaccinații stăteam și mâncam în picioare, ceilalți stăteau pe scaune. Dar unii lângă alții, adică nu e nicio problemă în bol. Deci, dar cât mai durează? Ce se simte despre ei? Și te întreb și pentru că noi doi după emisiune putem vorbi, acum nu. Te întreb pentru că dacă se termină războiul, se va întâmpla ceva fantastic pentru prietenul nostru, de-aia spun. Zi-mi, care e situația? Cât cred oamenii că mai durează?
0: Fără să am pretenția că sunt un expert politic sau analist, că nu sunt, dar spun ceea ce îmi spune nasul meu de iranian și de om care urmărește această poveste din Iran cu mare atenție. Eu cred că după alegerile americane din noiembrie, ori această poveste se va încheia de tot, ori atunci vor reîncepe bombardamentele și mai mulți mi-e frică de al doilea scenariu, pentru că administrația Trump este o administrație scăpată de sub control. Sunt niște oameni care nu țin cont de nimic din punctul meu de vedere. Asta vedem zilnic în comportamentul domnului Donald Trump. Și eu cred că Israelul are un interes foarte mare ca acest război să se lungească în Orientul Mijlociu, pentru că, repet, Israelul vrea ca Iranul să fie o țară muribundă. Sper să nu am dreptate, sper ca lucrurile să liniștească, că m-ai întrebat ce se întâmplă acum, astăzi când vorbim noi la început de octombrie, acum lucrurile s-au liniștit, școlile s-au redeschis, viața merge înainte limitele normalului, oamenii își văd de viață, repet, am foarte mulți prieteni iranieni care au fost în Iran chiar în perioada asta, în septembrie, în august și viața merge înainte în ritmul normal, dar cât va ține această normalitate, Dumnezeu știe.
1: Un român, un cetățean român, eu, Gabi Safta, am vreo posibilitate să merg la Teheran ca turist? Există? Fără să fie vreun pericol?
0: Eu, în momentul ăsta, nu i-aș recomanda unui român să meargă acolo. Gabi Safta sau orice alt român poate să meargă în Iran fără nicio problemă, viza se obține foarte ușor la ambasada Iranului din București, sau au fost cazuri în care inclusiv viza s-a acordat pe aeroport, acum nu mai știu dacă mai este valabilă regula asta, dar cine vrea să meargă ca să nu riște mai bine merge la ambasada Iranului din București, obține viza foarte ușor, iar dacă Dumnezeu vrea și situația se va liniști în zonă, vă recomand să mergeți să vizitați Iranul. Sunt în România din 92 și n-am cunoscut niciun român care să fi fost în Iran și la întoarcere să nu fi avut cuvinte de laudă despre această destinație minunată din punct de vedere istoric, geografic. Uneori mă întristează faptul că foarte mulți oameni, foarte mulți români ajung în Dubai, de pildă. O destinație frumoasă, nimic de zis, dar n-are nici istorie. Totul este artificial, mall-uri și clădiri și la doi pași este Iranul, o țară formidabilă.
1: Unde frumusețile sunt naturale de când sunt de la mama lor, nu făcute artificial. Da, sunt două țări, poate lumea zice că sunt nebun, sunt două țări pe care vreau să le văd. Vreau să ajung în Fâșia Gaza, în Palestina, neapărat vreau să ajung acolo, este visul meu. Și în Iran, astea sunt țările, bine, și în Cuba am mai vrut, dar astea sunt nebunile mele. Nu știu dacă se va întâmpla în viața asta, poate în cealaltă. Amir, îți mulțumesc mult de tot pentru că ne-ai povestit. Ai mai fi vrut să adaugi ceva sau ne oprim aici cu drag și că ne-am simțit bine?
0: Îți mulțumesc pentru timpul acordat și le mulțumesc celor care ne-au ascultat și mă bucur mult că sunt oameni ca tine care au mediatizat această nedreptate care s-a întâmplat națională Iranului la campionatul mondial și sper că niciunul dintre noi doi ca ziariste nu mai prinde asemenea povești, asemenea nedreptăți, pentru că fotbalul de asta e frumos, șanse egale pentru toți și fair play, ceea ce n-a fost cazul în America acum.
1: În niciun caz nu a fost. Doamne ajută să auzi numai de lucruri bune, normale la cap. Îți mulțumesc, Amir, îți doresc tot binele din lume.
0: Mersi,
1: și o să
0: la
1: ținem
0: fel.
1: Legătura când se mai întâmplă un eveniment despre Iran. Te voi invita și sper să ai
0: mulțumesc
1: timp.
0: Mulțumesc frumos. Cu mare plăcere, oricând.
1: Numai
0: seară
1: bine.
0: Frumos.
1: Am vorbit, dragi prieteni, cu Amir Chiaraș, care din 92, așadar, e român născut în Iran, am putea spune, român născut în Iran, deși cred că se supără pentru că el e tot iranian, dar se simte bine la noi și mulțumim. Citiți pe sport.ro, chiar acid de foarte multe ori, parcă ești jurnalist de investigație, nu sportiv, și îmi place cum scrii. Mulțumim mult! Aceasta a fost emisiunea. O să vă rog, dragi prieteni, pe toți cei care ați văzut-o, dacă v-a plăcut, sper că sunteți mulți cei care ați urmărit cu drag emisiunea, să o distribuiți pe Facebook, pe YouTube, unde vreți, pe TikTok. Distribuiți-o pentru că am vorbit despre o țară care merită respectată și o spun cu tărie, deși o să spuneți că sunt nebun, cum să zic eu că Iranul merită respectată. În acest context sportiv merita respectat. Să aveți o seară bună!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: Your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: C'est drôle.

latest hit.